0: ხვდები შენ music player მოისმენ live და ახალ სიმღერებს ჩარტე და გაერთე 24 შვიდზე აყევი იცე ყე რიტმზე სადრა მოხდა თუ გინდა გაიგო
1: ხარჯა მაწერტილი ჯი კლიკ და დაიწყო

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200 000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღედგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
3: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200 000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: რბოლა უკვე დაიწყო? არა, ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს სისწრაფეში ეჯიბრებიან. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
5: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
1: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
6: დიალაგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალაგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მგ სიმეტიკონს, რომელიც სწრაფად ჩნის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
7: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
8: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
9: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისგან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%. ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: თუ ფული ახლავე გჭირდება, მოკოს უკუ ლიზინგით შეგიძლია შენი მანქანის ღირებულების თანხა დღესები იყო. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგოწერტილი ჯი ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322 244 600.
1: გამოიყენეთ კრედოს გადახდის მოქნილი სისტემა დაყავი დრიბლენ დოაზიში მინიმუმ 3-ღამიანი ჯავშნის შემთხვევაში და გადაანაწილე გადასახადი 4, 6 ან 8 თვეზე. დრიბლენ დოაზისი. ადგილი სადაც განსაკუთრებით უყვარხარ და ზრუნავენ შენზე.
2: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუ იდეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე 5-63-33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
1: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25. კლიმასტონი ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
3: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-18-30-30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ER Arabia's Amazing Escape. ფასდაკლება დაიწყო. იფრინი არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, მალაიზიაში, მალდივებზე, შრი-ლანკასა და ტაილანდში და კიდევ სხვა მრავალი მიმართულებით, განსაკუთრებული ტარიფებით. მხოლოდ 499 ლარიდან. იჩქარე და დაჯავშნე 2026 წლის 10 სექტემბრამდე და იმუგზაურე 2026 წლის 25 ნოემბრამდე. ცელდება წესები და პირობები.
5: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი სადაც ისინი თავს საჭირო დიგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-0061.
6: სკოლა, რომელსაც ეძებდით. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა გმუსი. მენეჯერთა, პედაგოგთა და თანამშრომელთა გუნდი, რომელიც ყველაზე მაღალ აკადემიურ, ორგანიზაციულ და აღიარებულ წარმატებაზე ორიენტირებულ მოთხოვნებს აკმაყოფილებს. მოსწავლეთა მიღება დაწყებულია. დაგვიკავშირდით 595-94-82. გმუსი, ლისის მიმდებარედ. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა. აქ ცოდნა სამყაროს გიხსნის.
7: Solo concertia? Ара. Нико ახალზურგჩანთა რიტმს აყოლებს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე, სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
8: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
9: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
10: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბი გთავაზობთ მაღალკვალიფიციური ექიმების

0: ფონდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. Cito Baby, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-29-06-71.
1: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვისტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს, მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 598-15-44.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: ძლიერება გაზიარებით არ მცირდება. გააზიარე მხოლოდ დადებითი ემოციები. გადმოერთე ყველაზე იღბლიან ტალღაზე.
1: Radio Fortuna
0: FM 106.9.

0: Radio Fortuna, როცა ბედნიერება შენი ცხოვრების მთავარი საუნდტრეკია. FM 106.9.
1: კლასიკური მუსიკა. ყოველი საათის ბოლოს. FM 106.9-ზე.
0: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Piazza Residency. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: თბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. თბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: დილამშვიდობის 9 საათია, ფორტუნას ეთერშია. ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში. დოდი ლოლაძე იწყებს მუშაობას. გსურს ყველა გავაფრთხილოთ, ვინც რუსული აეროპორტებით სარგებლობს. რუსული სამთლიანად სახიფათო ხდება. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ვიდეო მიმართვაში განაცხადა. მისი განმარტებით უკრაინა სამოქალაქო თვითმფრინავებისთვის საფრთხე არ არის, უბრალოდ საში დრონები იქნება და ომი, რომელიც რუსეთმა გააჩაღა, მის სასკეტავს. რუსულიცა დე-ფაქტო დაიხურება ომი, რომელიც რუსეთმა გააჩაღა. მისცას დაკეტავს, განაცხადა ზელენსკი. მანვე აღნიშნა, რომ უკრაინას უდანაშაულო ხალხის სიკვდილი არ სურს, ამიტომაც პარტნიორებს რუსეთის საში არსებულ საფრთხეებზე აფრთხილებს. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკის განცხადებას, რომ რუსეთის სამთლიანად სახიფათო ხდება, სახელმწიფო ტერორიზმზე განაცხადის გაკეთებად მიიჩნევს. ინფორმაციას რუსული მედია აგრძელებს. მე ასეთი განცხადებები არ მსმენია, მაგრამ თუ ისინი ხმამაღლა გაკეთდა, მაშინ ეს უბრალოდ განაცხადია სახელმწიფო ტერორიზმზე, განაცხადა მან. ვლადიმერ პუტინის განცხადებით რუსეთის შეიარაღებულ ძალებს დაევალა უკრაინაში საწვავისა და ენერგეტიკის ობიექტებზე თავდასხმების მომზადება და განხორციელება. ისინი ჩვენს ობიექტებს ურტყამენ და პასუხს მიიღებენ, განაცხადა პუტინმა. გერმანიის გადაწყვეტილებამ ბონში, რუსეთის საკონსულოსა და ბერლინში რუსეთის სახლის დახურვასთან დაკავშირებით საფრთხე შეუქმნა სანქტ-პეტერბურგში გერმანიის გენერალური საკონსულოს მუშაობას და გოეთეს ინსტიტუტის ფუნქციონირებას. ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ალექსანდრ გრუშკომ განაცხადა. მანვე განმარტა, რომ ბერლინთან დიპლომატიური ურთიერთობების სრული გაწყვეტის საკითხი ამჟამად არ განიხილება, თუმცა აღნიშნა, რომ ამ სფეროში ურთიერთობების გაუარესების საზღვარი არ არსებობს. უნგრეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ანიტა ორბანი აცხადებს, რომ უნგრეთი ღრმა შეშფოთებულია ევროპის ტერიტორიაზე რუსული ჰიბრიდული აქტივობების მზარდი რაოდენობით და ინტენსივობით. მისი განცხადებით, გერმანიაში ბოლო დროს მომხდარი ინციდენტები ადასტურებს ქცევის სულ უფრო საშიშ და უგუნურ ნიმუშს, რომელიც სერიოზულად საფრთხეს უქმნის ევროპის უსაფრთხოებასა და მდგრადობას. ირანის ხელისუფლების განცხადებით იორდანიასა და ერაყში ამერიკის ობიექტებზე იერიში მიიტანეს, ინფორმაციას როიტერსი აღწერს. ამასთან ირანულ მედიაში გავრცელებული ინფორმაციით ირანი ასევე თავს დაესხა ბაჰრეინს. ირანის რევოლუციის გუშაგთა კორპუსმა განაცხადა, რომ იორდანიაში ბევრი ამერიკელი სამხედრო დაიღუპა, თუმცა ორმა ამერიკელმა ოფიციალურმა პირმა როიტერს განუცხადა, რომ წინასწარი შეფასებით ირანის თავდასხმას მსხვერპლი არ მოჰყოლია. ირანის რევოლუციის გუშაგთა კორპუსმა გაავრცელა ინფორმაცია, რომ მისმა სახმელეთო ძალებმა ერბილში, ჩრდილოეთ ერაყში მდებარე ამერიკის ბაზებს დრონებითა და რაკეტებით შეუტია. ხსენებთ, მანამდე ცნობილი გახდა, რომ ამერიკამ ირანის წინააღმდეგ ახალი დარტყმები განახორციელა. ამერიკის ცენტრალურმა სარდლობამ განაცხადა, რომ დარტყმები მოყვა ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის მიერ თავდასხმების ბოლო დროინდელ მცდელობებს ჰორმუზის სრუტეში კომერციული გემებისა და რეგიონში განლაგებული ამერიკელი სამხედრო მოსამსახურეების წინააღმდეგ. ირანის წითელი ნახევარმთვარის განცხადებით, ამერიკის მიერ განხორციელებული თავდასხმების შედეგად 4 ადამიანი, მათ შორის ერთი მცირეწლოვანი ბავშვი დაიღუპა და 50

0: ზემეთი დაშავდა, როდესაც სამხრეთ ირანში, სირიქში საქორწილო წვეულების დროს სახლს რაკეტის ნამსხვრევები მოხვდა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით ზუსტად 10 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: საოცარი ფრანგული ჰარმონია. დალღაზე FM 106.9.
1: ბედნიერება მზარამ არ არის. ის მოდის შენი მოქმედებებიდან. დალაი ლამა.

ზაფხულის ექო და შემოდგომის ხმები ფორტუნაზე. დარჩი წარმატების დალღაზე. 10:09

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ER Arabia's Amazing Escape ფასდაკლება დაიწყო. იფრინი არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, მალაიზიაში, მალდივებზე, შრი-ლანკასა და ტაილანდში და კიდევ სხვა მრავალი მიმართულებით, განსაკუთრებული ტარიფებით. მხოლოდ 499 ლარიდან იჩქარე და დაჯავშნე 2026 წლის 10 სექტემბრამდე და იმუბსაურე 2026 წლის 25 ნოემბრამდე. ვრცელდება წესები და პირობები.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში, ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: გამოიყენეთ კრედოს გადახდის მოქნილი სისტემა დაყავი დრივლენ დოაზიში მინიმუმ 3 ღამიანი ჯავშნის შემთხვევაში და გადაანაწილე გადასახადი 4, 6 ან 8 თვეზე. დრივლენ დოაზისი. ადგილი სადაც განსაკუთრებით უყვარხარ და ზრუნავენ შენზე.
6: Express Lombardchi. Okros pirobebi gvaqs. Rom shemodgomis kharchebs martivad gaumqlavde. Gvetsvie uakhloes filialshi da miighe salombardes esqi. Qvelaze magali shefasebit. Detalebistvis dagvikavshirdi. Pipki 39 39.
7: Professor Georgi Javrishvili's Sakvelmokmendo Fondis khelshetsqobit. Klinika Ophthalmology Cataracts Chirurgiashi iqenebs mkholot amerikuli kompaniya Alconis Proleps, akhla uke saqoveltao dazgovis farglebshi. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 03 2 1313 1313.
6: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2 14 80 16.
8: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558 500 500. მოასარი სანამდროა.
6: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
8: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2 300 300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
6: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე PIPKI 220 PIPKI 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის

0: კომუნიკაცია.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
2: სადაც ოქროს ჰიტები ოქროს ფერ შემოდგომას ხდება. რადიო ფორტუნა FM 106.9.

და ზოგჯერ ურთიერთობაში დგება მომენტი, როცა ხვდები, რომ კიდევ ერთი გამათი უბრალოდ აღარაფერ შეცვლის, აღარ გინდა ბრძოლა, აღარ გინდა იმის მტკიცება, ვინ არის მართალი, ვინ მდგომარე, უბრალოდ სიმშვიდე გინდა. ეს 1993 წლის გენიალური ქალბატონის ნამუშევარი გახლავთ, ალბომიდან What's Love Got to Do With It, და ალბათ ყველასთვის მშობლიური დაახლოებელია, ვისაც ოდესმე უთმამს საკმარისია. 9:19-ზეა საქართველოში, კიდევ ერთხელ დილამშვიდობის ყველას, ვინც ხართ ჩვენთან ერთად ოქროს სტანდარტის FM-ზე, ყველგან სადაც საქართველო და იქ სადაც ინტერნეტია, მისამართი www.fortuna.cz. მშვიდობიან სასიამოვნო დღეს გისურვებთ, ძალიან ბევრი საინტერესო ამბავი მოსთქვენთვის მოსაყოლი, ასე რომ ყველა მიზეზი იმისთვის, რომ დარჩეთ ასე, სადაც ხაზე ნამდვილად არის პროექტი.

0: სხვა მრავალი მიმართულებით, განსაკუთრებული ტარიფებით, მხოლოდ 499 ლარიდან იჩქარე და დაჯავშნე 2026 წლის 10 სექტემბრამდე და იმოგზაურე 2026 წლის 25 ნოემბრამდე. ცელდება წესები და პირობები.
1: 5 სექტემბრიდან 13 სექტემბრის ჩათვლით მოსწავლეებისთვის და სტუდენტებისთვის TBC's Back to School შეთავაზებები იმოქმედებს. წიგნები, საკანცელარიო ნივთები, აქსესუარები, პარფიუმერია, ტექნიკა. პარტნიორ ობიექტებში მოსწავლეებს და სტუდენტებს შეუძლიათ დაიბრუნონ 40%-მდე ქეშბექი. თითოეულში მაქსიმუმ 150 ლარის ოდენობით. შეთავაზების დეტალების სანახავად ეწვიეთ TBC's Web-გვერდს ან Mobile Banks.
2: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73-73. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
3: თვითმფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვითმფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე, სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
4: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
5: საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის სავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომვლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-00-61.
2: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
6: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-მდე, დოლარში 6.8%-მდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით გრინს ტიში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
4: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში. გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველი ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში 599-11-45, 577-41-19-45. სასტუმრო მირაჟი გელით.
7: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: სათი 28 წუთი საქართველოსში და დროა კიდევ ერთხელ გავეცნოთ ამინდის პროგნოზს მოსალოდნელს დღევანდელი დღისთვის. დღეს 2 სექტემბერია, ორ შაბათი დაიწყოს დასავლეთ საქართველოს, სადაც ზოგიერთ რეგიონში ხანმოკლე წვიმა არის მოსალოდნელი, რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას. შემდეგნაირად გადანაწილდა 17 გრადუსია დღეს მესტიაში, 24 ოზურგეთში, 26 გრადუსი ფოთში. 27 გრადუსელიან ჰაერის ტემპერატურა დღეს თანაბრად, სოხუმში, სუფრიცა და ბათუმში, რაც შეეხება ქუთაის ეგ პლუს 28 გრადუსია. ზოგიერთ რეგიონში ხანმოკლე წვიმა იქნება აღმოსავლეთ საქართველოში. 23 გრადუსი ჰაერის ტემპერატურა გახლავთ გორჯუმში, 24 გრადუსამდე ისახლწიხესა და ცხინვალში გატყდება, 25 გრადუსელიან დღეს თელავში, 27 გორში, როსტოვში პლუს 29 გრადუსი. დაბოლოს რაც შეეხება დედაქალაქ თბილისს, მზიანი ამინდის თანხლებით ჰაერის ტემპერატურა პლუს 28 გრადუს მიაღწევს.
3: ოქროსფერი სეზონი, ოქროს ჰიტებთან ერთად. FM 106.9.

ავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ER Arabia's Amazing Escape ფასდაკლება დაიწყო. იფრინი არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, მალაიზიაში, მალდივებზე, შრი-ლანკასა და ტაილანდში და კიდევ სხვა მრავალი მიმართულებით, განსაკუთრებული ტარიფებით. მხოლოდ 499 ლარიდან იჩქარე და დაჯავშნე 2026 წლის 10 სექტემბრამდე და იმოგზაურე 2026 წლის 25 ნოემბრამდე. ცელდება წესები და პირობები.
2: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
3: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 0322 213 113.
5: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
7: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 0322 511.
8: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. MicroLife, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. MicroLife მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
9: იმისათვის რომ გავიგოთ, რას გვერდება ვარსკვლავთა განლაგება, არ არის აუცილებელი ყოველღამე ცას თანამედროვე ტელესკოპით დავაკვირდეთ. საკმარისია ჩავრთოთ რადიო დალღაზე FM 100.9 და მოვისმინოთ ყოველდღიური ასტროლოგიური პროგნოზი მიხეილ ცაგარელისგან.
10: მოგესალმებით, ეს გვექნება საუბარი 2 სექტემბრის 4 შაბათი დღის ზოგადი ასტროლოგიური პროგნოზის შესახებ. მე ვაქციოთ ყურადღება მიმართულება დაკარგული მთვარის, მსგავსად უკურსო მთვარის პერიოდს. ეგ დაიწყებს სამქონებას 14 საათზე 58 წუთზე და გასტანს 24 საათამდე. ამ დროის მონაკვეთში ზედმეტად დუნდება ყურადღება ადამიანებში, რაც შეიძლება გახდეს საკმარისი მიზეზი არასასურველი ტრავმებისა და აღარების, რაც ამ დროს ითხოვს ორმა ყურადღებას მძღოლებისა და ქვეითად მოსიარულეებისგან. დღეს საღამოს ახალ საქმეს ნუ დაიწყებთ. მნიშვნელოვანი საქმეები დაიწყეთ და გადაწყვიტეთ დღის პირველ ნახევარში. დღემთლიანობაში კარგია კულინარიისათვის, საკეთების დასაყენებლად, ფინანსური საკითხების გადასაწყვეტად. ეფექტური ასევე დღეს შარცოცქესო სისტემის კურნალობა, სუნთქვითი ვარჯიშების ჩატარება, სახის, კანის, თმის კვება, მოვერიდო დღის განმავლობაში ცივ გაზიან სასმელებს, კისრის კვეთრ მოძრაობებს, ორპირ ქარს, გაუფრთხილდით ყურებს. ფათიგაცების ალბათობა მაღალია. არ არის სასურველი დღეს ხალების პაპილომების მოშორება, ყურების გახვრეტა, სარისკო მოქმედება, სულსწრაფ გადაწყვეტილებებსაც ნუ მიიღებთ და აკონტროლეთ თქვენი საფულე. მინერალებიდან გამოიყენოთ აქატი, მალაქიტი, ქრიზოპრაზი, მარჯანი, ზურმუხტი. ეს ქვები მათი გამოყენების შემთხვევაში მეტად მოიზიდავენ თქვენ და მის სასიკეთო კოსმოენერგიებს და ცხოვრების სულ შესაძლებლობებსაც. ფერებიდან ტანსაცმელში ყავისფერი, ლიმონისფერი, მწვანე, ბეჟი, ტერაკოტის ფერები გააზვერებენ თქვენს მზიდულობას და შარმს, დღევანდელი სიმბრები შემგომ არ ახდებიან. დღე პოზიტიურია კულტურულ გასართობი ღონისძებებისათვის, სიყვარულისა და ქორწინებისათვის, ახალგაზრდობისათვის, ხელსგავს იგი დიზაინს, არქიტექტურას, ტანსაცმლის, ფეხსაცმლის, პარფიუმერიის, კოსმეტიკის, ავეჯის, ცხოველების, ხელოვნების ნიმუშების შეძენას. ასევე კარგია იგი მგზავრობისათვის, მშენებლობისათვის, ვაჭრობისათვის, ხელსგავს იგი შემოქმედებით მუშაობას, სცენარების დარგვა გადარგვას და მათ მორწყვას. ჯანმრთელობის კუთხით სუსტდება ყელი, ენდოკრინული სისტემა, სწორი ნაცლავი, ყურების ზონა და წვირი. ოპერაციების ჩატარება ამ ორგანოებთან მიმართებაში განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა არ იქნება სასურველი. ოს კარგია დღევანდელი დღე კუროს და კირჩხების ზოდიაქოს ნიშნიდან დაავადებულთათვის, შედარებით დაძაბულია იგი ტყუპების და მშვილდოსნის ზოდიაქოს ნიშანთათვის, რომელსაც მეტი ყურადღება მართებს საკუთარი ჯანმრთელობის და დღისქვა ნეგატიური გამოვლინებების მიმართ. დანარჩენებისათვის დღე წარმოთების კუთხით საშუალოა. აი ინფორმაციით საუკეთესო სურვილებით მეგისურვებთ ბედნიერ დღეს, ამით გემშვიდობებით, მომავალში ხვდრამდე.
9: დაელოდეთ მიხეილ ცაგარელის მორიგ პროგნოზს. ასტროლოგი. ყოველდღე რადიო ფორტუნას ეთერში.
7: საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

თბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. თბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 10 საათია, ფორტუნას ეთერშია ახალი ამბები. პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. საქართველოს სახალხო დამცველი ლევან იოსელიანი ყოფილ პრემიერს ირაკლი ღარიბაშვილს შეხვდება. სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში სახალხო დამცველი მისვლას დღეს გეგმავს. ირაკლი ღარიბაშვილთან შეხვედრის შემდეგ ლევან იოსელიანი მედიასთან კომენტარს გააკეთებს. ეს არის მორიგი გაკვეთილი, თუ რა მძიმედ ამავე დროს რა ტრაგიკულად ამთავრებს ადამიანი კარიერას, რომელიც უღალატებს ჩვენს იდეალებს, პირად მატერიალურ კეთილდღეობას, გაცვლის სამშობლოზე, პრინციპებსა და გუნდურ ერთიანობაზე. ასე გამოეხმაურა ქართული ოცნების დეპუტატი დიმიტრი სამხარაძე ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის მიერ სასჯელ აღსრულების დაწესებულებიდან გამოგზავნილ წერილს. მისი პიროვნული, პოლიტიკური და ადამიანური ტრაგედია, რაც მის თავს ხდება, მე უბრალოდ მინდა უთხრათ ჩვენი პოლიტიკური გუნდის დიდ ოჯახს. ეს არის მორიგი გაკვეთილი, თუ რა მძიმედ ამავე დროს რა ტრაგიკულად ამთავრებს ადამიანი კარიერას, რომელიც უღალატებს ჩვენს იდეალებს, პირადად მატერიალურ კეთილდღეობას, გაცვლის სამშობლოზე, პრინციპებსა და გუნდურ ერთიანობაზე, წერს სამხარაძე სოციალურ ქსელში. ცნობისთვის, საქართველოს ყოფილმა პრემიერმა ირაკლი ღარიბაშვილმა საპატიმროდან მორიგი წერილი გამოაქვეყნა, რომელშიც იხსენებს ყოფილ თანაგუნდელებს, პრემიერ ირაკლი კობახიძეს და მამუკა მდინარაძეს, რომელმაც რამდენიმე დღის წინ პოლიტიკიდან წასვლის თაობაზე განაცხადა. ღარიბაშვილი ვრცელ წერილში სვამს კითხვას, რა გახდა უფლებადამცველი ლაზარე ჯორბენაძის გარდაცვალების რეალური მიზეზი და ამბობს, რომ საზოგადოებაში დღემდე რჩება პასუხგაუცემელი კითხვები არაერთი ადამიანის თვითმკვლელობის ფაქტთან დაკავშირებით, რომლებსაც ადგილი ჰქონდა კობახიძემ დინარაძის მმართველობის დროს. უცხოეთის სიახლეები, რუსებმა ოდესას დაარტყეს, არიან დაშავებულები, ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. ოდესის სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი სერგეი ლისაკის ცნობით, რუსული ძალების იერიში შედეგად 8 ადამიანი დაშავდა, მათ შორის ერთი ბავშვი. ოდესის ადმინისტრაციის ცნობით, ქალაქში 24 სართულიანი საცხოვრებელი კორპუსი, ოფისები და სასწავლო დაწესებულებები დაზიანდა. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკის განცხადებას, რომ რუსეთის ძალებს მთლიანად სახიფათო ხდება სახელმწიფო ტერორიზმზე განაცხადის გაკეთებად მიიჩნევს, ინფორმაციას რუსული მედია ავრცელებს. მე ასეთი განცხადებები არ მსმენია, მაგრამ თუ ისინი ხმამაღლა გაკეთდა, მაშინ ეს უბრალოდ განაცხადია სახელმწიფო ტერორიზმზე, განაცხადა რუსეთის ლიდერმა. ცნობისთვის, გსურს ყველა გავაფრთხილოთ, ვინც რუსული აეროპორტებით სარგებლობს, რუსული ცამთლიანად სახიფათო ხდება. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ვიდეო მიმართვაში გუშინ განაცხადა. მისი განმარტებით, უკრაინას სამოქალაქო თვითმფრინავებისთვის საფრთხე არ არის, უბრალოდ ცაში დრონები იქნება და ომი, რომელიც რუსეთმა გააჩაღა, მის ცას კეტავს. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა განაცხადა, რომ თუ სომხეთის ხელისუფლება მიიჩნევს, რომ ქვეყანაში განთავსებული რუსეთის სამხედრო ბაზა საჭირო აღარ არის, მოსკოვი სომხეთს დატოვებს. მისი განცხადებით, რუსეთი და სომხეთი შეთანხმდნენ, რომ ქვეყნებს შორის დიალოგი მშვიდ რეჟიმში გაგრძელდება. პუტინის განმარტებით, სომხეთის პრემიერ-მინისტრი ნიკოლ ფაშინიანი მოსკოვში მიიწვია, რათა კონკრეტული საკითხები განიხილონ. პუტინის განმარტებით, სომხეთი ერთდროულად ევროკავშირისა და ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის წევრი ვერ იქნება, მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთსა და სომხეთს ისტორიული მეგობრული ურთიერთობები აკავშირებთ. ამერიკის სახაზინო მდივანმა სკოტ ბესენტმა განაცხადა, რომ ვაშინგტონი ირანის წინააღმდეგ ახალი სანქციების დაწესებას გეგმავს. სავარაუდოდ მიმდინარე კვირაში ერთი ბანკის წინააღმდეგ სანქციებს გამოვაცხადებს, შემდეგ კვირაში კი კიდევ ერთის, განაცხადა ბესენტმა ჩრდილოეთ კაროლინაში დიდი ოცეულის ფინანსთა მინისტრების შეხვედრის ფარგლებში. მისივე განმარტებით, ამერიკა ამ საკითხზე მოკავშირეებთან კონსულტაციებს აგრძელებს და მათგან მხარდაჭერას იღებს. ისრაელის თავდაცვის მინისტრმა ისრაელ კაცმა განაცხადა, რომ ხაზის სექტორში ჰამასის მაღალი რანგის წევრი დააკავეს. მისივე განმარტებით, ისრაელმა ხაზის სექტორში უსაფრთხოების ზონა შექმნა. ისრაელ კაცმა ასევე განმარტა, რომ ისრაელის სამხედროები ხაზის სექტორს მანამდე არ დატოვებენ, ვიდრე ჰამასი არ განიარაღდება და სექტორი დემილიტარიზებული

0: არ გახდება. გავრცელებული ინფორმაციით დაკავებული ჰამასის შიდა უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელია. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით ზუსტად 11 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: Este cuerpecito mío que se ha convertido en río.

0: საუკეთესო მუსიკა ტალღაზე FM 106.9 ფრაზები რომლებიც გამოსცადა თვითდრომ
1: ბედისწერა იმ ნაკლსაც კი გვასწორებინებს რომელსაც ვერ გამოასწორებდა თვითონ გონებაც ფრანსუა დე ლაროშფუკო
2: არის ადამიანები, რომელსაც შეიძლება დღის განმავლობაში ვერ ხვდებით, მაგრამ ისინი მაინც ჩვენთან რჩებიან ჩვენ ფიქრებში, მოგონებებში და სინამდვილეში ზოგჯერ ყველაზე ლამაზად სიზმრებში. ლათინური წარმოშობის თავისი დროის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი და წარმატებული მარკ ანტონი 1999 წლის ალბომიდან ამავე სახელწოდების და პრინციპში სიმღერა მათთვის, ვისაც ღამითაც კი ეს ადამიანი ისიზრდება, ვინც თანგულში ყავს. ერთ-ერთი ძალიან რომანტიკული და ლამაზი ნამუშევარი პრინციპში მარკ ანტონის შემოქმედებაში ამ თემატიკას დამდულად დიდი ადგილი უჭირავს და 10:06 წუთი უკვე საქართველოში კიდევ ერთხელ მშვიდობიან სასიამოვნო დღეს გისურვებთ. მე გიორგი გახლავართ თქვენგან. ფორტუნას უსმენთ სწორედ იმ დავღას, რომელიც არასოდეს ვიწყებს სულს და ყოველთვის გთავაზობთ ახალს. აუცილებლად აანონსოთ მარო ფაიფი კარდიბისთან ერთად ლეიდ ბეკი, სანშაინ რეგი, მარვინ გეი, ლენ კრაუიცი და რეიგ დევიდიც მოვიპატიჟოთ საინტერესო და თავისი დროის ნამდვილად წარმატებული ჰიტი 7 days. მაშინ როდესაც ყველა დღე სინამდვილეში ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი დატვირთვა აქვს და ყველაზე მნიშვნელოვანი სწორედ ის არის თუ რამდენად სწორად და საინტერესოდ გამოვიყენებთ თითოეულ მათგანს. მე კი ძალიან მალე დაგიბრუნდობით ბევრი საინტერესო ამბავი მოგს თქვენთვის მოსავალი დროებით.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე. ფიფქი 73 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
0: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
2: ბულიშონ, ასე მარტივი არასდროს ყოფილა. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგოწერტილი G და მიიღე თანხა დღესვე შენი ავტომობილის უზრუნველყოფით. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 0322 254 600.
0: გამოიყენეთ კრედოს გადახდის მოქნილი სისტემა დაყავი Dreamland Oasis-ში მინიმუმ 3-ღამიანი ჯავშნის შემთხვევაში და გადაანაწილე გადასახადი 4, 6 ან 8 თვეზე. Dreamland Oasis-ი ადგილი, სადაც განსაკუთრებით უყვარხარ და ზრუნავენ შენზე.
3: დიალოგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალოგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმეტიკონს, რომელიც წრაფაჩლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
4: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
0: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 0322 29 06 71.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო. გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-99-614. რუსთავი, დავით გარაჯის ქუჩა 36.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-18-30-30.
6: სადაც ოქროს ჰიტები ოქროს ბერ შემოდგომას ხდება. რადიო ფორტუნა FM 106.9.
0: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
7: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
8: სასტუმროები, სადაც ღამის გათენება თავგადასავალია. თანამედროვე მოგზაურობა მხოლოდ ახალი ქვეყნების მონახულებას აღარ ნიშნავს. დღეს უფრო მეტი ადამიანი ეძებს უნიკალურ გამოცდილებას, რომელიც მოგზაურობას დაუვიწყარ თავგადასავლად აქცევს. სწორედ ამიტომ ბოლო წლებში განსაკუთრებული პოპულარობით სარგებლობს ისეთი სასტუმროები, სადაც მთავარი ღირსშესანიშნაობა თავად შენობაა. აქ ღამის გათევა მხოლოდ დასვენება კი არა, მოგზაურობის მთავარი მოვლენაა. ბონ ვოიაჟი სწორედ ასეთ სასტუმროებს გაგაცნობთ.
7: ისიამონი მოგზაურობით. ბონ ვოიაჟთან ერთად.
8: სოფლიოში არსებობს სასტუმროები, რომლებიც ყინულისგან ააშენებული. წყალქვეშ მდებარეობს, ხეების წვერებზეა. ასეთ ადგილებში ნომრის დაჯავშნა ხშირად რამდენიმე თვით, ზოგჯერ კი ერთი წლით ადრეც არის საჭირო. ყინულის სასტუმრო შვედეთი შვედეთის ჩრდილოეთით პატარა სოფელ იუკასარიარში არქტიკულ წრეზე მდებარეობს მსოფლიოში პირველი ყინულის სასტუმრო რომელიც 1999 წელს გაიხსნა და დღემდე ერთ-ერთ ყველაზე გამორჩეულ ტურისტულ ღირსშესანიშნაობად რჩება ყოველ ზამთარ სასტუმრო თავიდან შენდება დინარე თორნიდან ამოღებული ათასობით ტონა ყინულისა და თოვლისგან მის შექმნაში მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან მოწვეული მოქანდაკეები და დიზაინერები მონაწილეობენ ის გამოც არც ერთი სეზონის ნომრები ერთმანეთს არ ჰგავს სასტუმროში ყველაფერი კედლები საწოლი ბარის კამები და დეკორაციების კი ყინულისგანაა დამზადებული ოთახებში ტემპერატურა დაახლოებით -5 გრადუსია თუმცა სტუმრებს სპეციალური თერმული საძილე ტომრები და ირმის ტყავები ხვდებათ რაც პორტულ ძილს უზრუნველყოფს. გაზაფხულის დადგომასთან ერთად სასტუმრო ნენელა დნება და მისი წყალი ისევ მდინარეს უბრუნდება. სწორედ ამიტომ ყოველი ზამთარი სრულიად ახალი არქიტექტურული პროექტია. დღეს ყინულის სასტუმროს უკვე აქვს მუდმივი მზის ენერგიაზე მომუშავე ყინულის კომპლექსიც, რომლის მონახულება ზაფხულში შეგიძლიათ. კენია, საუზმე ჟირაფებთან. კენიის დედაქალაქ ნაირობის მახლობლად მდებარე ჟირაფმანორი მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ბუტიკ სასტუმროა. 1930-იან წლებში აშენებული ინგლისური სტილის სასახლე თავდაპირველად კერძო რეზიდენცია იყო. მოგვიანებით კი სასტუმროდ გადაკეთდა. მისი მთავარი განსაკუთრებულობა ის არის, რომ ჟირაფების დაცვის ტერიტორიაზე მდებარეობს. ყოველ დილით, როდესაც სტუმრები საუზმობენ, ჟირაფები ღია ფანჯრებიდან და ტერასებიდან თავს ყოფენ, რათა ადამიანებისგან საკვები მიიღონ. სწორედ ეს მომენტი გახდა სოციალური ქსელების ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი სამოგზაურო კადრი. სასტუმროს მიზანი მხოლოდ ტურისტების გართობა არ არის. მისი შემოსავლის მნიშვნელოვანი ნაწილი ჟირაფების დაცვისა და გამრავლების პროგრამას ხმარდება. ამიტომ აქ სტუმრობა ბუნების დაცვის მხარდაჭერასაც ნიშნავს. წყალქვეშა სამყაროს საკუთარი საწოლიდან. მალდივებზე მდებარე კორნარდ მალდივი სტუმრებს ერთ-ერთ ყველაზე უნიკალურ გამოცდილებას თავაზობს. სასტუმროს ვილა მურაკა ნაწილობრივ წყლის ზედაპირზე, ნაწილობრივ კი დაახლოებით 5 მეტრის სიღრმეზე ინდოეთის ოკეანის ქვეშ მდებარეობს. საძინებლის კედლები და ჭერი მთლიანად გამჭვირვალეა. სტუმრებს შეუძლიათ საწოლიდანვე დააკვირდნენ ფერად თევზებს, ზვიგენებს, ზღვის კუებსა და მარჯნის რიფებს. სოფლიოში წყალქვეშა სასტუმროები ჯერ კიდევ ძალიან ცოტაა, ამიტომ ასეთი გამოცდილება განსაკუთრებულ ფუფუნებად ითვლება. ცხოვრება ხეების წვერებზე. შვედეთის ჩრდილოეთში მდებარე თრი ჰოტელი ბუნებისა და თანამედროვე არქიტექტურის შერწყმის შესანიშნავი მაგალითია. სასტუმროს თითოეული ნომერი ხეებზე აგებული და ერთმანეთისგან სრულიად განსხვავდება. ერთ-ერთი ოთახი მთლიანად სარკეებით არის დაფარული და ტყეში თითქმის შეუმჩნეველია. სხვები კი მფრინავი თეფშის ჩიტის ბუდის ან კუბის ფორმისაა. სტუმრებს აქ შეუძლიათ ჩრდილოეთის ციალის ყურება, ტყეში ლაშქრობა, ძაღლების მარხილით სეირნობა და ლაპლანდიის ბუნების გაცნობა. თუ ადრე სასტუმრო მხოლოდ ღამის გასათევ ადგილად ითვლებოდა, დღეს ის ხშირად თავად მოგზაურობის მთავარი მიზეზია. ადამიანები ათასობით კილომეტრს გადიან იმისთვის, რომ ერთი ღამე ყინულის ოთახში გაატარონ, საუზმე ჟირაფებთან ერთად მიირთვან, წყალქვეშ დაიძინონ ან საუკუნოვან გამოქვაბულში გაიღვიძონ. სწორედ ამიტომ თანამედროვე ტურიზმში სულ უფრო ხშირად ამბობენ, რომ საუკეთესო მოგზაურობა იწყება არა მაშინ, როდესაც ქალაქს ათვალიერებ, არამედ მაშინ, როდესაც სასტუმროს კარი იღება. ზოგჯერ ერთი ღამე ასეთ ადგილას მთელი მოგზაურობის ყველაზე დასამახსოვრებელ ისტორიად იქცევა. დასამახსოვრებელ და საინტერესო მოგზაურობას გისურვებთ და მომდევნო ვოიაჟამდე გემშვიდობებით.
0: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
7: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
9: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-467-106. მონტერეი ლუქსი.
0: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: პირველ კლასელებსა და მათ მშობლებს სასკოლო ფორმის შეძენისას შეუძლიათ ისარგებლონ TBC-ის ქეშბექის, სრული დაფინანსებისა და უპროცენტო განაწილების სპეციალური შეთავაზებებით. 30%-ამდე ქეშბექი, მაქსიმუმ 60 ლარი, 100% ქეშბექი, მაქსიმუმ 100 ლარი ახალი სახელფასო კლიენტებისთვის და განაწილება 4 თვეზე, ეფექტური 0%. შეთავაზების დეტალების სანახავად ეწვიეთ TBC-ის ვებგვერდს ან mobile banks.
0: თულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთნათ ეს ავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას, მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო, ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032-206-0061.
2: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-3w.kalmatron.g.
3: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენცნების მიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
1: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვეკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

და წარმოიდგინეთ, რომ თელი სამყარო თქვენს ხელშია, რას აჩუგებდით იმ ადამიანს, ვინც ალბათ ყველაზე მეტად გიყვართ, ალბათ ყველაფერს მზეს მთვარეს ვარსკვლავებს და იმაზე მეცაც, რასაც იტყვებით ვერ გადმოსე. 1967 წლის ნამუშევარი გახლავთ, ძალიან საინტერესო და ემოციური თვალსაზრისით ალბათ ყოვლის მთქმელი, თუმცა რა გასაკვირია, როდესაც მარვინ გეია სტუმარი ასებს სიდაცხრის საცაცა და 35 წუთზე ისეც თავის ლოგიკურ დასასრულს ხოდება და პრინციპში უკვე დრო დადგება რომ კიდევ ერთხელ გადავალოთ თვალი ამდის პროგნოზ მოსალოდნელ საქართველოში. დღევანდელი დღისთვის ხანდახან სრულია და არ არის საჭირო მთელი სამყარო აჩქვა ადამიანს, მხოლოდ ერთი გურწყვილი სიტყვა შეიძლება ის გახადო მის სიმფლობელი.

0: ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
2: დღეს 2 სექტემბერია, 4 შაბათი და დაგიბრუნდით დაპირებული ამინდის პროგნოზით დასავლეთ საქართველოში. დღეს ცვალებადი მოღრუბლობა, ზოგიერთ რეგიონში კი შესაძლებელია ხანმოკლე წვიმარა ჩეხება. ჰაერის ტემპერატურას ის 17 გრადუსი გახლავთ მესტიაში, 24 ზურგეთში, 26 ფოთში, 27 გრადუსი არის დღეს მოსალოდნელი თანაბრად. ჰაერის ტემპერატურა სოხუმში, სუფთისა და ბათუმში, ქუთაისში კი ის პლუს 28 გრადუსამდე გათვება. ზოგიერთ რეგიონში ასევე ნავარაუდებია ხანმოკლე წვიმა აღმოსავლეთ საქართველოში. 23 გრადუსი იქნება ბორჯომში, 24 ახალციხესა და ცხინვალში. შეთელოში პლუს 25 გრადუსელია, 27 გრადუსი ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა გახლავთ გორში, რუსთავში პლუს 29. და ბოლოს რაც შეეხება დედაქალაქ თბილისს, დღეუნალეკოდ ჩაივლის, ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა კი პლუს 28 გრადუსამდე გადნება.
3: რადიო ფორტუნა FM 106.9 ოქროს სტანდარტი FM-ზე 106.9.

ჰავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 99 99.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: სკოლა, რომელსაც ეძებდით. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა გმუსი. მენეჯერთა, პედაგოგთა და თანამშრომელთა გუნდი, რომელიც ყველაზე მაღალ აკადემიურ, ორგანიზაციულ და აღიარებულ წარმატებაზე ორიენტირებულ მოთხოვნებს აკმაყოფილებს. მოსწავლეთა მიღება დაწყებულია. დაგვიკავშირდით 595-94-82. გმუსი, ლისის მიმდებარედ. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა. აქ ცოდნა სამყაროს გიხსნის.
6: Соло концертია? არა. ნიკო ახალზურგჩანთან რიტმს აყოლებს. ველოფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
7: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
8: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 032 2 03 03 55 55.
1: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე, New Light წერტილი G.
9: მზად არის შენი Toyota შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვისზე Toyota Center თბილისში. ანდე შენი Toyota პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032 2 511.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
1: სისადავე ჰაერში, შემოდგომის ფერებში, ქუჩებში და ოქროსიტები ყველგან, სადაც საქართველოა. ეს რადიო ფორტუნა FM 106.9.
10: იმისათვის რომ გავიგოთ, რას გვერდება ვარსკვლავთა განლაგება, არ არის აუცილებელი ყოველღამე ცას თანამედროვე ტელესკოპით დავაკვირდეთ. საკმარისია ჩავრთოთ რადიო დალღაზე FM 106.9 და მოვისმინოთ ყოველდღიური ასტროლოგიური პროგნოზი მიხეილ ცაგარელისგან.
11: მოგესალმებით, ეს გვექნება საუბარი 2 სექტემბრის 4 შაბათი დღის ზოგადი ასტროლოგიური პროგნოზის შესახებ. მე ვაქციოთ ყურადღება მიმართული ბანაკარგული მთვარის, მსგავსად უკურსო მთვარის პერიოდს. იგი დაიწყებს სამოქმედებას 14 საათზე 58 წუთზე და გასტანს 24 საათამდე. ამ დროის მონაკვეთში ზედმეტად დუმდება ყურადღება ადამიანებში, რაც შეიძლება გახდეს საკმარისი მიზეზი არასასურველი ტრავმებისა და აღარების, რაც ამ დროს ითხოვს ორმა ყურადღებას მძღოლებისა და ქვეითად მოსიარულეებისგან. დღეს საღამოს ახალ საქმეს ნუ დაიწყებთ. მნიშვნელოვანი საქმეები დაიწყეთ და გადაწყვიტეთ დღის პირველ ნახევარში. დღემთლიანობაში კარგია,

0: კულინარიისათვის, საკეთების დასაყენებლად, ფინანსური საკითხების გადასაწყვეტად. ეფექტური ასევე დღეს შარსაცგესო სისტემის კურნალობა, სუნთქვითი ვარჯიშების ჩატარება, სახის, კანის, თმის კვება, მოვერიდო დღის განმავლობაში ცივ გაზიან სასმელებს, კისრის კვეთრ მოდროობებს, ორპირ ქარს, გაუფრთხილდით ყურებს. მათი გაცივების ალბათობა მაღალია. არ არის სასურველი დღეს ხალების პაპილომების მოშორება, ყურების გახვრეტა, სარისკო მოქმედება, სულსწრაფ გადაზღვილებებსაც ნუ მიიღებთ და აკონტროლეთ თქვენი საფულე. მინერალებიდან გამოიყენოთ აქატი, მალაქიტი, ქრიზოპრაზი, მარჯანი, ზურმუხტი. ეს ქვები მათი გამოყენების შემთხვევაში მეტად მოიზიდავენ თქვენ და მის ასკეტო კოსმოენერგიებს და ცხოვრების სულ შესაძლებლობებსაც. ფერებიდან ტანსაცმელში ყავისფერი, ლიმონისფერი, მწვანე, ბეჟი, ტერაკოტის ფერები გააზრებენ თქვენს მიზნულობას და შარმს, დღევანდელი სიმბრების შემდგომ არ ხვდებიან. დღე პოზიტიურია კულტურულ გასართობი ღონისძებებისათვის, სიყვარულისა და ქორწინებისათვის, ახალი ნაცნობობისათვის, ხელსგავს იგი დიზაინს, არქიტექტურას, ტანსაცმლის, ფეხსაცმლის, პარფიუმერიის, კოსმეტიკის, ავეჯის, ცხოველების, ხელოვნების ნიმუშების შეძენას. ასევე კარგია იგი მგზავრობისათვის, მშენებლობისათვის, ვაჭრობისათვის, ხელსგავს იგი შემოქმედებით მუშაობას, სცენარების დარგვა-გადარგვას და მათ მორწყვას. ჯანმრთელობის კუთხით სუსტდება ყელი, ენდოკრინული სისტემა, სწორი ნაწლავი, ყურების ზონა და წვირი. ოპერაციების ჩატარება ამ ორგანოებთან მიმართებაში განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა არ იქნება სასურველი. ოსკარგია დღევანდელი დღე კუროს და კირჩხების ზოდიაქოს ნიშნის დაავადებულთათვის, შედარებით დაძაბულია იგი ტყუპების და მშვილდოსნის ზოდიაქოს ნიშანთათვის, რომელსაც მეტი ყურადღება მართებს საკუთარი ჯანმრთელობის და დღის ქვანაგატიური გამოვლინებების მიმართ. დანარჩენებისათვის დღე წარმატების კუთხით საშუალოა. აი ინფორმაციით საუკეთესო სურვილებით მეგისურვებთ ბედნიერ დღეს, ამით გემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე.
1: დაელოდეთ მიხეილ ცაგარელის მორიგ პროგნოზს. ასტროლოგი. ყოველდღე რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ჯორჯია პავასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

და ზოგჯერ უბრალოდ ჩერდები და საკუთარ თავს ეკითხები, სად მიდიხარ, რა ხდება ზოგადად ჩვენს გარშემო და საერთოდ სწორგზაზე ვართ თუ არა. სინამდვილეში სწორედ ამ კითხვას ომს ეს საოცარი სიმღერა ნამდვილად ოქროს ციტი, ცოტა დაბნეულობით, ცოტა პროტესტით და ძალიან ძალიან ბევრი ქურცფელობით, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია 1900

92 წლის ალბომიდან Bigger Better Faster More და ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ჰიტი თუ ყველაზე მნიშვნელოვანი არასუსტად 10:55 წუთი საქართველოში ჩემი და თქვენი ურთიერთობის კიდევ ერთი საათი ცუახლოვდება თავის ლოგიკურ დასასრულს საათის მიწურს კლასიკური მუსიკა გველოდება და საათის სრულზე ტრადიციულად დღეს ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენებით საინფორმაციო გამოშვება შემოგვიერთდება ახალი საათის დასაწყისში გეოცულობა დაგებრუნდებით იმისთვის რომ ძალიან ბევრი საინტერესო ამბები აპებს გავეცნო თქვენთან ერთად ყოველ შემთხვევაში გასული კვირის ყველაზე მნიშვნელოვან დანამდვილებით მშვიდობიან ბედნიერ და სასიამოვნო დღეს გისურვებთ დარჩეთ უცხოათებ 106-ზე.

0: კლასიკური მუსიკა. ყოველი საათის ბოლოს. FM 107.9-ზე.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: რილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: რილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნის ეთერში.
3: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით 11 საათია ფორტუნას ეთერშია ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. თბილისის პროკურატურის საგამოძიებო სამართველოში საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელთა მხრიდან ადვოკატ ია სირანაშვილის მიმართ განხორციელებული შესაძლო ძალადობის ფაქტთან დაკავშირებით გამოძიება სამსახურებრივი უფლებამოსილების ძალადობით გადამეტების ფაქტზე დაიწყო. დანაშაული გათვალისწინებული საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 133 მუხლის მესამე ნაწილის ბ პუნქტით. ინფორმაციას ამის თაობაზე საქართველოს პროკურატურა ავრცელებს. სისხლის სამართლის საქმეზე ჩატარდება ყველა საჭირო საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედებები, რომლის შედეგების თაობაზე დამატებით ეცნობება საზოგადოებას ცნობისთვის გასულ ღამეს ცხოველთა უფლებადამცველ თამაზ ელიზბარაშვილის დაკავების დროს მისმა ადვოკატმა ია სირანაშვილმა განაცხადა, რომ სამართალ დამცველებმა ჩხრეკის ოპერაციის დროს ბინიდან გამოაგდეს და წიხლები ურტყეს. საქართველოს სახალხო დამცველი ლევან იოსელიანი ყოფილ პრემიერს ირაკლი ღარიბაშვილს შეხვდება სასჯელო აღსრულების დაწესებულებაში სახალხო დამცველი მისვლას დღეს გეგმავს. ღარიბაშვილთან შეხვედრის შემდეგ ლევან იოსელიანი მედიასთან კომენტარს გააკეთებს. საქართველოს მთავრობის დადგენილებით სამხედრო სამსახურში გაწვევის წესი შეიცვალა. შესაბამისი დადგენილება საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეზე გამოქვეყნდა. მთავრობის დადგენილების თანახმად, წვევამდელი სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანის მიზნით, თუ ვერ ხერხდება უწყების ჩაბარება, დოკუმენტი სამხედრო გაწვევისა და რეკრუტირების ეროვნული სააგენტოს ვებგვერდზე განთავსდება და გამოქვეყნებიდან მე-7 კალენდარულ დღეს ჩაბარებულად ჩაითვლება. ამასთან პირივალდებულია წვევამდელის სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანის თაობაზე უწყების ოფიციალურად ჩაბარებიდან 10 კალენდარული დღის ვადაში გამოცხადდეს სააგენტოს შესაბამის სტრუქტურულ ქვედანაყოფში. უცხოეთის სიახლეები. აზერბაიჯანში გორამბოის რაიონის სოფელ ნიზამის მახლობლად მდებარე საბრძოლო მასალის საწყობში აფეთქება მოხდა და ხანძარი გაჩნდა. აზერბაიჯანული მედიის ცნობით ამის თაობაზე ქვეყნის საგანგებო სიტუაციების სამინისტროს, თავდაცვის სამინისტროსა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ერთობლივ განცხადებაში ანათქვამი. სიტუაცია კონტროლს ექვემდებარება უსაფრთხოების ზომების ფარგლებში მიმდინარე ტერიტორიების მაცხოვრებლები, ევაკუირებულები არიან არავინ დაშავებულ, ანათქვამია უწყებების მიერ ცელებულ განცხადებაში. სტამბოლის სანაპიროსთან თურქეთის დროშის ქვეშ მცურავი ორი კომერციული გემი ერთმანეთ შეეჯახა. ინციდენტის შედეგად ერთ-ერთ გემთან კავშირი დაკარგული. ამის თაობაზე სტამბოლის გუბერნატორის ოფისი იუწყება. სტამბოლის გუბერნატორის ოფისის განმარტებით სამძებრო სამაშველო ოპერაცია ამ დროდე გრძელდება. რუსებმა ოდესას დაარტყეს არიან დაშავებულები, ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. ოდესის სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი სერგეი ლისაკის ცნობით, რუსული ძალების იერიშის შედეგად 8 ადამიანი დაშავდა, მათ შორის ერთი ბავშვია. ოდესის ადმინისტრაციის ინფორმაციით ქალაქში 24 სართულიანი საცხოვრებელი კორპუსი, ოფისები და სასწავლო დაწესებულებები დაზიანდა. გერმანია იმსახურებს პირდაპირ დარტყმას კიევის რეჟიმისთვის სამხედრო ტექნიკის მწარმოებელ ყველა გერმანულ საწარმოზე. ამის შესახებ რუსეთის უშიშროების საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილემ დიმიტრი მედვედევმა განაცხადა. მისი განმარტებით ბერლინმა რუსეთს ლაიციგის აეროპორტზე განხორციელებულ დაუმტკიცებელ თავდასხმაში დასდო ბრალი. მისი განმარტებით ტერორისტებთან მოლაპარაკებებს არაწარმოებენ და მათ ქმედებებს საპასუხო ანგარიშწორებით პასუხობენ. როდის აჯანყდება ირანელი ხალხი და ბრძოლას დაიწყებს, ამის შესახებ ამერიკის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი სოციალურ ქსელში წერს. ტრამპის განცხადებით არ ცდილობს ირანს მოლაპარაკებების მაგიდასთან დაჯდომა აიძულოს. შეგახსენებთ, ამერიკამ ირანში დარტყმების ახალი სერია განახორციელა. ამერიკის ცენტრალური სარდლობის ინფორმაციით ამერიკულმა ძალებმა საჰაერო თავდაცვის ობიექტებს, რადარის სისტემებს, საზღვაო და საკომუნიკაციო ობიექტებს დაარტყეს. მოგვიანებით ირანის რევოლუციის გუშაგთა კორპუსმა განაცხადა, რომ ამერიკის დარტყმების პასუხად იორდანიაში, ერახსა და ამერიკულ სამხედრო ობიექტებზე იერიში მიიტანეს.

0: ესეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით ზუსტად 12 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: ფავორიტის შემსრულებლების უცნობ თუ ნაცნობ ისტორიებს თქვენ მოისმენთ ფორტუნას ეთერში. გაიგეთ, როგორი ქმნებოდა უკვდავი ჰიტები. რა გზა გაიარეს ვარსკვლავებმა დიდების მწვერვალამდე. ფორტუნას სამყვანები საკუთარ რჩეულებს გვაცნობენ. რუბრიკაში მუსიკალური ისტორიები.
1: რაც უფრო მეტი დრო გადის ლეგენდარული თუფაკის მკვლელობიდან, სულ უფრო მეტი მიმბაძველი და ფანი ჩნდება მის გზაზე. მას თავმად შეიძლება ყველა დროის ყველაზე დიდი რეპერი უწოდოთ. მოდით ნახოთ, რით იყო საინტერესო ლეგენდარული მუსიკოსის ხანმოკლე

0: მის ციხეში ჯერ კიდევ დაბადებამდე მოხდა. მისი დედა აფენ შაქური ცნობილი ორგანიზაციის Black Panther-ის წევრი იყო და აქტიურად იბრძოდა შავკანიანთა უფლებებისთვის. ის დააპატიმრეს 1971 წელს და მოგვიანებით პატიმრობა შინა პატიმრობით შეუცვალეს. რეპერის სახელი ინდური და არაბული ენების თანხმედრით ფორმირდება. Tupac Amaru, რაც რწმინავგველს ნიშნავს. სიტყვა შაქურ კი სიტყვასიტყვით ითარგმნება როგორც მადლიერი. სანამ რეპერი გახდებოდა, მუსიკოსი ბალეტს სწავლობდა. ის საბალეტო სკოლაში დადიოდა და თან სამსახიობო ხელოვნებას ეუფლებოდა. მას მოსწონდა ეს საქმიანობა იქამდე, სანამ რეპი არ შეუყარდა. ბავშვობაში მას საოცრად უჭირდა ფინანსურა ცნობილი მსახიობი ჯადა პინკეტ სმიტი, რომელიც Tupac-ის კლასელი იყო. იხსენებს, რომ მუსიკოს ბავშვობაში მხოლოდ ერთი სვიტერი და შარვალი ჰქონდა. See no changes, all I see is racist faces. Misplaced hate makes disgrace to races. We under, I wonder what it takes to make this. One better place, let's erase the waste. მას კონტა რეპერისთვის არა დამახასიათებელი მუსიკალური გემოვნებაც უყარდა Kate Bush-ი, Sarah McLachlan-ი და Don McLean-ი. საყვარელ სიმღერას ვიქტორ ჰიუგოს რომანის საბრალონის მიხედვით გადაღებული ფილმის საუნდტრეკი დაასახელა. No, I lost so many pigs and shed so many tears. Now that I'm struggling in this business by any means. მისი პირველი იარაღი კალაშნიკოვის ავტომატი იყო. ერთხელ მას კითხეს, რატომ არ ეშინოდა ღია ფანჯრების, როცა სახლში ამდენი ძვირფასი ნივთი ჰქონდა. მუსიკოსი სხვა ოთახში გავიდა, შემოიტანა ავტომატი და სროლა დაიწყო. Tupac იყო საოცრად შრომის მოყვარე, 67 სიმღერის ავტორია. იყო ძალიან უცნაურიც. მაგალითად, ფილმზე Poetic Justice მუშაობისას ჯენეტ ჯექსონმა ინტიმური სცენის გათამაშებამდე კატეგორიულად მოითხოვა მუსიკოს შიტზე ტესტი გაეკეთებინა. Tupac-ი დათანხმდა იმ პირობით, თუ ჯენეტ ჯექსონს მასთან სექსი ექნებოდა. The fans is watching, niggas plotting to get me. Will I survive, will I die? Come on, let's picture the possibility, giving me choice. Lawyers making a grip, I told the judge I was way wrong. ერთხელ მას ორი თავდამსხმელი აედევნა და ჩხუბის დროს რეპერს $40,000 წაართვეს. დაპირისპირების დროს მას ესროლეს. 5 წვით მიღებული ცეცხლსასროლი ჭრილობის მიუხედავად მეორე დღეს ის კლინიკიდან გაიქცა. ციხიდან მუსიკოსი Death Row Records-ის დამფუძნებელმა იხსნა და ჯარიმის სახით $12,400,000 გადაიხადა. სანაცვლოდ მან მუსიკოს სამ ალბომზე კონტრაქტი გაუფორმა. ხელშეკრულება პირდაპირ საკანში გააფორმეს. ამბობე რომ Tupac-ს უყვარდა მადონა. მისი დაცვის წევრი Frank Alexander ხსენებს, რომ პირველად რეპერმა პოპის დედოფალი ტელევიზორით ნახა. მასთან ბოიფრენდი კარლოს ლეონე ახლდა. Tupac-მა აღნიშნა, რომ ბოიფრენდის ნაცვლად თავად უნდა მდგარიყო. მადონასთან მუსიკოსი მეგობრობდა, შესაძლოა იყო რაღაც მეტიც. ამ ეტაპზე Tupac-ის დისკოგრაფიაში 12 ალბომია, 6 მათგანი მისი სიკვდილის შემდეგ გამოვიდა.
1: თქვენ უსმენთ მუსიკალურ ისტორიებს.
0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმი ციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
2: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
4: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: ბიზნესისთვის წესრიგის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნეს წესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
6: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვეკავშირდით 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
7: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
8: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.
9: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ბიზნესმენს მისი ბევრი სიმღერა უყვარს, თუმცა ალბათ გამორჩეული სიყვარული სწორედ ამ სიმღერამ დაიმსახურა და ალბათ ამისთვის არსებობს ბევრი მიზეზი. 11:26 წუთია საქართველოში, ქართული ტისპარაგლებში რეკლი ჩარგმენს უსმენთიც და დაგიბრუნდით იმისთვის, რომ გადავალოთ თვალი დაბოიდებსაც, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი რა იყო გასული კვირის განმავლობაში, კიმ კარდაშიანზე უნდა გიამბოთ, რომელიც გულისხმიერება კიდევ ერთხელ გამოიჩინა, სხვათა შორის ცნობილია ის გულისხმიერებით და მოქმედებით მოგეხსენებათ, არაერთხელ გვისაუბრია მის ამა თუ იმ სიკეთეებზე. ცნობილი გახდა, რომ 55 წლის ტელევარსკვლავმა და ბიზნესვუმენმა ბავშვების საუკეთესო მეგობრის ზოი ვინკლერ რეინსის საქველმოქმედო ორგანიზაცია სოლიდური თანხა გადაუხადა გასულ მოქმედებზე გამართულ საქველმოქმედო საგამოს კიმ კარდაშიანთან ერთად. ზოის მამა ლეგენდარული ამერიკელი მსახიობი ჰენრი ვინკლერიც ესწრებოდა ხონიზების იმ ნაწილში, რომელიც ფონდისთვის ფინანსების მობილიზებას ეთმობოდა. კერმა ორგანიზაციის მხარდასაჭერად 50,000 ამერიკული დოლარის დონაცია განახორციელა. ცნობისთვის საქველმოქმედო პლატფორმა The Boat Humanity მიზნეთი სახავს საზღვისპირა რეგიონებში დაუცველი ოჯახებისა და ბავშვების დახმარებას, მათთვის თავშესაფრის საკვებისა და აუცილებელი რესურსების მიწოდებას. კიმ კარდაშიანი ორგანიზაციას წლებია აქტიურად უჭერს მხარს, სხვათა შორის ეს ის ორგანიზაცია გახლავთ, სადაც არაერთი ვარსკვლავი აქტიურად ჩართული და საბოლოო ჯამში ალბათ სიკეთეს ნამდვილად შეუძლია უკეთესობისკენ შეცვალოს ჩვენი პლანეტა და არ აქვს მნიშვნელობა თუ ქვეყნის რა პოლუსზე შეიძლება ხდებოდეს ის სიკეთე ნებისმიერ შემთხვევაში აუცილებელი და დასაფასებელია. რაც ხება მუსიკალურ პროგრამას, უნდა შემოგვიერთდეს ჯონ ლეჯენდი გიბატონო გაუძების დრო აუი everybody's მოგვიწოდებს პრინციპში ნამდვილად თაომად შეიძლება ითქვას, რომ უკვე მოხოვდებით საათის ნახევარს და საათის ნახევარზე ტრადიციულად დაგიბრუნდებით იმისთვის, რომ კიდევ ერთხელ გადავალოთ თვალი ამოდის პროგნოზის მოსალოდნელ საქართველოში დღევანდელი დღისთვის. მანამდე კი კიდევ ერთ სიმღერას, რომელიც ნამდვილად ქმნის განწყობას.
1: როცა დღე იწყება და მთავრდება მუსიკით. რადიო ფორტუნა. ბედნიერებით სავსე მელოდიები. FM 106.9.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: 5 სექტემბრიდან 13 სექტემბრის ჩათვლით მოსწავლეებისთვის და სტუდენტებისთვის TBC's Back to School შეთავაზებები იმოქმედებს. წიგნები, საკანცელარიო ნივთები, აქსესუარები, პარფიუმერია, ტექნიკა. პარტნიორ ობიექტებში მოსწავლეებს და სტუდენტებს შეუძლიათ დაიბრუნონ 40%-ამდე ქეშბექი. თითოეულში მაქსიმუმ 150 ლარის ოდენობით. შეთავაზების დეტალები სანახავად ეწვიეთ TBC's Webworks ან Mobile Banks.
2: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-3w.kalmatron.g.
3: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭირო დიგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-0061.
4: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
5: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42-597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიცის 6-577-467-6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
6: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-95 577-41-95. სასტუმრო მირაჟი გელი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
2: ერთმანეთის საათი 40 წუთია საქართველოში და ეს ის დროა, როდესაც კიდევ ერთხელ უნდა გავეცნოთ ამინდის პროგნოზ დღევანდელი დღისთვის. დღეს 2 სექტემბერია, 4 შაბათი. ტრადიციულად დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოს, სადაც ზოგიერთ რეგიონში შესაძლებელია ხანმოკლე წვიმა. ჰაერის ტემპერატურა რაც შეეხება ის 17 გრადუსი გახლავთ მესტიაში, 25 გრადუსამდე ჰაერის ტემპერატურა დღეს გადგება ზოგიერთში. 26 გრადუსი იქნება ფოთში, 27 თანამედროვე ზონაში, ზუსტად და ბათუმში. ფოთში კი ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა დღევანდელი დღისთვის +28 გრადუსია. ალბათ მოგრძობლობის თანხლები ზოგიერთ რეგიონში შესაძლებელია ხანმოკლე წვიმა. ცხელი საქართველოს ტერიტორიაზე 23 გრადუსი ბორჯომში 24 ამაცანზე და ცხინვალში 25 გრადუსი ამასტელოში 27 გრადუსი გახლავთ ერთ მაქსიმალური ტემპერატურა გორში მაშინ როდესაც 29 გრადუსამდე ის გადდება როსტოვში. და ბოლოს რაც შეეხება დედაქალაქ თბილისს მზიანი და უნალექო ამილი გოლოდება დღის ბოლომდე ჰაერის ტემპერატურა +28 გრადუსი.
3: რადიო ფორტუნა. ოქრო სტანდარტი FM-ზე.
4: საუკეთესო ლაივები სოფლიო მუსიკის ისტორიიდან გალღაზე FM 106.

0: Radio Fortuna, FM 106.9.
1: და ზოგჯერ ადამიანს პრობლემის გადაწყვეტა კი არ სჭირდება, უბრალოდ ხანდახან უნდა იცოდეს, რომ ამ ყველაფერში ის მარტო არ არის, რომ ვიღაც მის გვერდით დარჩება მაშინაც კი, როცა სიტყვები აღარ ყოფნის. 2005 წლის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული ნამუშევარი, რომელზეც თავდავიწყებით ვარ შეყვარებული, ალბომიდან X and Y, სიმღერა იმ ადამიანებისთვის პრინციპში, ვისაც ოდესმე სხვისთვის უთქვამს ყველაფერს ვერ გამოვასწორებ, მაგრამ შენს გვერდ dit fikneby fix you am shemtkhovashi liversis parklepshi et sherantan ertats da saitoro dro da formati ro amis sashorobas mazlevdes albat dausrulleblat zalyan beurs visaobrebdi am simgheris originalses da versiasets romelis amzotebshi shkhers chemis saobris bonat albat gurchi dgoma namdulat qolaze mishnolovani arats ki adamianebs ertmanetsis u shegvizlia da tu is ara mashin sva ra 11 saati 44 tsutia sakart ოშე სიმღერის ასრულებისთან მცირე სარეკლამო ჭრის როდგება და საათის როლზე დღის ყველაზე მნიშვნელოვანი ამბებით საინფორმაციო გამოშვება შემოგვიერთდება. ახალი საათის დასაწყისში კი დაგიბრუნდებით, რადგან არაერთ მნიშვნელოვან ამბებს გადავალოთ თვალი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამოიყენეთ კრედოს გადახდის მოქნილი სისტემა დაყავი დრივლენ დოაზიში მინიმუმ 3-ღამიანი ჯავშნის შემთხვევაში და გადაანაწილე გადასახადი 4-6 ან 8 თვეზე. დრივლენ დოაზისი ადგილი, სადაც განსაკუთრებით უყვარხარ და ზრუნავენ შენზე.
2: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
1: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
3: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-500-500.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
5: დიალაგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალაგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მგ სიმედიკონს, რომელიც სწრაფად ჩნის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
6: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს.
7: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30.

0: წელიწადის ყველა დროს თავისი მელოდია აქვს. შეივსე შემოდგომის დღეები ფორტუნას პლეილისტით. 6:09.
1: შემოდგომის დღეები ფორტუნაზე.

0: წელიწადის ყველა დროს თავისი მელოდია აქვს. შეირსე შემოდგომის დღეები ფორტუნას პლეილისტით. ასეთი და ცხრა.
1: შემოდგომის დღეები ფორტუნაზე.
2: კლასიკური მუსიკა. ყოველი საათის ბოლოს. FM 107.9-ზე.
3: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Piazza Residency. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: ხის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ხის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით 12 საათია ფორტუნას ეთერშია ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას სახალხო დამცველი ლევან იოსელიანი ყოფილ პრემიერს ირაკლი ღარიბაშვილს ხვდება ლევან იოსელიანის სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში ამ წუთებში მივიდა სახალხო დამცველი მედიასთან კომენტარს ღარიბაშვილთან შეხვედრის შემდეგ გააკეთებს შეგახსენებთ ირაკლი ღარიბაშვილის ადვოკატმა ლილი გელაშვილმა რამდენიმე დღის წინ სახალხო დამცველს მოუწოდა შევიდეს ირაკლი ღარიბაშვილთან ადვოკატის განცხადებით ღარიბაშვილის უფლებები ირღვევა რაც სახალხო დამცველის მიერ უნდა გადამოწმდეს პროკურატურის ინფორმაციით ჩინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელთა მხრიდან ადვოკატ ია სირანაშვილის მიმართ განხორციელებული შესაძლო ძალადობის ფაქტთან დაკავშირებით გამოძიება დაიწყო. ამის თაობაზე ინფორმაციას პროკურატურა აღწელებს. გამოძიება სამსახურებრივი უფლებამოსილების ძალადობით გადამეტების ფაქტზე დაიწყო დანაშაული გათვალისწინებული 393 მუხლის მესამე ნაწილის ბქვე პუნქტით. სისხლის სამართლის საქმეზე ჩატარდება ყველა საჭირო საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედებები, რომლის შედეგების თაობაზე დამატებით ეცნობა საზოგადოებას ნათქვამია ინფორმაციაში. ცნობისთვის თამაზ ელიზბარაშვილი საკუთარ საცხოვრებელ სახლში დააკავეს მას შემდეგ, რაც მისი ავტომობილისა და საცხოვრებელი ბინის ჩხრეკა ჩატარდა. ელიზბარაშვილის ადვოკატმა ია სირანაშვილმა განაცხადა, რომ ის სამართალ დამცველებმა ჩხრეკის ოპერაციის დროს ბინიდან გამოაგდეს და წიხლები ურტყეს. თბილისის მერის კახაკალაძის განცხადებით რუსთაველის გამზერზე არსებული ყოფილი კავშირგაბმულობის სამინისტროს შენობა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლს არ წარმოადგენს. როგორც დედაქალაქის მერმა მუნიციპალიტეტის მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა, აღნიშნულ შენობას მესამე-მეოთხე ხარისხის ავარიულობის სტატუსი ჰქონდა მინიჭებული და ახალი პროექტით ადგილზე გათვალისწინებულია ახალი სასტუმროს მშენებლობა. არ დაუჯეროთ გავრცელებულ თრუ ინფორმაციებს იმის თაობაზე, თითქოს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მქონე შენობის მონტაჟი განხორციელდა. გარდა ამისა უნდა აღინიშნოს, რომ არსებული შენობა ნაგებობა მძიმედ ავარიული იყო, რომელსაც მესამე-მეოთხე კატეგორიის ავარიულობა ჰქონდა მინიჭებული, თუმცა ძალიან კარგი პროექტი განხორციელდება, განაცხადა კახაკალაძე. დინარე ვერეს კალაპოჩი მისი გამტარ უნარიანობის უზრუნველყოფის მიზნით მასშტაბური საპრევენციო ღონისძიებები განხორციელდა. ამის შესახებ თბილისის მერმა კახაკალაძემ განაცხადა. განხორციელებული სამუშაოები ხელს შეუწყობს მდინარე ვერეს შეუფერხებელ გატარებას გაზრდილი წყალნაკადის პირობებში, განაცხადა მან. მისივე თქმით, თბილისის მერია შესაბამის სამუშაოებს ასევე მონიტორინგს რეგულარულად ახორციელებს. ჩინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციისა და ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის საბაჟო დეპარტამენტის თანამშრომლებმა დიდი ოდენობით ფსიქოტროპული ნივთიერების უკანონო შეძენა შენახვისა და საქართველოში შემოტანის ბრალდებით უცხო ქვეყნის მოქალაქე დააკავეს. უცხების ცნობით სამართალ დამცველებმა თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში ბრალდებულის პირადი და ბარგი შემოწმებისას 200 აბი ფსიქოტროპული ნივთიერება. ნივთმტკიცება დამოიღეს, გამოძიება 261 და 263 მუხლებით მიმდინარეობს, რაც 7 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს, აცხადებენ უწყებაში. უცხოეთის სიახლეები გერმანიის ქალაქ აუგსბურგში რკინიგზის სადგურზე აფეთქების შედეგად 2 ადამიანი დაშავდა, ინფორმაციას ევრონიუსი ავრცელებს. პოლიციის ცნობით ამ უცნობი ობიექტის აფეთქების შედეგად სადგურზე ფანჯრები ჩაიმსხვრა. აფეთქების შედეგად 18 წლის ბიჭმა და 17 წლის გოგონამ მსუბუქი აკუსტიკური ტრავმები მიიღეს. აუგსბურგის რკინიგზის სადგურის შენობა და მატარებლის ერთი ხაზი დროებით დაიხურა, შემთხვევის ადგილზე პოლიციის თანამშრომლები და საფეთქებელი მოწყობილობების ექსპერტები მუშაობენ. გერმანიის პოლიცია კილონთან მდებარე ელექტროქვეშ სადგურზე შესაძლო დივერსიის აქტს იძიებს, ინფორმაციას გერმანული მედია ავრცელებს. მედიის ცნობით საეჭო ინციდენტი გასულ ღამეს ჩრდილოეთ რაინ-ვესტფალიის მხარის ქალაქ ბერგჰაიმში მდებარე ელექტროქვეშ სადგურზე მოხდა. თავდაპირველად პოლიცია ტექნიკური გაუმართავობის გამო გამოიძახეს, კერძოდ მოკლე ჩართვის შემდეგ ელექტროგადამცემი ხაზები მწყობრიდან გამოვიდა. პოლიციაში აცხადებენ, რომ ტექნიკური გაუმართავობა სავარაუდოდ განზრახ იყო გამოწვეული. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით ზუსტად 13 საათზე.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ფრაზები, რომლებიც გამოსცადა თვითდრომ.
3: როცა მოგწონს საკუთარი თავი, მაშინ შეძლებს ხვისი მოწონების დამსახურებას. ერაზმ როტერდამელი.
4: მედნიერება გაზიარებით არ მცირდება. გააზიარე მხოლოდ დადებითი ემოციები. გადმოერთე ყველაზე იღბლიან ტალღაზე.
5: რადიო ფორტუნა
4: FM 106.9.
6: Would you dance if I asked you to dance? Would you run and never look back? Would you cry if you saw me crying?

რომელიც რამდენად გახდა მის რჩეულის გმირი, მაგრამ სიმღერა ნამდვილად წარმატებული აღმოჩნდა. 12:09 საქართველოს შე კიდევ ერთხელ დღემშვიდობის ყველას, ვინც ხართ ჩვენთან ერთად, თქვენ ფორტუნას უსმენთ ასებსა და ცხრაზე, ყოველ სადაც საქართველოა სწორედ იმ დაღას, რომელიც უკვე უამრავი წლის განმავლობაში ინარჩუნებს ოქროს სტანდარტს, ხოლო საუკეთესო მუსიკის თანხლებით მე გიორგი გახლავართ და ჩემთვის განკუთვნილი საერთო დროის განმავლობაში არაერთ გზის შემოვიჭრები იმისთვის, რომ გადავალოთ თვალი დაბლოიდებსაც და სწორედ დადგა დრო იმისა, რომ გავეცნოთ სიახლეებს. ყოველ შემთხვევაში ყველაზე მნიშვნელოვანს მათგან ჰოლივუდის საკულტო ვარსკვლავები სანდრა ბულოკი და ნიკოლ კიდმანი თითქმის 30 წლიანი პაუზის შემდეგ ეკრანზე დებიუენობის როლში ბრუნდებიან. 31 აგვისტოს მსახიობებმა ნამდვილი ფურორი მოახდინეს ფილმის პრაქტიკული მაგია 2-ის ოფიციალურ პრემიერაზე, რომელიც ლოს-ანჟელესში გაიმართა. წითელ ხალიჩაზე 62 წლის ბულოკი და 59 წლის კიდმანი ერთად გამოჩნდნენ, რითაც კიდევ ერთხელ გაუსვეს ხაზი მათ მრავალწლიან მეგობრობას. მოდის კრიტიკოსების ყურადღება მიიპყრო მათმა დახვეწილმა იმიჯმა. სანდრა უპირატესობა ლუივიტონის ექსკლუზიურ კაბას მიანიჭა, ხოლო ნიკოლი ვერსაჩეს საოცარ სამუშში ბრწყინავდა. მსახიობებმა აღნიშნეს, რომ გადასაღებ მოედანზე დაბრუნება ნამდვილ მაგიას გავდა და მათი ეკრანული კავშირი წლების შემდეგ კიდევ უფრო გააძლიერდება. ძველ სამსახიობო გუნდთან ერთად ფილმში ახალი თაობის ვარსკვლავებიც გამოჩნდებიან, მათ შორის გახლავთ ჯოი კენგი და მეიზი უილიამსი, რომლებიც ბულოკის პერსონაჟის შვილებს განასახიერებენ. ასე იგი, ფილმი ეკრანებზე 10 სექტემბრიდან გამოჩნდება. სხვა შორის ორივე ცვირფასი და საყვარელი მსახიობი ჩემთვის და დარწმუნებული ვარ არამხოლოდ ჩემთვის. ხანდახან ცხოვრება თავიდანვე არ გვაძლევს საუკეთესო პირობებს, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ გამარჯობა ჩვენთვის არ არის. ზოგი ადამიანი უბრალოდ უფრო დიდი ძალით მედის წინ, იმიტომ რომ ისიც იცის რამდენი იბრძოლა აქამდე. დახლობით მსგავსი ემოციებით გაჯერებული სიმღერა გახლავთ ყოველთვის, ვინც ოდესმე ყოფილა დაუფასებელი, შეუმჩნეველი და უბრალოდ ქონია შეგრძნება იმის, რომ მათ მეც იმსახურებს. ალე ნიჭიერი ადამიანი პრინციპში რთულია დაასვადობის ნიშანი, რომელი უფრო გენიალური ვოკალისტი თუ სიმღერების ავტორი, მაგრამ ეს შემთხვევა, როდესაც ორივე ნამდვილად დაბალანსებულია და ორივე მას საოცრად ხარისხიანად გამოდის, მის აკომპოზიციო ნიშზე ბუნებრივია ალბათ ზედმეტი ალაპარაკი. მოკლედ, ჩემი საუბრი თავს არ ხარ შეგაწყენთ, ხოლმე იმას გეტყვით, რომ სიმღერის დასრულებისთანავე მონატრებული Westlife-ი უნდა შემოიჭრეს მარტოობითა და ცოტა სევდით გაჯერებული ნამუშევრით. Soledad Pink, One Republic, Tina Turner, იქით მისთვის ჩვეული ენერგიითა და საოცარი ტემპერამენტით აისაკუთრებს რადიო ფორტუნას საეთერო სივრცეს. კიდევ ერთხელ შედობიან ბედნიერ დღეს გისურვებთ და რასაკვირველია, კიდევ ერთ რჩევას დარჩეთ 100 ეფსა და 9-ზე.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
3: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
4: სკოლა, რომელსაც ეძებდით. გია მურღულიას უნივერსალური სკოლა გმუსი. მენეჯერთა, პედაგოგთა და თანამშრომელთა გუნდი, რომელიც ყველაზე მაღალ აკადემიურ, ორგანიზაციულ და აღიარებულ წარმატებაზე ორიენტირებულ მოთხოვნებს აკმაყოფილებს. მოსწავლეთა მიღება დაწყებულია. დაგვიკავშირდით 595-94-82. გმუსი, ლისის მიმდებარედ. გია მურღულიას უნივერსალური სკოლა. აქ წოდნა სამყაროს გიხსნით.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბი გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-29-06-71.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
7: ის რაც შეიქმნა 90-იანებში და ღირსეულად მოვიდა ჩვენამდე.

0: ბედნიერება გაზიარებით არ მცირდება. გააზიარე მხოლოდ დადებითი ემოციები. გადმოერთე ყველაზე იღბლიან ტალღაზე.
1: რადიო ფორტუნა
0: FM 106.9. შვებულება დამთავრდა. ან იქნება ახლა გეგმავ დასვენებას. ნებისმიერ შემთხვევაში მუსიკა გჭირდება. მუსიკა, რომელიც გიყვარს. ფორტუნა 106.9.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73 73. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. იღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ყველაზე ძვირფასი რაც

0: გამარჯვებანი. Microbanki MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

და ზოგჯერ ერთი სიტყვა ბოდიში ყველაფერს ვერ აბრუნებს უკან, განსაკუთრებით მაშინ, როცა ტკივილი უკვე ძალიან ბევრჯერ განმეორდა და დგება მომენტი, როცა უნდა გადაწყვეტო. კიდევ ერთხელ დავრჩე, თუ საკუთარ თავს გაუფრთხო და წავედი 2007 წლის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული ნამუშევარი ალბომიდან Dreaming Out Loud და ისიც თავის ლოგიკურ დასასრულს უახლოვდება 7-9-ზე. ტინა ტერნერი გველოდება და უკვე დაგიბრუნდებით იმისთვის, რომ კიდევ ერთხელ გავეცნოთ ამედის პროგნოზს მოსაუბრები საქართველოში დღევანდელი დღისთვის.

0: რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: 12 საათი 40 წუთი შესრულდა. საქართველოში და კიდევ ერთხელ ხვდებით ერთმანეთს ამიდის პროგნოზით მოსალოდნელი 2 სექტემბრისთვის, ანუ დღევანდელი დღისთვის. ტრადიციულად დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოს, სადაც ცვალებადი მოღრუბლობა შესაძლებელია ზოგიერთ რეგიონში ხანმოკლეწვიმის თანხლებით. აი, ტემპერატურას რაც შეეხება, ის 17 გრადუსია მესტეში, 24 ზურგეთში. 26 გრადუსი ფოთში, 27 თანაბრად არის დასავლეთში, სოხუმში, ზუგდიდსა და ბათუმში, რაც შეეხება ქუთაისს, აი, ტემპერატურა პლუს 30 გრადუსი მიღწევს. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რეგიონში ცვალებადი მოღრუბლობის თანხლებით ხანმოკლეწვიმის ვარაუდები სინოპტიკოსებს და 3 გრადუსი ჰაერის ტემპერატურა გახლავთ ბორჯომში, 24 გრადუსამდე ის ახალციხისა და ცხინვალში გადადგება 25 გრადუსი თელავში, გორში 27, როსტოვში პლუს 29 გრადუსი. და ბოლოს დედაქალაქ თბილისში დღეუნელი ქოც ჩაივლის, ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა კი პლუს 28 გრადუსია.
1: რადიო ფორტუნა, ოქროს სტანდარტი FM-ზე. კავერი სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ავტომობილის შეძენას გეკმავ? მოგოს ავტო ლიზინგი ყველაზე მარტივი გამოსავალია. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგო წერტილიჯი და დაიფინანსე ავტომობილის ყიდვა 0%-იანი გატანის საკომისიოთი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 0322 254 600.
0: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
2: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: ზღვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული

0: ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღების შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 5-9-15-44. იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-229-06-61.
1: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი. ყველაფერი რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-489-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

და ზოგჯერ ერთი ადამიანი შემოდის ხოლმე შენ ცხოვრებაში და უცებ ყველაფერი უფრო ნათელი ფერადი და ლამაზი ხდება, თითქოს ჩაულებრივი დღე დღესასწაულად იქცევა. ყოველ შემთხვევაში ფოლკლეის ნამდვილად შეუძლია ადამიანების ცხოვრება აქციოს დღესასწაულად თავისი მუსიკის 2016 წლის ერთ-ერთი ასეთივე პოზიტიური და დადებითი ნამუშევარი. სიმღერა პრინციპში იმ შეგრძნებებზე, როცა ვიღაცას არსებობა შენ სამყაროს უფრო მაღლას წევს და უფრო ა ბედნიერებს საათის მიწურულს. გახლავთ ის თუმარი ტალღაზე 106.9. წინ გუნობრივია კლასიკური მუსიკის დრო დგება და საათის სრულზე დღის მნიშვნელოვანი მოვლენებით საინფორმაციო გამოშვებაც შემოგვიერთდება. ახალი საათის დასაწყისში კი ისევ დაგიბრუნდებით მუსიკით, რომელიც გიყვართ და ბევრი საინტერესო ამბებით დარჩით უცხოლად იმ ტალღაზე, რომელიც არასოდეს ივიწყებს ძველს და ყოველთვის გთავაზობთ ახალს.

0: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: კლასიკური მუსიკა. ყოველი საათის ბოლოს. FM 100.9-ზე.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Piazza Residency. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: ეთერის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ვიდეო ერთხელ მოგესალმებით 13 საათია ფორტუნას ეთერშია ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადება რომელიც ფაქტებით და არგუმენტებით გამყარებული არ იყო ოპოზიციის სხვადასხვა ლიდერებმა აიტაცეს და ჩვენი გუნდის საწინააღმდეგოდ გამოიყენეს ღარიბაშვილის ორმაგი პასუხისმგებლობა ეკისრება რომ მსგავსი განცხადებები ოპოზიციის წისქვილზე წყლის დასხმის საბაბი არ გახდეს ამის შესახებ ქართული ოცნების დეპუტატმა ზვია ჩალამბერიძემ ჟურნალისტებთან განაცხადა რითაც ყოფილი პრემიერ მინისტრის მორიგ წერილს გამოეხმაურა მისი განმარტებით ის ფაქტი რომ გაზეთში რაღაც სტატია იყო მოყვანილი ნამდვილად არ არის ეს სერიოზული და ეს ქართული ოცნებისთვის ვერ იქნება მყარი არგუმენტი, რომ ამაზე რეალურად საქმე აღიძრას, ან რაღაცა მსგავსი ნაბიჯი გადაიდგას. ლელოძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერის ლანა გალდავას განცხადებით იმ წერილთან დაკავშირებით, რომელიც ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა 1 სექტემბერს გამოაქვეყნა, ციხიდან საჭიროა შესაბამისმა სტრუქტურებმა რეაგირება მოახდინონ, როდესაც ქვეყანაში არის საპარლამენტო კონსტიტუციური შიდა და საგარეო

0: პოლიტიკური კრიზისი ცხადია, ამ პერიოდში ეს ყველაფერი არის ინფორმაციის გადაფარვის მცდელობები და შიდა კლანური დაპირისპირებები აცხადებს გალდავა. ცნობისთვის, საქართველოს ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა საპატიმროდან მორიგი წერილი გუშინ გამოაქვეყნა, რომელშიც ახსენებს ყოფილ თანაგუნდელებს, პრემიერ ირაკლი კობახიძეს და მამუკა მდინარაძეს, რომელმაც რამდენიმე დღის წინ პოლიტიკიდან წასვლის თაობაზე განაცხადა. ღარიბაშვილი ამბობს, რომ საზოგადოებაში დღემდე რჩება პასუხგაუცემელი კითხვები არაერთი ადამიანის თვითმკვლელობის ფაქტთან დაკავშირებით, რომლებსაც ადგილი ჰქონდა კობახიძე მდინარაძის მმართველობის დროს, წერს ყოფილი პრემიერი. ბიზნესმენ თამაზ ელიზბარაშვილის ადვოკატის ლექსო სვიმონიშვილის განცხადებით, ელიზბარაშვილის სახლისა და პირადი ჩხრეკის შედეგად სამართალ დამცველებს კანონს საწინააღმდეგო არაფერი ამოუღიათ. როგორც ადვოკატი აცხადებს, ელიზბარაშვილს დროებითი მოთავსების იზოლატორში დღეს მოინახულებს. რაც შეეხება მის კოლეგას, ელიზბარაშვილის კიდევ ერთ ადვოკატს, ია სირანაშვილს, მისი განცხადებით ის წუხელ კლინიკა ვივამეთში გადაიყვანეს. პროკურატურის ინფორმაციით, შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელთა მხრიდან ადვოკატ ია სირანაშვილის მიმართ განხორციელებული შესაძლო ძალადობის ფაქტთან დაკავშირებით გამოძიება დაიწყო. ამის თაობაზე ინფორმაციას უწყება თავა დავრცელებს. გამოძიება სამსახურებრივი უფლებამოსილების ძალადობით განამეტების ფაქტზე დაიწყო, სისხლის სამართლის საქმეზე ჩატარდება ყველა საჭირო საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედებები, რომლის შედეგების თაობაზე დამატებით ეცნობება საზოგადოებას, ნათქვამია ინფორმაციაში. ცნობისთვის, თამაზ ელიზბარაშვილი საკუთარ საცხოვრებელ სახლში გუშინ დააკავეს მას შემდეგ, რაც მისი ავტომობილისა და საცხოვრებელი ბინის ჩხრეკად ჩატარდა. ელიზბარაშვილის ადვოკატმა ია სირანაშვილმა განაცხადა, რომ ის სამართალ დამცველებმა ჩხრეკის ოპერაციის დროს ბინიდან გამოაგდეს და წიხლები ურტყეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ თამაზ ელიზბარაშვილი ადმინისტრაციულად პოლიციელის კანონიერი მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობის მუხლით არის დაკავებული. ალექსანდრე ჯავჯავაძის ქუჩის რეაბილიტაცია მოხდება. პროექტის ფარგლებში 321 მეტრის სიგრძის ქუჩაზე საგზაო და საფეხმავლო ინფრასტრუქტურა სრულად განახლდება. ამის შესახებ თბილისის მერმა კახა კალაძემ მუნიციპალიტეტის მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა. მისი განმარტებით, სარეაბილიტაციო სამუშაოები სულ 30405 კვადრატულ მეტრ ფართობს მოიცავს და კომუნიკაციების მოწესრიგების სამუშაოებში კომპანია Georgian Water and Power ჩაერთობა. ქუჩის გასწვრივ კი მწვანე ნარგავები განთავსდება. უცხოეთ სიახლეები. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების არაფორმალურ შეხვედრაზე, რომელიც ირლანდიის ქალაქ უიკლოუში მიმდინარეობს, ლაიფციგის აეროპორტში ასაფეთქებელი ნივთიერებებით დატვირთული დრონის გამოჩენაზე რეაგირების, ასევე რუსეთის წინააღმდეგ ახალ სანქციებს განიხილავენ. ამის შესახებ ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში კაია კალასმა განაცხადა. მისი განმარტებით, დღევანდელ შეხვედრაზე იმსჯელებენ, როგორ არის შესაძლებელი რუსეთზე მეტი ზეწოლის მოხდენა, რათა მათ უკრაინის წინააღმდეგ ომი დაასრულონ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით 14 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: წელიწადის ყველა დროს თავისი მელოდია აქვს. შეივსე შემოდგომის დღეები ფორტუნას პლეილისტით. 10:09.
3: შემოდგომის დღეები ფორტუნაზე.

0: ბედნიერება გაზიარებით არ მცირდება. გააზიარე მხოლოდ დადებითი ემოციები. გადმოერთე ყველაზე იღბლიან ტალღაზე.
1: რადიო ფორტუნა
0: FM 106.9.

როცა დღე იწყება და მთავრდება მუსიკით. რადიო ფორტუნა. ბედნიერებით სავსე მელოდიები. FM 106.9-ზე.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის ავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომვლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-00-61.
1: პირველ კლასელებსა და მათ მშობლებს სასკოლო ფორმის შეძენისას შეუძლიათ ისარგებლონ TBC-ის кэшбэკის, სრული დაფინანსებისა და 5% განაწილების სპეციალური შეთავაზებებით. 30%-ამდე кэшбэკი, მაქსიმუმ 60 ლარი, 100% кэшбэკი, მაქსიმუმ 100 ლარი ახალი სახელფასო კლიენტებისთვის და განაწილება 4 თვეზე, ეფექტური 0%. შეთავაზების დეტალების სანახავად ეწვიეთ TBC-ის ვებგვერდს ან mobile banks.
2: გამოიყენეთ კრედოს გადახდის მოქნილი სისტემა დაყავით რივლენ დოაზიში მინიმუმ 3-ღამიანი ჯავშნის შემთხვევაში და გადაანაწილე გადასახადი 4, 6 ან 8 თვეზე. Dreamland Oasis. ადგილი სადაც განსაკუთრებით უყვარხარ და ზრუნავენ შენზე.
3: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
4: მზე არის ვენებს. ავერსი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მავნის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
3: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელი.
7: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
8: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე Spider-Man-ის
9: ვარ. ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხვდება.
10: გაგიჟდი, ფრენკ? ფურგონი დამეჯახე.
11: მეყო პატირი.
12: წარმატებები.
13: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
14: მას ვერც კი ვხედავთ.
15: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია.
16: ფილმში Spider-Man.
17: ახალი. 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
18: მუსიკა, რომელიც ქმნის ხასიათს.

0: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.
1: და ზოგი სიმღერა უბრალოდ ჰიტი არ ხდება, ის მუსიკის ისტორიაში რჩება 1992 წლის ლეგენდარული ალბომიდან სიმღერა One, პრინციპში სიმღერა, რომელიც სიყვარულზე რთულ ურთიერთობებზე და ერთმანეთის

მიუხედავად განსხვავებებისა, მაინც კავშირის შენარჩუნებაზე გვაფიქრებს. ალბომი კი 1993 წელს გრემი აიღო საუკეთესო როკ შემსრულებლისთვის დუოს ან ჯგუფის მიერ და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტი, სიმღერა Rolling Stone-ის ყველა დროის 500 საუკეთესო სიმღერის 2021 წლის სიაში 62 ადგილზე გავიდა. ამ შემთხვევაში ის cover versions-ის პარაგლებში ცხერს 100-სა და 900-ზე მერე ჯიბლაიშთან ერთად, სადაც ემოცია უფრო გამძაფრებულია, რა გასაკვირია, როდესაც ამორ საოცარ ნიჭიერ არტისტსა და ვოკალისტზე გვაქვს საუბარი. 13:27 წუთია საქართველოში, მე გიორგი გახლავართ და სიმღერის ასრულებისთანავე ჯასტინ ტიმბერლეიკი უნდა შემოგვიერთდეს მონატრებული ჰიტით Cry Me a River, სოფო ნიჟარაძე ქართული ჰიტის პარკლებში და ძალიან მალე ამედის პროგნოზით უკვე ხვალინდელი დღისთვის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: Malibu's droit უკვე შუა დღეა. შეგახსენებთ, მზე არის სვენებს, UV ინდექსი მომატებულია. არ დაგავიწყდეს კანის დაცვა მზის ультраიისფერი გამოსხივებისაგან Malibu's პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. Malibu, ბრიტანული ხარისხი.
2: Express Lombardchi. Okros pirobebi gvaqs. Rom shemodgomis kharjebs martivad gaumklavde. Gvetsvie uakhloes filialshi da miighe Salombardes esqi. Qvelaze magali shepasebit. Detalebistvis dagvikavshirdi. Pipki 39 39. Itsqebt mshenoblobas. Fudzesadzirkvelshi, mitsiskvesha autoparekhebshi, pitqelgadakhurvebze, satsurov da sasmeli tsqlis auzebshi, gvirobebshi da hesebis mshenoblobashi. Betonshi danamatis saxit gauriet kalmatroni da samudamot daiviqebt tsqlis gajonvis problemas. მატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე 2-14-80-36.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონ

0: უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC ბანკ წერტილი G.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
2: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზებაა ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511.
3: ციფრული ავტოს ესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოს ესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30

0: სადაც ოქროს ჰიტები ოქროსფერ შემოდგომას ხვდება. რადიო ფორტუნა FM 106.9.
1: ამინდის პროგნოზი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზი სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
3: სამეთესათი 35 წუთი საქართველოში და დროა გავესრუნთ ამინდის პროგნოზს უკვე მოსალოდნელ ცხვალინდელი დღისთვის შეგახსენებთ ხვალ 3 სექტემბერია ხუთ შაბათი. ხვალდასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე მზიანი და უნელეკო ამინდია მოსალოდნელი 27 გრადუსი ჰაერის ტემპერატურა გახლავთ სოხუმში 17 გრადუსი მესტიაში. 29 ზუგდიდში 25 ოზურგეთში 31 გრადუსი ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა ქუთაისში 27 ფოთში ბათუმში პლუს 26 გრადუსი. ჩეხება აღმოსავლეთ საქართველოს ასევე იდენტურად უნელეკო და მზიანი ამინდი შენერჩუნდება დღის ბოლომდე ჰაერის ტემპერატურა შემდეგნაირად გადანაწილდა 25 გრადუსი იქნება თანაბრად. ახალციხეში ბორჯომსა და ცხინვალში გორში პლუს 27 თელავში 27 გრადუსი ელიან ხვალ ჰაერის ტემპერატურა პლუს 30 გრადუს მიაღწევს რუსთავში. და ბოლოს რაც შეეხება დედაქალაქ თბილისს მზიანი და უნელეკო ამინდი შენერჩუნდება დღის ბოლომდე ჰაერის ტემპერატურა კი პლუს 29 გრადუსამდე გადაწყვეტა.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577 477 106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: შეიძინეთ ბოშის მაცივარი ელჩი.
5: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
6: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
7: სკოლა, რომელსაც ეძებდით. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა გმუსი. გმუსი, მოსავლის ყოველმხრივი განვითარება, სწავლებისა და აღზრდის ჰარმონიული თანაფარდობა, საუნივერსიტეტო მრჩეველი, მომზადება საერთაშორისო გამოცდებისთვის. მოსავლეთა მიღება დაწყებულია. დაგვიკავშირდით 595-94-82. გმუსი, ლისის მიმდებარედ. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა. აქ ცოდნა სამყაროს გიხსნის.
8: რბოლა უკვე დაიწყო?
9: არა, ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს სისტრაფეში ეჯიბრებიან. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
10: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
11: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფი სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
12: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის

0: საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G. იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეო G. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეო G. ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota G-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

სინამდვილეში ეს უკუდავი სიმღერა გვენ სტეფანისა და ბასტინ ტონი კანალის დაშორებას უკავშირდება, ამიტომ მისი ემოცია განსაკუთრებით პირადული და რეალურია. არის მომენტი, როცა ურთიერთობა უკვე დასრულებულია, მაგრამ სიტყვების თქმა კიდევ უფრო გტკენს ხოლმე, როცა გრძნობ რომ ნებისმიერი ახსნა მხოლოდ იმ რეალობას დაგანახებს, რომლის მიღებაც არ გინდა. 1995 წელს გაჟღერდა ის პირველად ალბომიდან Kickdom და სიმღერა, რომელიც პრინციპში ნამდვილად შეიძლება იმ კატეგორიის ჰიტებს შორის განვიხილოთ, რომელიც არასოდეს დაბერდება და არასოდეს მოკვდება, და რა გასაგვირია, თუ ის ჟღერს 106-109-ზე, ეს არის დაღალსადაც მხოლოდ ოქროს ჰიტები ჟღერს, ესეც არ არის თქვენთვის. 19:50 წუთია საქართველოში. ელიფორდატოს მოწვევასაც მოვასწრებთ პრინციპში მთელი 4 წუთის განმავლობაში, შემდეგ კლასიკური მუსიკა და დღეს განვითარებული მნიშვნელოვანი მოვლენებით საინფორმაციო გამოშვებაც შემოიჭრება 106-109-ზე. მე კი ნამდვილად 15:00-20 წუთამდე დიდი სიამოვნებით ვილაპარაკებ იმ ტალღაზე, რომელიც არასოდეს ირიცხავს და ყოველთვის გთავაზობთ ახალს.

0: კლასიკური მუსიკა. ყოველი საათის ბოლოს. FM 106.9-ზე.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს ინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 14 საათია, ფორტუნას ეთერშია. ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში. დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. არსებობს ბრალი, სამართლებრივი პროცესი და ამას სჭირდება სამართლებრივი პასუხი. ამის პოლიტიკურ ჭრილში გადატანა აჩვენებს, რომ სამართლებრივი პოზიციები არის ხოლმე სუსტი. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა ჟურნალისტებთან განაცხადა, რითაც ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის მორიგ წერილს გამოეხმაურა. მისი განცხადებით არავის უსურვებდა, რომ სხვა ადამიანების პიროვნული ტრაგედიების გამოყენება პოლიტიკური ინსინუაციებისთვის ხდებოდეს. ლელო ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერის ლანა გალდავას განცხადებით იმ წერილთან დაკავშირებით, რომელიც ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა 1 სექტემბერს გამოგზავნა ციხიდან, საჭიროა შესაბამისმა სტრუქტურებმა რეაგირება მოახდინონ, როდესაც ქვეყანაში არის საპარლამენტო კონსტიტუციური შიდა და საგარეო პოლიტიკური კრიზისი ცხადია. ამ პერიოდში ეს ყველაფერი არის ინფორმაციის გადაფარვის მცდელობები და შიდა კლანური დაპირისპირებები აცხადებს ლანა გალდავა. ცნობისთვის, საქართველოს ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა საპატიმროდან მორიგი წერილი გამოაქვეყნა, რომელშიც ახსენებს ყოფილ თანაგუნდელებს, პრემიერ ირაკლი კობახიძეს და მამუკა მდინარაძეს, რომელმაც რამდენიმე დღის წინ პოლიტიკიდან წასვლის თაობაზე განაცხადა. ღარიბაშვილი ამბობს, რომ საზოგადოებაში დღემდე რჩება პასუხგაუცემელი კითხვები არაერთი ადამიანის თვითმკვლელობის ფაქტთან დაკავშირებით, რომლებსაც ადგილი ჰქონდა კობახიძე მდინარაძის მმართველობის დროს. ირაკლი ღარიბაშვილის მიერ გამოქვეყნებული წერილების ირგვლივ საუბარი არ ჰქონია, არც მას უხსენებია და არც მე დამისვამს ამის ირგვლივ კითხვები. ამის შესახებ სახალხო დამცველმა ლევან იოსელიანმა პენიტენციური დაწესებულებიდან გამოსვლის შემდეგ განაცხადა, სადაც მან ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი მოინახულა. როგორც სახალხო დამცველი აღნიშნავს, ღარიბაშვილთან მან ხანგრძლივ პაენებთან დაკავშირებით არსებულ სიტუაციაზე ისაუბრა. რაც შეეხება მის საპატიმრო პირობებს, მათ შორის ადმინისტრაციის მხრიდან მის მიმართ მოპყრობის პირობებს, ამასთან დაკავშირებით მას არანაირი პრეტენზია არ გამოუთქვამს. ასეთ რამეს ადგილი რომ ჰქონოდა დამერცმუნა

0: პირველი ამას ვიტყოდი. რასთან დაკავშირებითაც მას პრეტენზია ჰქონდა, ეს იყო პაემნის გაუქმების ამბავი, განაცხადა იოსელიანმა. სპეციალური პენიტენციური სამსახურის განცხადებით ყოფილ პრემიერს მსჯავრდებულ ირაკლი ღარიბაშვილს პაემანი ჩანიშნული არ ჰქონია და შესაბამისად ის ვერ გაუქმდებოდა. ამასთან პენიტენციური სამსახურის განმარტებით დახურული ტიპის დაწესებულების შესაბამისად მსჯავრდებულ ღარიბაშვილს აქვს წელიწადში ორი ხანგრძლივი და თვეში ორი ხანმოკლე პაემნის გამოყენების უფლება და ეს ლიმიტები მას სრულად აქვს ათვისებული. შეგახსენებთ, ღარიბაშვილის ადვოკატმა ლილი გელაშვილმა რამდენიმე დღის წინ სახალხო დამცველს მოუწოდა შევიდეს ირაკლი ღარიბაშვილთან. ადვოკატის განცხადებით, ღარიბაშვილის უფლებები ირღვევა, რაც სახალხო დამცველის მიერ უნდა გადამოწმდეს. მთავრობა არასრულწლოვანი პირების მიერ ელექტროსკუტერების გამოყენების სამართლებრივ რეგულირებას გეგმავს. ამის შესახებ საკანონმდებლო ორგანოში წარდგენილი 2026 წლის საშემოდგომო სესიისთვის გათვალისწინებული მთავრობის კანონშემოქმედებითი საქმიანობის მოკლევადიან გეგმაშია აღნიშნული. როგორც ინტერფეს ნიუსი წერს, გეგმის თანახმად მთავრობა აპირებს კანონპროექტის შემუშავებას და საკანონმდებლო ორგანოში წარდგენას, რომლის მიზანიც ორბორბლიანი ელექტროთვით გორავების გამოყენებასთან დაკავშირებული რისკების შემცირება, საგზაო მოძრაობის მონაწილეთა დაცვა და საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების გაუმჯობესება. უცხოეთის სიახლეები. ევროპულმა სახელმწიფოებმა ლაიფციგის აეროპორტში ასაფეთქებელი დრონის ინციდენტთან დაკავშირებით რუსი დიპლომატების საგარეო უწყებაში დაიბარეს, ინფორმაციას როიტერსი ავრცელებს. გერმანიამ საგარეო უწყებაში რუსეთის ელჩი სამშაბათს გამოიძახა, მას შემდეგ რაც ლაიფციგის აეროპორტში დრონით თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა რუსეთს ოფიციალურად დააკისრა. საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა განაცხადა, რომ უწყებაში პროტესტის დასაფიქსირებლად პარიზში რუსეთის საქმეთა დროებითი რწმუნებული დაიბარა. ნიდერლანდების საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლაიფციგის აეროპორტში მომხდარ ინციდენტს მიუღებელი უწოდა და რუსეთის ელჩი საგარეო უწყებაში გამოიძახა. ლაიფციგში მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით რუსეთის ელჩი ევროკავშირმაც დაიბარა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნა.gr. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით ზუსტად 15 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ფრაზები, რომლებიც გამოსცადა თვით დრომ.
3: როცა მოგწონს საკუთარი თავი, მაშინ შეძლებს ხვისი მოწონების დამსახურებას. ერაზმ როტერდამელი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
4: მონტერეი ლუქსი, სიახლეა, უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 95, 95, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
5: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
6: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
7: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
8: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
9: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთეთ და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-55 577-41-1995. სასტუმრო მირაჟი გელი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესყი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფკი 99-99.
2: დიალაგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალაგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმეტიკონს, რომელიც სწრაფად ჩნის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
3: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გარდა მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა

0: ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
1: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
3: მუსიკა, რომელიც წარსულს აღვიძებს და მომავალს აწყობს. ეს არის რადიო ფორტუნა, ოქროს ჰიტები. FM 106.9-ზე.
2: რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
5: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
6: მოდი საათი 35:00-ზე საქართველოში და კიდევ ერთხელ უნდა გავეცნოთ ამინდის პროგნოზს. მოსალოდნელს ხვალინდელი დღისთვის ხვალ 3 სექტემბერია, ხუთ შაბათი. ხვალდასავლეთ საქართველოს უმეტეს რეგიონებში მზიანი და უნალექო ამინდია. მოსალოდნელი ჰაერის ტემპერატურას რაც შეეხება ის 27 გრადუსი გახლავთ სოხუმში, 17 გრადუსი ხვალ ელიან მესტიაში. 29 გრადუსი ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა ზუგდიდში, 25 ოზურგეთში, 31 გრადუსი ქუთაისში, 27 გრადუსი ხვალ მოსალოდნელი ფოთში, რაც შეეხება ბათუმში ჰაერის ტემპერატურა პლუს 26 გრადუსამდე. უნალეკო და მზიანი ამინდი შენარჩუნდება აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე. ცხვალ ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუს ახალციხისა და ბორჯომში მიიღებს 27 გრადუსი იქნება ის გორში. 25 ცხინვალში, 27 თელავში, როსტოვში პლუს 30 გრადუსი. დაბოლოს რაც შეეხება დედაქალაქ თბილისს, მზიანი და უნალეკო ამინდის თანხლებით ჰაერის ტემპერატურა ხვალ დედაქალაქში პლუს 29 გრადუსამდე გადრევა.
7: Radio Fortuna. Okru standardi. FM-ზე.

0: ახალ ცხოვრებაში ჩნდება ადამიანი, რომლის მოსვლაც ვერ გეგმავ, მაგრამ მე ხვდები, რომ მისი არსებობის შემდეგ რაღაც შენ ცხოვრებაში რადიკალურად შეიცვალა, დღეები უფრო ნათელი გახდა, მუსიკა უფრო სასიამოვნო, ცხოვრებები უბრალოდ wonderful. 2003 წელი Queen of Soul დამსახურებულად გენიალური. Aretha Franklin-ი თავისი ასევე არ ნაკლებად გენიალური ალბომიდან So Damn Happy. ეს არის პრინციპში სიმღერა იმ ცნობებისთვის, როცა ვიღაცის გვერდი ტოპნა ყოველფერს განსაკუთრებულს ხდის. ეს რადიო ფორტუნა 106.9-ზე ქართული ჰიტის პარკლებში ნეგაგულოდება საკის გვერდაზე სიმღერით ეს სიყვარული.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200 000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
3: თვითმფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვითმფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
1: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
4: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას, მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო, ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 0322 06 00 61.
2: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია, სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციეთ ჯამთველობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 0322 29 06 61.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: წელიწადის ყველა დროს თავისი მელოდია აქვს. შეირსე შემოდგომის დღეები ფორტუნას პლეილისტით. 106.9.
1: შემოდგომის დღეები ფორტუნაზე.

0: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: იქნება.
1: სანამ ხვები ეძებენ, შენ უკვე ტალღაზე ხარ. წარმატების ტალღაზე.
2: FM 106.9.
1: Радио Портуна.

0: და ალბათ ყველა ჩვენთან განსხვავს ხორებაში ერთი ადამიანი, ვისაც ფიქრისას ყველაფერი ცოტა უფრო მარტივი და ლამაზი ხდება, ერთი სიყვარული, რომელიც სხვებისგან განსხვავებულია და რომელსაც გულით უფრთხილდები. სწორედ აი მსგავსი ემოცია საოცრად გადმოცემული 2002 წლის პლუს ნამდვილად ლეგენდარულ ჰიტში, ალბომიდან One Love, იგივე სახელწოდების, და თუ თქვენს ხავთის ერთი განსაკუთრებული ადამიანი ეს სიმღერა ნამდვილად თქვენთვისა. 14 საათი 58 წუთია უკვე საქართველოში, ჩემი და თქვენი ურთიერთობისთვის განკუთვნილი კიდევ ერთი სასიამოვნო საათი წუახოვდება თავის ლოგიკურ დასასრულს, კლასიკური მუსიკა გველოდება და საათის სრულზე დღის მნიშვნელოვანი ამბებით ბუნებრივია საინფორმაციო გამოშვება დარჩით იმ დალღაზე, რომელიც უკვე ძალიან ბევრი წლის განმავლობაში მხოლოდ და მხოლოდ საუკეთესო მუსიკით ქმნის კარგ განწყობას.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 15 საათია, ფორტუნას ეთერშია. ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში. დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. ნებისმიერ ადამიანს შეიძლება ცხოვრებაში შეეშალოს, მაგრამ ნებისმიერი განსაცდელი უნდა მიიღო კაცურად და ადამიანურად ფაქტით, რომელიც არის დადასტურებული. სუიციდი სპეკულირება კატეგორიულად მიუღებელია. ასე გამოეხმაურა დედაქალაქის მერი კახაკალაძე ჟურნალისტებთან საუბრისას ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის სასჯელ აღსრულების დაწესებულებიდან გამოგზავნილ წერილს, სადაც ის უფლება დამცველ ლაზარე ჯორბენაძის გარდაცვალების გარემოებებზე საუბრობს. როგორც კალაძემ აღნიშნა, ამ ტიპის განცხადებები, როდესაც ერთხმად ირაკლი ღარიბაშვილი ნაციონალური მოძრაობა და ქვეყნის თავში დაიბადა, ფიქრობ, სურს რევოლუციურ პროცესებში წვლილი შეიტანოს, რათა რევოლუციის შემდეგ იქნებ რაღაც დივიდენდი მიიღოს. ამის შესახებ მართველი გუნდის წარმომადგენელმა გიავოლსკიმ განაცხადა, რითაც ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის წერილს გამოეხმაურა. მისი განმარტებით ყველასათვის ნათელია, რომ ღარიბაშვილი იბრძვის იმ მეთოდით, რომელიც კოლექტიურ ნაცმოძრაობას გააჩნია. ლელო ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერის ლანა გალდავას განცხადებით იმ წერილთან დაკავშირებით, რომელიც ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა 1 სექტემბერს გამოგზავნა ციხიდან, საჭიროა შესაბამისმა სტრუქტურებმა რეაგირება მოახდინონ. როდესაც ქვეყანაში არის საპარლამენტო კონსტიტუციური შიდა და საგარეო პოლიტიკური კრიზისი, ცხადია, ამ პერიოდში ეს ყველაფერი არის ინფორმაციის გადაფარვის მცდელობები და შიდა კლანური დაპირისპირებები, აცხადებს ლანა გალდავა. ცნობისთვის, საქართველოს ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა პატიმრობიდან მორიგი წერილი გამოაქვეყნა, რომელშიც ახსენებს ყოფილ თანაგუნდელებს, პრემიერ ირაკლი კობახიძეს და მამუკა მდინარაძეს, რომელმაც რამდენიმე დღის წინ პოლიტიკიდან წასვლის თაობაზე განაცხადა. ღარიბაშვილი ამბობს, რომ საზოგადოებაში დღემდე რჩება პასუხგაუცემელი კითხვები არაერთი ადამიანის თვითმკვლელობის ფაქტთან დაკავშირებით, რომლებსაც ადგილი ჰქონდა კობახიძე მდინარაძის მმართველობის დროს. Парламентის თავმჯდომარის

0: ალვა პაპუაშვილის განცხადებით, რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროების კვლავ გაერთიანების თაობაზე პაკეტს საკანონმდებლო ორგანო მომავალ სასესიო კვირას მიიღებს. როგორც მან განმარტა, მთავრობამ საკანონმდებლო ორგანოში შეტანილი კანონპროექტი უკან გაიწვია, რადგან ის არ იძლეოდა საშუალებას, რომ ცვლილებები ახალი ინიციატივისთვის მოერგოთ. საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის განცხადებით, ასოციაციას მოლოდინი აქვს, რომ ადვოკატ ია სირანაშვილის მიმართ განხორციელებულ შესაძლო ძალადობის ფაქტთან დაკავშირებით გამოძიების ფარგლებში დადგინდება საქმის ყველა გარემოება და საკითხს მიეცემა შესაბამისი სამართლებრივი შეფასება. როგორც განცხადებაშია აღნიშნული, ადვოკატის პროფესიული საქმიანობის ხელშეშლისა და მის მიმართ შესაძლო ძალადობის ნებისმიერი შემთხვევა საჭიროებს დაუყოვნებლივ სრულყოფილ და ობიექტურ სამართლებრივ შეფასებას. ცნობისთვის, თამაზ ელის ბარაშვილი საკუთარ საცხოვრებელ სახლში დააკავეს მას შემდეგ, რაც მისი ავტომობილისა და საცხოვრებელი ბინის ჩხრეკა ჩატარდა. ელის ბარაშვილის ადვოკატმა ია სირანაშვილმა განაცხადა, რომ ის სამართალდამცველებმა ჩხრეკის ოპერაციის დროს ბინიდან გამოაგდეს და წიხლები ურტყეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელთა მხრიდან ადვოკატ ია სირანაშვილის მიმართ განხორციელებული შესაძლო ძალადობის ფაქტთან დაკავშირებით პროკურატურამ გამოძიება დაიწყო. გამოძიება სამსახურებრივი უფლებამოსილების ძალადობით გადამეტების ფაქტზე დაიწყო. სისხლის სამართლის საქმეზე ჩატარდება ყველა საჭირო საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედებები, რომლის შედეგების თაობაზე დამატებით ეცნობება საზოგადოებას, ნათქვამია ინფორმაციაში. რუსთაველის გამზირის რეაბილიტაცია აქტიურ ფაზაშია. ამ დროის მონაცემებით არ გვაქვს საფუძველი ვთქვათ, რომ სამუშაოები გახანგრძლივდება. ამის შესახებ თბილისის მერმა კახა კალაძემ განაცხადა, რომელმაც პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილთან და კულტურის მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელ მიხეილ კიკნაძესთან ერთად რუსთაველის გამზირზე მიმდინარე სარეაბილიტაციო და არქეოლოგიურ სამუშაოებს გაეცნო. დედაქალაქის მერიის ინფორმაციით, ქალაქის მთავარი გამზირის რეაბილიტაციის პროცესში ეროვნულ სასახლესა და ეროვნულ მუზეუმ შორის არსებულ საგზაო მონაკვეთში ისტორიული არტეფაქტები აღმოაჩინეს, რომელიც ძველი თბილისის მე-11 საუკუნეებით დათარიღებულ კერამიკის სახელოსნოს წარმოადგენს. აღმოჩენას განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს თბილისის ისტორიის შესწავლის თვალსაზრისით, ნათქვამია ინფორმაციაში. და ბოლოს უცხოეთის სიახლეები ამერიკა-გერმანიას სოლიდარობას უცხადებს. ამის შესახებ ნატოში ამერიკის ელჩი მეთიუ უიტაკერი სოციალურ ქსელში წერს, მისი განცხადებით ამერიკა ნატოს კოლექტიური თავდაცვის ერთგული რჩება. შეგახსენებთ, გერმანიის შინაგან საქმეთა მინისტრმა გუშინ განაცხადა, რომ გასულ თვეში ლაიფციგის აეროპორტში უკრაინული სატვირთო თვითმფრინავის მახლობლად ასაფეთქებელი დრონის ინციდენტზე პასუხისმგებელი რუსეთია. ამის შემდეგ გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა გამოაცხადა, რომ ბონში რუსეთის გენერალური საკონსულო დაიხურება, ბერლინში რუსული სახლი, ხოლო რუსებისთვის გერმანიაში შესვლის კონტროლი გამკაცრდება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში 16 საათზე ბრუნდებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: შვებულება დამთავრდა? ან იქნება ახლა გეგმავ დასვენებას? ნებისმიერ შემთხვევაში მუსიკა გჭირდება. მუსიკა, რომელიც გიყვარს. ფორტუნა 106.9.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: 5 სექტემბრიდან 13 სექტემბრის ჩათვლით მოსწავლეებისთვის და სტუდენტებისთვის TBC's Back to School შეთავაზებები იმოქმედებს. წიგნები, საკანცელარიო ნივთები, აქსესუარები, პარფიუმერია, ტექნიკა. პარტნიორ ობიექტებში მოსწავლეებს და სტუდენტებს შეუძლიათ დაიბრუნონ 40%-ამდე ქეშბექი, თითოეულში მაქსიმუმ 150 ლარის ოდენობით. შეთავაზების დეტალების სანახავად ეწვიეთ TBC's webwords and mobile banks.
3: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
1: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
4: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევას სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
5: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
3: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 633 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
5: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
6: გამართლებით ჯანმრთელობა ზეზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. MicroLife-ი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. MicroLife-ი მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
7: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
8: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე Spider-Man-ის ვარ.
9: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხვდება.
10: გაგიჟდი ფრენკ, ფურკონი დამეჯახე.
11: ეყო პატერი.
12: ზარმატებები.
13: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
14: მას ვერც კი ვხედავთ.
15: ტომ ჰოლანდ და ზენდეია. ფილმში Spider-Man. ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2 30 63. Деталები Facebook გვერდზე. Elvare Electromarket.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: გამშვიდობის უკლებლო ყველას, ვინც მოსკოვურ თანამგზავრად ირჩევთ და უსმენთ ფორტუნას 28-წლიანი ისტორიით, დიაპაზონის ყველაზე ღიმილიანი და იღბლიანი ტალღიდან 106-9 გავეცნოთ ამინდის პროგნოზ ხვალისთვის, დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან, რომლის სანაპირო და დაბლობა ზემთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ზიანი იქნება დღე 17 გრადუსამდე გადებება ჰაერი მესტიაში. 26 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთსა და ბათუმში, პლიუს 27 ფოთსა და სოხუმში, პლიუს 29 ზუგდიდში, პლიუს 31 ქუთაისში. უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის ხუთშაბათი ქართლსა და კახეთში, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 25 გრადუსამდე მატებაა ნავარაუდები ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში, 27 გრადუსამდე გათბება ჰაერი გორსა და თელავში. რუსთავში 30 გრადუსი სითბო იქნება და ბოლოს ზიანი ამინდი ივარაუდეს შემოდგომის მესამე დღისთვის. დედაქალაქში 3 სექტემბერს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში პლუს 29 გრადუს გაუტოლდება.
3: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
4: გამოიყენეთ კრედოს გადახდის მოქნილი სისტემა დაყავი დრივლენ დოაზიში მინიმუმ 3-ღამიანი ჯავშნის შემთხვევაში და გადაანაწილე გადასახადი 4, 6 ან 8 თვეზე. დრივლენ დოაზისი. ადგილი სადაც განსაკუთრებით უყვარხარ და ზრუნავენ შენზე.
5: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
6: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-www.kalmatron.g.
7: თუ თქვენს დედას ან მამას ჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ, დაგვირეკეთ 032-206-0061.
8: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად.

0: აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი. ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, 16 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. ჩვენი გუნდის ყოფილი ერთ-ერთი ლიდერი სასე დონეზე და ცემა ძალიან სამწუხაროა, რომ არ გწოდნოდა, რომ ღარიბაშვილის წერილი იყო. ვიფიქრებდით, რომ ან სააკაშვილის, სანელის, ოკილაძის დაწერილი იყო, ისეთი დაბალი დონის საქციელია. ამის შესახებ ქართული ოცნების დეპუტატმა ლევან მაჭავარიანმა განაცხადა, რითაც ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის მორიგ წერილს გამოეხმაურა. მისივე განცხადებით, ირაკლი ღარიბაშვილის წერილის სახით მორიგი ბოდვა ვიხილეთ და ამ ზღაპრების არავის ჯერა. ძალიან სამწუხაროა ყოფილი პრემიერისგან სამართლებრივი საკითხის პოლიტიზება. პირდაპირ ეთერში ხედავდით კადრებს, რომ მისი სახლიდან რამდენიმე მილიონი და ოქროს ზოდები ამოიღეს. ეს ყველაფერი აღიარებული აქვს და შემდეგ გაუგებარ წერილებში ამბობს, რომ თურმე არაფერში დამნაშავე არ ყოფილა, აღნიშნავს მაჭავარიანი. ცნობისთვის, ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა საპატიმროდან მორიგი წერილი გამოაქვეყნა, რომელშიც ახსენებს ყოფილ თანაგუნდელებს, პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ყობახიძეს და მამუკა მდინარაძეს, რომელმაც რამდენიმე დღის წინ პოლიტიკიდან წასვლის თაობაზე განაცხადა. ღარიბაშვილი ამბობს, რომ საზოგადოება უკვე დარწმუნდა, რომ მისი მიერ გამოქვეყნებული წერილი, რომელიც მისივე თქმით მისმა ყოფილმა თანაგუნდელმა მამუკა მდინარაძემ გაუგზავნა, ნამდვილია და მასში დასახელებული ფაქტების სიმართლე შეესაბამება. ექსპრემიერის განცხადებით, მამუკა მდინარაძემ ამ საქმეში იმდენად მძიმე და უხეში შეცდომები დაუშვა, რომ ამან გამოიწვია არამხოლოდ მისი თანამდებობიდან მოხსნა, არამედ პოლიტიკიდან წასვლა. თუმცა საზოგადოებას მინდა გავაცნო ჩემი პოზიცია: მდინარაძის პოლიტიკიდან გაყვანა ვერ წაშლის მისი და ირაკლი ყობახიძის თანამონაწილეობით ქვეყნისთვის, ადამიანებისთვის და ქართული ოცნებისთვის მიყენებულ უმძიმეს და გამოუსწორებელ ზიანს, აღნიშნავს ყოფილი პრემიერი. ირაკლი ღარიბაშვილის მიერ გამოქვეყნებული წერილების ირგვლივ საუბარი არ ქონია, არც მას უხსენებია და არც მე დამისვამს

0: ამის ირგვლივ კითხვები ამის შესახებ სახალხო დამცველმა ლევან იოსელიანმა პენდენციური დაწესებულებიდან გამოსვლის შემდეგ განაცხადა, სადაც მან ირაკლი ღარიბაშვილი მოინახულა. როგორც სახალხო დამცველი აღნიშნავს, ღარიბაშვილთან მან ხანგრძლივ პაემანთან დაკავშირებით არსებულ სიტუაციაზე ისაუბრა. ირაკლი ღარიბაშვილს საპატიმრო პირობებზე ადმინისტრაციის მხრიდან მის მიმართ მოპყრობის პირობებზე არანაირი პრეტენზია არ გამოუთქვამს, რასთან დაკავშირებითაც მას პრეტენზია ჰქონდა, ეს იყო პაემნის გაუქმების ამბავი, აღნიშნა ომბუდსმენმა. სპეციალური პენდენციური სამსახურის განცხადებით ყოფილ პრემიერ-მინისტრ მსჯავრდებულ ირაკლი ღარიბაშვილს პაემანი ჩანიშნული არ ჰქონია და შესაბამისად ის ვერ გაუქმდებოდა. ამასთან პენდენციური სამსახურის განმარტებით დახურული ტიპის დაწესებულების დებულების შესაბამისად მსჯავრდებულ ღარიბაშვილს აქვს წელიწადში ორი ხანძლივი და თვეში ერთი ხანმოკლე პაემის გამოყენების უფლება და ეს ლიმიტები მას სრულად აქვს ათვისებული. ბიზნესმენ თამაზ ზელიზბარაშვილის ადვოკატის ლექსოს ფიმონიშვილის განცხადებით ელიზბარაშვილის სახლისა და პირადი ჩხრაკის შედეგად სამართალდამცველებს კანონსაწინააღმდეგო არაფერი ამოუღიათ. როგორც ადვოკატი აცხადებს, ელიზბარაშვილს დროებითი მოთავსების იზოლატორში დღეს მოინახულებს. ცნობისთვის, თამაზ ზელიზბარაშვილი საკუთარ საცხოვრებელ სახლში დააკავეს მას შემდეგ, რაც მისი ავტომობილისა და საცხოვრებელი ბინის ჩხრეკა ჩატარდა. ელიზბარაშვილის ადვოკატმა იას ირანაშვილმა განაცხადა, რომ ის სამართალდამცველებმა ჩხრეკის ოპერაციის დროს ბინიდან გამოაგდეს და წიხლები ურტყეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ თამაზ ზელიზბარაშვილი ადმინისტრაციულად პოლიციელის კანონიერი მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობის მუხლით არის დაკავებული. პროკურატურის ინფორმაციით კი შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელთა მხრიდან ადვოკატ ია სირანაშვილის მიმართ განხორციელებული შესაძლო ძალადობის ფაქტთან დაკავშირებით გამოძიება დაიწყო. სისხლის სამართლის საქმეზე ჩატარდება ყველა საჭირო საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედებები, რომლის შედეგების შესახებ დამატებით ეცნობება საზოგადოებას აღნიშნავენ უწყებაში. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 17 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: სადაც ოქროს ჰიტები, ოქროს ბერ შემოდგომას ხდება. რადიო ფორტუნა FM 106.9. შემოდგომა.

0: 5-6 წუთია საქართველოში, დღემშვიდობის მათვინ სახლა შემოგვიერთდით და მათაც ვინ წინარჩუნებთ ოქროს სტანდარტს FM-ზე უსმენთ ფორტუნას 28 წლიანი ისტორიით დაღლიდან 106-9 სტუდიაში დობო მუშაობ დღის ახალი პლეილისტი კი მაილი საირუსმა გახსნა, რომელმაც ოფიციალურად დაანონსა რიგით მეათე სტუდიური ალბომის სახელწოდებით Bass Persuades. არტისტის ინფორმაციით ალბომი გაყიდვაში 18 სექტემბერს ჩაეშვება, სიახლე მომღერალმა სოციალურ ქსელში გუშინ გაავრცელა და გულშემატკივრებს ახალი მუსიკალური ეპოქის დაწყება. სპეციალური განცხადებით ამ ცნო გავრცელებულ მიმართვაში შემსრულებელმა ისაუბრა მუსიკის ძალაზე, ემოციებსა და ცხოვრებისეულ განცდებზე, რომლებიც ალბომის სათაურში არის ჩადებული. ახალ ალბომთან ერთად მუსიკოსმა რადიკალური ცვლილებებით დაგვიანონსა ამიერიდან ის სასცენო სახელი დანიშორებს გვარს და ოფიციალურად მხოლოდ მაილი ერქმევა. გარდა ამისა, Bass Persuades იქნება მისი პირველი ნამუშევარი, რომელიც label Atlantic Records-ის ეგიდით გამოვა. კრიტიკოსების თქმით, ეს ნაბიჯი შემსრულებლის კარიერაში სრულიად ახალ ეტაპს აღნიშნავს. ცნობილია, რომ ახალი ალბომი 10 ტრეკისგან იქნება შემდგარი, ამასთან ეს ალბომი ასახავს სავსე გულს, გულისტკივილს და ყველაფერს, რაც ცხოვრებაში ამ ორ მდგომარეობას შორის ხდება. ალბომის მხარდასაჭერად მაილის სცენასაც უბრუნდება ის 16 და 18 ოქტომბერს ლოს-ანჯელესის ლეგენდარულ სივრცეში Hollywood Bowl ორ განსაკუთრებულ შოუს გამართავს. შეგახსენებთ, რომ მაილი საირუსმა მუსიკალურ კარიერაში სიახლეების შესახებ ჟურნალ Wonderland-თან ინტერვიუში საუბრა. სპეციალური გამოცემისთვის მან ექსკლუზიური შავთეთრი ფოტოსესიაც მოაწყო და წამყვანი ბრენდების, მათ შორის Yves Saint Laurent-ის სამოსი მოირგო. ფოტოებში მაილი წარდგა როკ-ენ-როლისა და კლასიკური გლამორის ნაზავით, რაც უნდა აღინიშნოს, რომ იდეალურად გამოხატავს მისი ახალი მუსიკალური ერის დაწყებას.
1: საუნდტრეკის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესყი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფკი 99-99. ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება. შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი.
2: სკოლა, რომელსაც ეძებდით. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა გმუსი. მენეჯერთა, პედაგოგთა და თანამშრომელთა გუნდი, რომელიც ყველაზე მაღალ აკადემიურ, ორგანიზაციულ და აღიარებულ წარმატებაზე ორიენტირებულ მოთხოვნებს აკმაყოფილებს. მოსწავლეთა მიღება დაწყებულია. დაგვიკავშირდით 595-94-82. გმუსი, ლისის მიმდებარედ. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა. აქ ცოდნა სამყაროს გიხსნის.
3: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს ცესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC ბანკ წერტილი G.
4: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე selfie სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 DS-ი ან გამოიყენე selfie აპლიკაცია. ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეუსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასევ ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეუსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-94-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
5: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვისტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს. მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების

განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაში. დაგვაკავშირდით 598-15-44. რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: გზაში სამსახურში სახლში მაგრამ ყოველთვის ფორტუნასთან ერთად
1: FM
0: 106.9

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
5: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე 5373 73. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.

0: Pico Baby, საფენი რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: Dialogi Forte გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. Dialogi Forte სერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმეტიკონს, რომელიც სწრაფად ჩნის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
2: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: Упрецедентო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
4: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური. 2 18 30 30

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
2: შანსი კიდევ ერთხელ გადავავლოთ თვალი ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ამინდს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის. ქვეყნის მასშტაბით დასავლეთ საქართველოს სანაპირო და დაბლობ, ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში მზიანი იქნება. დღე მეტეოროლოგთა ვარაუდით 17 გრადუსამდე გადაწყვეტა ჰაერი მესტიაში. 25 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში, +26, ბათუმში +27, სოხუმსა და ფოთში +29, ზუგდიდში +31, ქუთაისში უმეტესად უნალეკოდ ჩაივლის ხუთშაბათი, ქართლსა და კახეთში, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 25 გრადუსამდე მატებაა ნავარაუდები ცხინვალში, ბორჯომსა და ახალციხეში 27 გრადუსამდე, გათბება ჰაერი გორსა და თელავში, რუსთავში 30 გრადუსი სითბო იქნება და ბოლოს ზიანი ამინდი ვარაუდეს 3 სექტემბრისთვის. დედაქალაქში ცხვალ თბილისში ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული +29 გრადუსი გაუტოლდება. ასეთი გახლავთ ამინდის პროგნოზი შემოდგომის მესამე დღისთვის.
3: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
4: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: პირველ კლასელებსა და მათ მშობლებს სასკოლო ფორმის შეძენისას შეუძლიათ ისარგებლონ TBC-ის ქეშბექის, სრული დაფინანსებისა და უპროცენტო განაწილების სპეციალური შეთავაზებებით. 30%-ამდე ქეშბექი, მაქსიმუმ 60 ლარი, 100% ქეშბექი, მაქსიმუმ 100 ლარი ახალი სახელფასო კლიენტებისთვის და განაწილება 4 თვეზე, ეფექტური 0%. შეთავაზების დეტალების სანახავად ეწვიეთ TBC-ის ვებგვერდს ან mobile banks.
2: გამოიყენეთ კრედოს გადახდის მოქნილი სისტემა დაყავი დრივლენ დოაზიში მინიმუმ 3-ღამიანი ჯავშნის შემთხვევაში და გადაანაწილე გადასახადი 4, 6 ან 8 თვეზე. დრივლენ დოაზისი. ადგილი სადაც განსაკუთრებით უყვარხარ და ზრუნავენ შენზე.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
4: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: იწყებთ მშენებლობას. ფუძეს აძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
6: გამართილეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის დიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

ტურნირის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: იმდენად სუსტი არგუმენტებია, რომ ვერ წარმომიდგენია, რომ ის მის თავში დაიბადა, ვფიქრობ სურს რევოლუციურ პროცესებში წვრილი შეიტანოს, რათა რევოლუციის შემდეგ იქნებ რაღაც დივიდენდი მიიღოს. ამის შესახებ პარლამენტის პირველმა ვიცესპიკერმა გიავოლსკიმ განაცხადა, რითაც ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის მორიგ წერილს გამოეხმაურა. ისევე განცხადებით ყველასთვის ნათელია, რომ ირაკლი ღარიბაშვილი იბრძვის იმ მეთოდით, რომელიც კოლექტიურ ნაცმოძრაობას გააჩნია. გიავოლსკი აღნიშნავს, რომ აბსურდია თითქოს ეს ყველაფერი იმის გამო ხდება, რომ როგორმე ირაკლი ღარიბაშვილი პოლიტიკაში არ დაბრუნდეს. ვფიქრობ, ემოციურად ყველაზე რთულად გადასატანი ეს მაინც ბიძინა ივანიშვილისთვის არის, ვიდრე ნებისმიერი ჩვენგანისთვის, აღნიშნავს გიავოლსკი. ცნობისთვის, ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა საპატიმროდან მორიგი წერილი გამოაქვეყნა, რომელშიც იხსენებს ყოფილ თანაგუნდელებს, პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძეს და მამუკა მდინარაძეს, რომელმაც რამდენიმე დღის წინ პოლიტიკიდან წასვლის თაობაზე განაცხადა. ირაკლი ღარიბაშვილი ამბობს, რომ საზოგადოება უკვე დარწმუნდა, რომ მისი მიერ გამოქვეყნებული წერილი, რომელიც მისივე თქმით მისმა ყოფილმა თანაგუნდელმა მამუკა მდინარაძემ გაუგზავნა, ნამდვილია და მასში დასახელებული ფაქტების სიმართლეს შეესაბამება. ექსპრემიერის განცხადებით მამუკა მდინარაძემ ამ საქმეში იმდენად მძიმე და უხეში შეცდომები დაუშვა, რომ ამან გამოიწვია არ მხოლოდ მისი თანამდებობიდან მოხსნა, არამედ პოლიტიკიდან წასვლა. თუმცა საზოგადოებას მინდა გავაცნოთ, ჩემი პოზიცია მდინარაძის პოლიტიკიდან გაყვანა ვერ წაშლის მისი და ირაკლი კობახიძის თანამონაწილეობით ქვეყნისთვის, ადამიანებისთვის და ქართული ოცნებისთვის მიყენებულ უმძიმეს და გამოუსწორებელ ზიანს, აღნიშნავს ყოფილი პრემიერი. სახალხო დამცველმა ლევან იოსელიანმა ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი პენტენციურ დაწესებულებაში მოინახულა. როგორც იოსელიანმა პენტენციური დაწესებულების დატოვების შემდეგ განაცხადა, გაეცნო საპატიმროში ირაკლი ღარიბაშვილის პირობებს და ესაუბრა იმ საკითხებზე, რაც ეხება ჯანმრთელობას, კვებას, ასევე პაემანს. ლევან იოსელიანის განმარტებით ირაკლი ღარიბაშვილს საპატიმრო პირობებზე ადმინისტრაციის მხრიდან მოპყრობაზე არანაირი პრეტენზია არ გამოუთქვამს. ლევან იოსელიანის თქმით ირაკლი ღარიბაშვილმა მას განუცხადა, რომ შეთანხმებული იყო წამახალისებელი გრძელვადიანი პაემანი, რომელიც შემდგომ გაუქმდა. ომბუდსმენი ამბობს, რომ ციხის ადმინისტრაციასაც ესაუბრა და პაემნის ჩანიშვნასთან დაკავშირებით მათი პოზიციაც მოისმინა. სპეციალური პენტენციური სამსახურის განცხადებით ყოფილ პრემიერ-მინისტრ მსჯავრდებულ ირაკლი ღარიბაშვილს პაემანი ჩანიშნული არ ჰქონდა და შესაბამისად ის ვერ გაუქმდებოდა. ამასთან პენტენციური სამსახურის განმარტებით დახურული ტიპის დაწესებულების დებულების შესაბამისად მსჯავრდებულ ღარიბაშვილს აქვს წელიწადში ორი ხანგრძლივი და თვეში ერთი ხანმოკლე პაემნის გამოყენების უფლება და ეს ლიმიტები მას სრულად აქვს ათვისებული. მთავრობა არასრულწლოვანი პირების მიერ ელექტროსკუტერების გამოყენების სამართლებრივ რეგულირებას გეგმავს. ამის შესახებ საკანონმდებლო ორგანოში წარდგენილი 2026 წლის საშემოდგომო სესიისთვის გათვალისწინებული მთავრობის კანონშემოქმედებითი საქმიანობის მოკლევადიან გეგმაშია აღნიშნული. კერძოდ, გეგმის თანახმად მთავრობა აპირებს კანონპროექტის შემუშავებას და პარლამენტში წარდგენას, რომლის მიზანიც ორბორბლიანი ელექტროთვითმგორავების გამოყენებასთან დაკავშირებული რისკების შემცირება, საგზაო მოძრაობის მონაწილეთა დაცვა და საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების გაუმჯობესება. შეგახსენებთ, რომ აღნიშნულ საკითხზე მთავრობის მიერ დამტკიცებულ საქართველოს 2026-2030 წლების საგზაო უსაფრთხოების ეროვნულ სტრატეგიასა და 2026-2027 წლების სამოქმედო გეგმაშიც იყო საუბარი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთდებით 18 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: სანამ სხვები ეძებენ, შენ უკვე ტალღაზე ხარ. წარმატების ტალღაზე.
3: FM 106.9.
2: რადიო ფორტუნა.

ლეგენდა სახელად დოლი პარტონი ფორტუნას დღის ეთერში, რომლის გარდაცვალებიდან სულ რაღაც ერთი კვირის თავზე ჰოლივუდის დიდების ხეივანში მისი ვარსკვლავი ვანდალიზმის ობიექტი გახდა. თვითმხილველებისა და სოციალურ ქსელში გავრცელებული კადრების თანახმად, ბოროტმოქმედმა ვარსკვლავიდან მომღერლის სახელი და გვარი მწრელი საგნით მთლიანად ჩამოფხიკა და დააზიანა. გარდა ამისა, გავრცელდა ცნობები, რომ მემორიალთან, სადაც თაყვანისმცემლები პარტონის ხსოვნის პატივსაცემად ყვავილებსა და სანთლებს ტოვებდნენ, ნივთები დაიკარგა და მოიპარეს. ჰოლივუდის სავაჭრო პალატის წარმომადგენლის ანა მარტინესის განცხადებით, პარტონის ვარსკვლავზე მცირე ბზარების გამო გეგმური რესტავრაცია ისედაც დანიშნული იყო, თუმცა მომხდარი ვანდალური აქტის გამო მიღებული დაზიანებების მასშტაბიდან გამომდინარე მიღებული იქნა გადაწყვეტილება, რომ ვარსკვლავი მთლიანად ახლით შეიცვალოს. ამ დროისთვის ტერიტორია სპეციალური ლენტითაა შემოსაზღვრული და ადგილზე სამუშაო ჯგუფები აქტიურად მუშაობენ. ტექნიკური ექსპერტების განცხადებით, ვარსკვლავის სრული განახლება და გაპრიალება უახლოეს დღეებში დასრულდება, რის შემდეგაც თაყვანისმცემლებს მემორიალთან მიახლოების შესაძლებლობა კვლავ მიეცემათ. პოლიცია სათვალთვალო კამერების ჩანაწერებს სწავლობს, თუმცა ამ ეტაპზე ჭუმიტანილის ვინაობა ოფიციალურად არ სახელდება. ცნობისთვის, დოლი პარტონის სახელობის ვარსკვლავი ჰოლივუდის დიდების ხეივანში 1985 წელს გაიხსნა. მე შეგახსენებთ, რომ მომღერალი, რომლის ხმაც ათწლეულების განმავლობაში მილიონობით ადამიანის გულს ათბობდა, 25 აგვისტოს 80 წლის ასაკში სიმსივნესთან ხანმოკლე ბრძოლის შემდეგ გარდაიცვალა. მისივე სურვილით გამომშვიდობა ყოველგვარი პომპეზურობის გარეშე შედგა, ოჯახმა სრული კონფიდენციალურობა შეინარჩუნა და პრესა ცერემონიაზე არ დაუშვა. პარასკევს 29 აგვისტოს გამართულ დაკრძალვის ცერემონიაზე მონიას მუსიკოსის ანდერძის თანახმად მხოლოდ ოჯახის წევრები და უახლოესი მეგობრები ესწრებოდნენ. მოგახსენებათ, უკვე ცნობილია იმ ვარსკვლავთა ვინაობაც, ვისაც ჰოლივუდის სავაჭრო პალატა უახლოეს პერიოდში საკუთარი სახელობის ვარსკვლავს მიანიჭებს. ჰოლივუდის დიდების ხეივანში შერჩევის სპეციალურმა კომისიამ საერთო ჯამში გასართობი ინდუსტრიის 6 სხვადასხვა კატეგორიაში ვარსკვლავის მინიჭების 32 კანდიდატი დაასახელა. მუსიკალურ ინდუსტრიაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის ვარსკვლავებს მიიღებენ ლილ უეინი, დევიდ გეტა, სია, კარლ ჯი, ლინკინ პარკი, ზე სმეშინგ Pumpkins, The Ramones და სხვები. საინტერესოა, რომ ნიკოლ შერზინგერს ვარსკვლავს თეატრალურ სცენაზე მიღწეული წარმატებისთვის მიანიჭებენ. მიუზიკში Sunset Boulevard ნორმა დესმონდის როლის ბრწყინვალე შესრულებისთვის მან ტონი ევორდ მიიღო, რასაც მოჰყვა კიდეც მისთვის ამ პატივის მინიჭება. დიდების ხეივანს შეემატება ასევე პედრო პასკალის, იდრის ელბას, კეით ჰადსონისა და დაკოტა და ელ ფენინგების ვარსკვლავებიც. აღსანიშნავია, რომ დები ფენინგები ვარსკვლავებს ისტორიაში პირველ ერთობლივ ორმაგ ცერემონიაზე მიიღებენ. ბუნებრივია, მათვისაც დაგაინტერესებთ, გასართობი ინდუსტრიის 6 სხვადასხვა კატეგორიაში ვარსკვლავის მინიჭების უახლეს კანდიდატთა სრულ სიას გაეცნობით ჩვენ ინოვაციურ ვებ პლატფორმა Fortuna G-ზე.

სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 03-22-03-55555.
3: თუ მანქანის შეძენა გინდა და ვერ შეარჩიე, მოგოდა გეხმარება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-22-44-56-ი და ჩვენ შეგარჩევინებთ საუკეთესო ვარიანტს. ასევე შეგიძლია ჩვენი ავტოლიზინგი დაიფინანსოს სასურველი მანქანის ყიდვა, თანაც 0%-იანი გატანის საკომისიოთი. იჩქარე.
1: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-99-64-3w.kalmatron.g.
4: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისგან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
5: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. MicroLife-ი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. MicroLife-ი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
6: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
1: მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარაჯის ქუჩა 36.
7: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტანთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

თავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: წელიწადის ყველა დროს თავისი მელოდია აქვს. შეივსე შემოდგომის დღეები ფორტუნას პლეილისტით. 6:09.
1: შემოდგომის დღეები ფორტუნაზე.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: 5 სექტემბრიდან 13 სექტემბრის ჩათვლით მოსწავლეებისთვის და სტუდენტებისთვის TBC's Back to School შეთავაზებები იმოქმედებს. წიგნები, საკანცელარიო ნივთები, აქსესუარები, პარფიუმერია, ტექნიკა. პარტნიორ ობიექტებში მოსწავლეებს და სტუდენტებს შეუძლიათ დაიბრუნონ 40%-მდე ქეშბექი. თითოეულში მაქსიმუმ 150 ლარის ოდენობით. შეთავაზების დეტალების სანახავად ეწვიეთ TBC's Webwords and Mobile Banks.
2: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას სპორტითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
3: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G. Экспресс Ломбардчи. Окрос пиробები გვაქვს, რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფკი 99-19.
4: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს ესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან გიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში. 595-99-77-00.
5: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღები შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირეთ.

0: გაიჭირდით 598-15-11-44.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
2: გამშვიდობის ჩვენისევ ერთად ვართ, მე დობო ვარ თქვენ ფორტუნას უსმენთ 28 წლიანი ისტორიით დავიდან 16-19 რომ მოვიდა კიდევ ერთხელ გავიგოთ როგორ ამინც პროგნოზირებენ სინოპტიკოსების ხვალისთვის ქვეყნის მასშტაბით დაიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან რომის სანაპირო და დაბლობასევე თიან და მაღალმთიან რაიონებში მზიანი იქნება დღე 17 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში 25 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში პლუს 26 ბათუმში პლუს 27 თოცსა და სოხუმში პლუს 29 ზუგდიდში პლუს 31 ქუთაისში უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის ხუთშაბათი ქართლსა და კახეთში ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 25 გრადუსამდე მატებაა ნავარაუდები ახალციხეში ბორჯომსა და ცხინვალში 27 გრადუსი სითბოელის გორსა და თელავს რუსთავში ჰაერი 30 გრადუსამდე გათბება და ბოლოს მზიანი ამინდიგველის დედაქალაქში 3 სექტემბერს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში +29 გრადუს გაუტოლდება.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შემდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: სკოლა, რომელსაც ეძებდით. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა გმუსი. მენეჯერთა, პედაგოგთა და თანამშრომელთა გუნდი, რომელიც ყველაზე მაღალ აკადემიურ, ორგანიზაციულ და აღიარებულ წარმატებაზე ორიენტირებულ მოთხოვნებს აკმაყოფილებს. მოსწავლეთა მიღება დაწყებულია. დაგვიკავშირდით 595-94-82. გმუსი, ლისის მიმდებარედ. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა. აქ ცოდნა სამყაროს გიხსნის.
5: გამოიყენეთ კრედოს გადახდის მოქნილი სისტემა დაყავი დრიმლენდ ოაზისში მინიმუმ 3 ღამიანი ჯავშნის შემთხვევაში და გადაანაწილე გადასახადი 4, 6 ან 8 თვეზე. დრიმლენდ ოაზისი. ადგილი სადაც განსაკუთრებით უყვარხარ და ზრუნავენ შენზე.
6: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდებათ. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინოვო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინოვო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობაა. ტელეფონი 032-206-0061.
5: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბიკ თავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-229-0611.
7: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
8: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს სესხი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
9: რბოლა უკვე დაიწყო? არა, ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს სისტრაფეში ეჯიბრებიან. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30.

0: ემოციური კომპოზიცია ერი კლაპტონის 1991 წლის სიმღერა Tears in Heaven ჟღერდა ტალღიდან 609, რომელიც ეძღვნება არტისტის ტრაგიკულად დაღუპულ 4 წლის შვილს კონორს. როგორც ცნობილია, კონორი 1991 წლის მარტში ნიუ-იორკის სათამაჯენის 53 სართულიდან გადმოვარდა და გარდაიცვალა. კომპოზიციას ძალიან დიდი წარმატება ხვდა წილად, თუ გავითვალისწინებთ, რომ 1993 წელს მიენიჭა 3 გრემი, მათ შორის წლის სიმღერისა და საუკეთესო ჩანაწერის ნომინაციებში. 17:52 წუთი საქართველოში, როგორც წესი ამ საათის ბოლოსაც მოვისმენთ კლასიკური მუსიკის ნაწარმოებს, იქამდე კი ქართული ჰიტი გელოდებათ წინ, ექვსი კი ამბები, რომლებიც ამ დროისთვის ყველაზე აქტუალურია როგორც ქვეყანაში, ისე მის ფარგლებს გარეთ და ელოდეთ ფორტუნას 18:00-იან საინფორმაციო გამოშვებას სოფონ ამორაძესთან ერთად.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, 18 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. სპეციალური პენტენციური სამსახურის გენერალური დირექტორი გიორგი პატარიძემ მტკნარ სიცრუეს უწოდებს სახალხო დამცველის მიერ გაკეთებულ განცხადებას, თითქოს მშვიდობულ რაკრი ღარიბაშვილს ახალისების სახით ჩანიშნული ჰქონდა პაემანი, რომელიც პენტენციურ დაწესებულებაში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული სამუშაოების გამო გაუქმდა. სამწუხაროდ კიდევ ერთხელ გვიწევს პენტენციურ სამსახურს განმარტების გაკეთება მსჯავრდებულ ირაკლი ღარიბაშვილის ვითომ და გაუქმებულ პაემანთან დაკავშირებით. ხაზგასმით მინდა აღნიშნო, რომ ეს არის მტკნარი სიცრუე გამომდინარე იქიდან, რომ მას სრულად აქვს 12 პენტენციური დაწესებულების დებულებით გათვალისწინებული პაემნების ლიმიტი ამოწურული, განაცხადა გიორგი პატარიძე. სახალხო დამცველ მალევან იოსელიანმა ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი პენტენციურ დაწესებულებაში მოინახულა. როგორც იოსელიანმა პენტენციური დაწესებულების დატოვების შემდეგ განაცხადა, გაეცნო პატიმრობაში ირაკლი ღარიბაშვილის პირობებს და ესაუბრა იმ საკითხებზე, რაც ეხება ჯანმრთელობას, კვებასა და პაემანს. ლევან იოსელიანის განმარტებით ირაკლი ღარიბაშვილს საპატიმრო პირობებზე ადმინისტრაციის მხრიდან მოპყრობაზე არანაირი პრეტენზია არ გამოუთქვამს. ლევან იოსელიანის განცხადებით ირაკლი ღარიბაშვილმა მას განუწუქმდა. ლევან იოსელიანი ასევე ამბობს, რომ ციხის ადმინისტრაციასაც ესაუბრა და პაემნის ჩანიშვნასთან დაკავშირებით მათი პოზიციაც მოისმინა. გასაგებია, რომ გონიერება არ ყოფნით და იმ ხარისხის დეგრადაცია განიცადეთ, რასაც ახლა საზოგადოება ადევნებს თვალს. თავი კი ამ ქვეყნის მტრების საქილიკოდ გაიხადეთ. ქართული ოცნების გუნდმა შეღავათი გაგიწიათ, ბოლომდე არ გაგწირათ და საზოგადოებას თვალებში ნაცარი შეაყარა, თუმცა ამ ქვეყანაში ყველა კარგად იცის, საიდან და როგორი ნაძარცვის შემოსავლით შეძელით სიმდიდრის მოხვეჭა. ამის შესახებ ევროპელი სოციალისტების წევრი დეპუტატი ვლადიმერ ბოჟაძე წერს, რითაც პატიმრობაში მყოფ ყოფილ პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილს მიმართავს. ბოჟაძე ღარიბაშვილს კითხვით მიმართავს, საიდან მოიპოვა ამდენი ფული და ძვირფასეულობა. იქნებ კიდევ ერთი წერილით მიმართოთ საზოგადოებას, სადაც ამომწურავად აგვიხსნით, საიდან მოიპოვეთ ფული და ძვირფასეულობა, რომელსაც კიდევ ერთხელ აღნიშნავს სახლში მალავდით, აღნიშნავს ლადო ბოჟაძე. ბიზნესმენ თამაზ ელისბარაშვილის ადვოკატის ლექსოს ვიმონიშვილის განცხადებით, ელისბარაშვილის სახლისა და პირადი ჩხრეკის შედეგად სამართალდამცველებს კანონსაწინააღმდეგო არაფერი ამოუღიათ. როგორც ადვოკატი აცხადებს, ელისბარაშვილს დროებითი მოთავსების იზოლატორში დღეს მოინახულებს. ცნობისთვის, თამაზ ელისბარაშვილის საკუთარ საცხოვრებელ სახლში დააკავეს მას შემდეგ, რაც მისი ავტომობილისა და საცხოვრებელი ბინის ჩხრეკა ჩატარდა. თამაზ ელისბარაშვილის ადვოკატმა ია სირანაშვილმა განაცხადა, რომ ის სამართალდამცველებმა ჩხრეკის ოპერაციის დროს ბინიდან გამოაგდეს და მას წიხლები ურტყეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ თამაზ ელისბარაშვილი ადმინისტრაციულად პოლიციელის კანონიერი მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობის მუხლით არის დაკავებული. პროკურატურის ინფორმაციით კი შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელთა მხრიდან ადვოკატია სირანაშვილის მიმართ განხორციელებული შესაძლო ძალადობის ფაქტთან დაკავშირებით გამოძიება დაიწყო. სისხლის სამართლის საქმეზე ჩატარდება ყველა საჭირო საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედებები, რომლის შედეგების შესახებ დამატებით ეცნობება საზოგადოებას აღნიშნავენ უწყებაში. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით. 19 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: შეიძლება დღეები მუსიკით. სანამ ფერები იცვლება, მუსიკა გრძელდება. შემოდგომა რადიო ფორტუნაზე.
3: 7-4 წუთია საქართველოსში ყველა დროის საუკეთესო მუსიკით ყველათაობისთვის ეს ფორტუნა ქვეყნის ყველაზე რეიტინგული რადიო რომელსაც თქვენ მსგავრ თანამგზავრად ირჩევთ 24 წლიანი ისტორიით დიაპაზონის ყველაზე ღიმილიანი და იღბლიანი ტალღიდან 6-9 სტუდიიდან ისევ დობო გესალმებით და სასიამოვნო დროის გატარებას გისურვებთ ჩვენთან ერთად საღამოს პლეილისტს გახსნის სელა ლენგლი სიმღერის Choosing Texas რომელმაც Billboard-ის ცხელასეულში მნიშვნელოვან ისტორიულ შედეგს მიაღწია და უპრეცედენტო რეკორდი დაამყარა გუშინ ოფიციალურად არტისტის სენსაციური ჰიტი არასადღესასწაულო სიმღერებს შორის ისტორიაში აბსოლუტური და ერთპიროვნული რეკორდსმენი გახდა. საქმე ისაა, რომ ჩარტის განახლებული მონაცემებით Choosing Texas უკვე მეოცე კვირაა პირველ ადგილს ინარჩუნებს Billboard-ის ცხელასეულში, რითაც ოფიციალურად იქცა პირველ ჩანაწერად, რომელმაც ჰიტ-ალბომის ისტორიაში ლიდერი პოზიცია ამ ხანგრძლივობით შეინარჩუნა. ამ შტამბეჭდავი შედეგით ლენგლიმ უკან ჩამოიტოვა აქამდე არსებული ორი წამყვანი არასადღესასწაულო

ჰიტი Lil Nas X-ის Old Town Road Billy Ray Cyrus-ის მონაწილეობით და Shaboozy's Bar Song Tipsy, რომელთაც ლიდერობის 19 კვირიანი რეკორდი ეკუთვნოდათ. ჩარტის აბსოლუტურ ჩათვლაში, რაც გულისხმობს საშობაო სიმღერებსაც, Choose in Texas ამჟამად მხოლოდ Mariah Carey-ის ლეგენდარულ სეზონურ ჰიტს All I Want for Christmas is You ჩამორჩება, რომელსაც Billboard-ის ცხელი ასეულის ისტორიაში პირველ ადგილზე 22 კვირა აქვს გატარებული. მონებრივია მუსიკალური ექსპერტები და ჩვენ მელომანები აქტიურად ვაკვირდებით ჩარტს, რადგან ლენგლის სულ რაღაც ორი კვირა აშორებს Mariah Carey-ის აბსოლუტური რეკორდის მოხსნამდე.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ER Arabia's Amazing Escape ფასდაკლება დაიწყო. იფრინი არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, მალაიზიაში, მალდივებზე, შრი-ლანკასა და ტაილანდში და კიდევ სხვა მრავალი მიმართულებით, განსაკუთრებული ტარიფებით. მხოლოდ 499 ლარიდან იჩქარე და დაჯავშნე 2026 წლის 10 სექტემბრამდე და იმოგზაურე 2026 წლის 25 ნოემბრამდე. ცელდება წესები და პირობები.
2: Express Lombardy. ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესყი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 99 99.
3: თუ მანქანის შეძენა გსურს, შეარჩიე შეთვის სასურველი მანქანა ავტოს ელის ავტოსადგომზე თბილისში ყველაზე დაბალ ფასად. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში ან დაგვიკავშირდი 591 08 81 62.
4: Solo concertía. Ahora.

0: ნიკო ახალ ზურგჩანთას რიტმს აყოლებს. ველოფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
2: კლიმასტონი ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 0322 0113 113.
4: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: აბსოლუტური ოქროს ჰიტი, სიმღერა, რომლითაც მუსიკალურ სამყაროს 2001 წლის მაისში მოევლინა Blue All Rise ჟღერდა ტალღიდან. 609 ბრიტანული კოლექტივის შესრულებით, რომელიც აერთიანებს პოპსა და თანამედროვე რიტმენდ ბლუს, კომპოზიციის ტექსტში კი გამოყენებულია სასამართლო პროცესის მეტაფორა, სადაც ჯგუფის წევრები მოსამართლის როლში არიან და შეყვარებულს ხალხში სდებენ ბრალს. ამასობაში ბლუს დაფუძნებიდან 25 წელიც გავიდა, საიუბილეო თარიღის აღსანიშნად კი ჯგუფმა გასული წლის ნოემბერში მსოფლიო ტურნე დაიწყო, რომელიც 3 ნოემბრიდან განახლდება და 19 ნოემბრამდე გასტანს. შეგახსენებთ, რომ ბლუმ მიმდინარე წლის 9 იანვარს მეშვიდე სტუდიური ალბომი Reflections გამოუშვა. წინ კავერი გელოდებათ ასევე Jonas Brothers track No Time to Talk. რეკლამის შემდეგ კი ხვდებით ერთმანეთს ინფორმაციით იმის შესახებ, თუ როგორ ამინს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის ქვეყნის მასშტაბით.
1: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

შვებულება დამთავრდა, ან იქნება ახლა გეგმავ დასვენებას. ნებისმიერ შემთხვევაში მუსიკა გჭირდება. მუსიკა, რომელიც გიყვარს. ფორტუნა 106.9.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
5: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558 500.
6: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
7: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო გებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
4: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მონოვლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-489-614. რუსთავი, დავით გარაჯის ქუჩა 36.
6: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციებს ჯამთველობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 03-2-29-06-71.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-38-30-30.
7: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
8: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

აშასე როგორც შევთანხმდით უცნობით ამინდის პროგნოზ ხვალისთვის დასავლეთ საქართველოს სანაპირო და დაბლობ ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში მზიანი იქნება დღე 17 გრადუსამდე გადდება ჰაერი მესტიაში 25 გრადუსი სიტყვა იქნება ოზურგეთში პლუს 26 ბათუმში პლუს 27 სოხუმსა და ფოთში პლუს 29 ზუგდიდში პლუს 31 ქუთაისში უმეტესად უნალე ქოჩაივლის შემოდგომის პირველი ხუთშაბათი ქართლსა და კახეთში ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 25 გრადუსამდე მატება ანავარაუდები ახალციხეში ბორჯომსა და ცხინვალში 27 გრადუსამდე გათბება ჰაერი გორსა და თელავში რუსთავში 30 გრადუსი სითბო ანავარაუდები და ბოლოს 3 სექტემბერი მზიანი იქნება დედაქალაქში ხვალ თბილისში ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული პლუს 29 გრადუს გაუტოლდება ასეთი გახლავთ ამინდის პროგნოზის შემოდგომის მესამე დღისთვის დაუბრუნდეთ საღამოს ფლეილის რომელსაც ლივერპულელი ოთხეული უერთდება მოგეხსენებათ ოსკაროსანი რეჟისორის სემ მენდესი ბიტლზის შესახებ ერთდროულად 4 სხვადასხვა მხატვრულ ფილმს იღებს ეს არის კინოს ისტორიაში პირველი შემთხვევა როდესაც ჯგუფის ცოცხალმა წევრებმა პოლ მაკარტნიმ და რინგო სტარმა ასევე ჯონ ლენონისა და ჯორჯ ჰარისონის ოჯახებმა პროექტს მუსიკალური და ბიოგრაფიული უფლებები სრულად გადასცეს უნიკალური კონცეფციის თანახმად ოთხივე ფილმი ერთსა და იმავე ისტორიას მოგვიყვება თუმცა თითოეული მათგანი ჯგუფის სხვადასხვა წევრის თვალით იქნება დანახული. როგორც ცნობილია ფილმების მსოფლიო პრემიერა კინოთეატრებში ერთდროულად 2028 წლის აპრილში შედგება.

0: ჯორჯიო პალასი სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: IR Arabia's Amazing Escape. ფასდაკლება დაიწყო. იფრინი არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, მალაიზიაში, მალდივებზე, შრი-ლანკასა და ტაილანდში და კიდევ სხვა მრავალი მიმართულებით, განსაკუთრებული ტარიფებით. მხოლოდ 499 ლარიდან იჩქარე და დაჯავშნე 2026 წლის 10 სექტემბრამდე და იმოგზაურე 2026 წლის 25 ნოემბრამდე. ცელდება წესები და პირობები.
2: გამოიყენეთ კრედოს გადახდის მოქნილი სისტემა დაყავი დრივლენ დოაზიში მინიმუმ 3 ღამიანი ჯავშნის შემთხვევაში და გადაანაწილე გადასახადი 4, 6 ან 8 თვეზე. დრივლენ დოაზისი. ადგილი სადაც განსაკუთრებით უყვარხარ და ზრუნავენ შენზე.
3: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღედგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
4: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც სიბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-00-61.
5: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღეს საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთ ესკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
7: დიალოგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალოგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმეტიკონს, რომელიც სწრაფად ჩნის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
8: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-38-30-30.
9: One ticket, please. Now I'm gonna see everybody there.
10: Hey, what's going on, man?
9: Yeah, she's at home. Yeah, she's at home.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-95-95-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, 19 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. აბსურდია, რასაც ირაკლი ღარიბაშვილი ამტკიცებს და იმდენად სუსტი არგუმენტებია, რომ ვერ წარმომედგენია ეს მის თავში დაიბადა, ვფიქრობს რს რევოლუციურ პროცესებში წვლილი შეიტანოს, რათა რევოლუციის შემდეგ იქნებ რაღაც დივიდენდი მიიღოს. ამის შესახებ პარლამენტის პირველმა ვიცესპიკერმა გიავოლსკიმ განაცხადა, რითაც ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის მორიგ წერილს გამოეხმაურა. მისივე განცხადებით ყოველთვის ნათელია, რომ ირაკლი ღარიბაშვილი იბრძვის იმ მეთოდით, რომელიც კოლექტიურ ნაცმოძრაობას გააჩნია. გიავოლსკი აღნიშნავს, რომ აბსურდია თითქოს ეს ყველაფერი იმის გამო ხდება, რომ როგორმე ირაკლი ღარიბაშვილი პოლიტიკაში არ დაბრუნდეს. ვფიქრობ, ემოციურად ყველაზე რთულად გადასატანი ეს მაინც ბიძინა ივანიშვილისთვის არის, ვიდრე ნებისმიერი ჩვენგანისთვის, აცხადებს გიავოლსკი. შეგახსენებთ, ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა საპატიმროდან მორიგი წერილი გამოაქვეყნა, რომელშიც იხსენებს ყოფილ თანაგუნდელებს, პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ყობახიძეს და მამუკა მდინარაძეს, რომელმაც რამდენიმე დღის წინ პოლიტიკიდან წასვლის თაობაზე განაცხადა.

0: ხარიბაშვილი აცხადებს, რომ საზოგადოება უკვე დარწმუნდა მის მიერ გამოქვეყნებული წერილი, რომელიც მისივე თქმით მის მოყოფილმა თანაგუნდელმა მამუკა მდინარაძემ გაუგზავნა. ნამდვილია და მასში დასახელებული ფაქტების სიმართლე შესაბამება. ექსპრემიერის განცხადებით მამუკა მდინარაძემ ამ საქმეში იმდენად მძიმე და უხეში შეცდომები დაუშვა, რომ ამან გამოიწვია არა მხოლოდ მისი თანამდებობიდან მოხსნა, არამედ პოლიტიკიდან წასვლა. თამაზელის ბარაშვილის ადვოკატის ია სირანაშვილის განცხადებით მისი დაცვის ქვეშ მყოფი მაშინ დააკავეს, როდესაც თვითმკვლელობას ცდილობდა. სირანაშვილის განცხადებითვე ელის ბარაშვილი აივნიდან გადახტომას მას შემდეგ აპირებდა, რაც სამართალდამცველების მიერ მისი ცემისა და სახლიდან გაყვანის ფაქტი, ასევე შვილების მდგომარეობა დაინახა. როგორც ადვოკატმა განაცხადა, თამაზელის ბარაშვილმა შიმშილობა დაიწყო. ცნობისთვის, თამაზელის ბარაშვილი საკუთარ საცხოვრებელ სახლში დააკავეს მას შემდეგ, რაც მისი ავტომობილისა და საცხოვრებელი ბინის ჩხრეკა ჩატარდა. ელის ბარაშვილის ადვოკატმა განაცხადა, რომ ის სამართალდამცველებმა ჩხრეკის ოპერაციის დროს ბინიდან გამოაგდეს და წიხლები ურტყეს. პროკურატურის ინფორმაციით, შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელთა მხრიდან ადვოკატია სირანაშვილის მიმართ განხორციელებული შესაძლო ძალადობის ფაქტთან დაკავშირებით გამოძიება უკვე დაიწყო. სისხლის სამართლის საქმეზე ჩატარდება ყველა საჭირო საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედებები, რომლის შედეგების შესახებ დამატებით ვაცნობებთ საზოგადოებას, აცხადებენ უწყებაში. თავრობა არასრულწლოვანი პირების მიერ ელექტროსკუტერების გამოყენების სამართლებრივ რეგულირებას გეგმავს. ამის შესახებ საკანონმდებლო ორგანოში წარდგენილი 2026 წლის საშემოდგომო სესიისთვის გათვალისწინებული მთავრობის კანონშემოქმედებითი საქმიანობის მოკლევადიან გეგმაშია აღნიშნული. კერძოდ, გეგმის თანახმად, მთავრობა აპირებს კანონპროექტის შემუშავებას და პარლამენტში წარდგენას, რომლის მიზანიც ორბორბლიანი ელექტროთვითმგორავების გამოყენებასთან დაკავშირებული რისკების შემცირება, საგზაო მოძრაობის მონაწილეთა დაცვა და საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების გაუმჯობესება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 20:00-ზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: სიტყვა ჯერ არ დასრულებულა. უბრალოდ სხვა ჟღერადობა შეიძინა. შემოდგომის ფერები ფორტუნაზე.

0: 19 საათი 9 წუთი საქართველოში საღამო მშვიდობის კლასიკური მუსიკიდან ბოლო დროის ტოპ ჰიტებამდე ეს ფორტუნა სასიამოვნო განწყობის გარანტი დავღიდან 106-ში სტუდიაში დობო ვაგრძელებ მუშაობას სელინ დიონს უსმენდით რომელიც უკვე რამდენიმე დღეა პარიზში იმყოფება არტისტი საფრანგეთის დედაქალაქში მოახლოებული კონცერტების სერიის მოსამზადებლად გასულ კვირას ჩავიდა და ამას შემდეგ ხშირად ჩნდება საზოგადოების წინაშე სასტუმროსთან რომელშიც ის ამჟამად ცხოვრობს გულშემატკივართა არმია ყოველდღიურად იკრიბება შემსრულებელი კი მათ შენობის დატოვებისას გულთბილად ესალმება და მოდური ლუქებითაც იპყრობს ყურადღებას მოგხსენებათ მომავალი პერფორმანსები იქნება ლეგენდარული მუსიკოსის პირველი სრულფასოვანი საკონცერტო სერია მას შემდეგ რაც მას 2022 წელს იშვიათი ნევროლოგიური დაავადების გაშეშებული ადამიანის სინდრომის დიაგნოზი დაუსვეს 58 წლის მომღერლის ისტორიული დაბრუნება და პირველი კონცერტი კი პლენიტუდ არენაზე 12 სექტემბერს შედგება ამასთან უპრეცედენტო მოთხოვნის გამო კონცერტების სერიით იმავე ვენიუზე არტისტი მომავალ წელსაც იმღერებს მე შეგახსენებთ რომ ინფორმაცია სელინ დიონის სცენაზე დაბრუნების შესახებ აქტუალური მას შემდეგ გახდა რაც 23 მარტს პარიზის ქუჩებში მოულოდნელად განთავსდა 2:50-მდე სარეკლამო დაფა არტისტის საკულტო ჰიტების სათაურებით ამასთან როგორც ცნობილია წლის ბოლომდე არტისტი ახალ სრულ ფრანგულენოვან ალბომს გამოუშვებს
1: საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის შოურუმი აგლაძის 32 ტელეფონი 2:30:63 დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ER Arabia's Amazing Escape. ფასდაკლება დაიწყო. იფრინი არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, მალაიზიაში, მალდივებზე, შრი-ლანკასა და ტაილანდში და კიდევ სხვა მრავალი მიმართულებით, განსაკუთრებული ტარიფებით, მხოლოდ 499 ლარიდან. იჩქარე და დაჯავშნე 2026 წლის 10 სექტემბრამდე და იმოგზაურე 2026 წლის 25 ნოემბრამდე. ცელდება წესები და პირობები.
2: პირველ კლასელებსა და მათ მშობლებს სასკოლო ფორმის შეძენისას შეუძლიათ ისარგებლონ TBC-ის ქეშბექის, სრული დაფინანსებისა და უპროცენტო განაწილების სპეციალური შეთავაზებებით. 30%-ამდე ქეშბექი, მაქსიმუმ 60 ლარი, 100% ქეშბექი, მაქსიმუმ 100 ლარი ახალი სახელფასო კლიენტებისთვის და განაწილება 4 თვეზე, ეფექტური 0%. შეთავაზების დეტალების სანახავად ეწვიეთ TBC-ის ვებგვერდს ან Mobile Banks.
3: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200.000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
4: სკოლა, რომელსაც ეძებდით. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა გმუსი. მენეჯერთა, პედაგოგთა და თანამშრომელთა გუნდი, რომელიც ყველაზე მაღალ აკადემიურ, ორგანიზაციულ და აღიარებულ წარმატებაზე ორიენტირებულ მოთხოვნებს აკმაყოფილებს. მოსწავლეთა მიღება დაწყებულია. დაგვიკავშირდით 595-4198-82. გმუსი, ლისის მიმდებარედ. გია მურღულიას უნივერსალური სკოლა. აქ ცოდნა სამყაროს გიხსნის.
5: თვითმფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვითმფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე, სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
6: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
7: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
8: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

ცოტა მზე, ცოტა ქარი და ფორტუნას პლეილისტი. ასე იწყება ნამდვილი შემოდგომა. დარჩი წარმატების დალხაზე. 106-9

0: ით რომლის ორიგინალური ვერსია 2010 წელს მაილი საირუსმა შეასრულა ფილმისთვის უკანასკნელი სიმღერა შერმაკი რომლის განსხვავებული ვერსიით მოვისმინეთ ეს კომპოზიცია უფრო დრამატული და ძლიერი ვოკალური არანჟირები შემოგთავაზა 2013 წელს სიმღერა ეხება დაშორებას გულისტივილსა და საყვარელი ადამიანის გაშვებას თუმცა სევდიანი ტექსტის მიუხედავად ის ოპტიმიストურიცა რადგან შემსრულებელი ყოფილ პარტნიორს ბედნიერებასა და ნამდვილი სიყვარულის პოვნას უსურვებს რეკლამაზე გავდივართ რეკლამის შემდეგ კი ხვდებით ერთმანეთს ინფორმაციით იმის შესახებ თუ როგორ ამინს გვიქადიან სინოპტიკოსები ხვალისთვის ქვეყნის მასშტაბით
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში
2: IR Arabia's Amazing Escape. ფასდაკლება დაიწყო. იფრინი არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, მალაიზიაში, მალდივებზე, შრი-ლანკასა და ტაილანდში და კიდევ სხვა მრავალი მიმართულებით, განსაკუთრებული ტარიფებით. მხოლოდ 499 ლარიდან. იჩქარე და დაჯავშნე 2026 წლის 10 სექტემბრამდე და იმუგზაურე 2026 წლის 25 ნოემბრამდე. ცელდება წესები და პირობები.
3: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნით.
4: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
5: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება. შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
7: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 03220355555.

0: ლიალტო სესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხი სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფი სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbank MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-229-06-61.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში. 595-99-77-00.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
5: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
6: შასე ამინდის პროგნოზი ხვალისთვის ასეთია: დასავლეთ საქართველოს სანაპირო და დაბლობა ზემთიან და მაღალმთიან რაიონებში მზიანი იქნება. დღე 17 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში, 25 გრადუსი სიტყვა იქნება ოზურგეთში, პლიუს 26 ბათუმში, პლიუს 27 სოხუმსა და ფოთში, პლიუს 29 ზუგდიდში, პლიუს 31 ქუთაისში. უმეტესად უნალე ქოჩაიულის ხუთჩაბათი ქართლსა და კახეთში, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 25 გრადუსამდე მატებას პროგნოზირებენ. ახალ ციხესა და ბორჯომში ისევე როგორც ცხინვალში 27 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, გორსა და თელავში 30 გრადუსი სიტყვა იქნება რუსთავში. და ბოლოს მზიანი ამინდი გვალის ხვალ დედაქალაქში 3 სექტემბერს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში პლიუს 29 გრადუს გაუტოლდება.
7: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები

0: თბილისისგან. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი: 558-510-510. მოასალი სანამდროა. იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდისა და რაჯოზე. 2-14-80-36. თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577 477 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
2: პარალელური სასხლის აღება გინდა? Microbanki MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოუვლის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას, მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო, ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032-206-0061.
4: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური 2 19 30.

შემოდგომას თავისი ჰიტები აქვს. ჩვენთან ყველა გაჟღერდება. ფორტუნა 106.9.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვოცნებობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორმატში.
1: გამარჯობა, 20 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. სპეციალური პენტენციური სამსახურის გენერალური დირექტორი გიორგი პატარიძე მტკნარ სიცრუეს უწოდებს სახალხო დამცველის მიერ გაკეთებულ განცხადებას, თითქოს მსჯავრდებულ ირაკლი ღარიბაშვილს ახალისების სახით ჩანიშნული ჰქონდა პაემანი, რომელიც პენტენციურ დაწესებულებაში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული სამუშაოების გამო გაუქმდა. სამწუხაროდ კიდევ ერთხელ გვიწევს პენტენციურ სამსახურს განმარტების გაკეთება მსჯავრდებულ ირაკლი ღარიბაშვილის ვითომდა გაუქმებულ პაემანთან დაკავშირებით. ხაზგასმით მინდა აღვნიშნო, რომ ეს არის მტკნარი სიცრუე გამომდინარე იქიდან, რომ მას სრულად აქვს 12 პენტენციური დაწესებულების დებულებით გათვალისწინებული პაემნების ლიმიტი, ამოწურული განაცხადა გიორგი პატარიძემ. სახალხო დამცველმა ლევან იოსელიანმა ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი დღეს პენტენციურ დაწესებულებაში მოინახულა. როგორც იოსელიანმა დაწესებულების დატოვების შემდეგ განაცხადა, გაეცნო საპატიმროში ირაკლი ღარიბაშვილის პირობებს და ესაუბრა იმ საკითხებზე, რაც ეხება ჯანმრთელობას, კვებასა და პაემანს. ლევან იოსელიანის განმარტებით ირაკლი ღარიბაშვილს

0: საპატიმრო პირობებზე ადმინისტრაციის მხრიდან მოპყრობაზე არანაირი პრეტენზია არ გამოუთქვამს. მისივე განცხადებით ღარიბაშვილმა მას განუცხადა, რომ შეთანხმებული იყო წამახალისებელი გრძელვადიანი პაემანი, რომელიც შემდგომ გაუქმდა. ჩვენი გუნდის ყოფილი ერთ-ერთი ლიდერის სასე დონეზე დაცემა ძალიან სამწუხაროა, რომ არ გცოდნოდა, რომ ღარიბაშვილის წერილი იყო. ვიფიქრებდით, რომ ან სააკაშვილის, სანელისო კილაძის დაწერილი იყო, ისეთი დაბალი დონის საქციელია. ამის შესახებ ქართული ოცების დეპუტატმა ლევან მაჭავარიანმა განაცხადა, რითაც ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის მორიგ წერილს გამოეხმაურა. ძალიან სამწუხაროა ყოფილი პრემიერისგან სამართლებრივი საკითხის პოლიტიზება. პირდაპირ ეთერში ხედავდით კადრებს, რომ მისი სახლიდან რამდენიმე მილიონი და ოქროს ზოდები ამოიღეს. ეს ყველაფერი აღიარებული აქვს და შემდეგ გაუგებარ წერილებში ამბობს, რომ თურმე არაფერში დამნაშავე არ ყოფილა, განაცხადა მაჭავარიანმა. ცნობისთვის, ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა საპატიმროდან მორიგი წერილი გამოაქვეყნა, რომელშიც იხსენებს ყოფილ თანაგუნდელებს, პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძეს და მამუკა მდინარაძეს, რომელმაც რამდენიმე დღის წინ პოლიტიკიდან წასვლის თაობაზე განაცხადა. საზოგადოებას მინდა გავაცნო ჩემი პოზიცია, მდინარაძის პოლიტიკიდან გაყვანა ვერ წაშლის. მისი და ირაკლი კობახიძის თანამონაწილეობით ქვეყნისთვის, ადამიანებისთვის და ქართული ოცნებისთვის მიყენებულ უმძიმეს და გამოუსწორებელ ზიანს აღნიშნავს ყოფილი პრემიერი. რუსთაველის გამზირის რეაბილიტაცია აქტიურ ფაზაში, ამ დროის მონაცემებით არ გვაქვს საფუძველი ვთქვათ, რომ სამუშაოები გახანგრძლივდება. ამის შესახებ თბილისის მერმა კახაკალაძემ განაცხადა, რომელმაც პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილთან და კულტურის მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელ მიხეილ კიკნაძესთან ერთად რუსთაველის გამზირზე მიმდინარე სარეაბილიტაციო და არქეოლოგიური სამუშაოები მოინახულა. ამ ეტაპზე პრობლემები არ არის. არქეოლოგიური აღმოჩენის გამო მხოლოდ ერთ მონაკვეთია შეჩერებული სამუშაოები, თუმცა ძალიან სწრაფად მუშაობს. ამ დროის მონაცემებით არ გვაქვს საფუძველი ვთქვათ, რომ სამუშაოები გახანგრძლივდება, თუ ამის საჭიროება და აუცილებლობა იქნება. ამაზეც ვისაუბრებთ, რაც შეეხება ბიზნეს სექტორს. მომართვა არ ქონია, გამზირზე ფეხით გადაადგილება არ არის შეზღუდული, თუმცა თუ ბიზნეს სექტორს აქვს შეხვედრის სურვილი, მზად ვართ შევხვდეთ, ჩვენი კარი ყოველთვის ღიაა, განაცხადა დედაქალაქის მერმა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთდებით 21 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო fortuna-ს ეთერში.
2: ოქროსფერი ჰორიზონტებით იშლება დღე. და ფორტუნას მელოდიებში დნება. შემოდგომის დღეებია ფორტუნაზე.
3: 9:04 წუთია საქართველოსში საღამო მშვიდობის გიღმით ფორტუნა 28 წლიანი ისტორიით დაალღიდან 1600-ზე სტუდიაში დობო აკრძალებ მუშაობას. კაილი მინოგი უერთდება საღამოს პლეილისტს, რომელიც 26 სექტემბერს ავსტრალიის საფეხბურთო ლიგის ფინალზე იმღერებს, როგორც ცნობილი არტისტი მელბურნის კრიკეტის მოედანზე. 100,000-იანი მაყურებლის წინაშე ტურნირის დასწრული მატჩის დაწყებამდე წარდგება და კლასიკურ ჰიტებთან ერთად უახლეს პოპულარულ სიმღერებსაც შეასრულებს. მომღერლის განცხადებით, მისთვის ეს გამოსვლაში დაბრუნებას გავს, რადგან თავად მელბურნელია. ამასთან შემსრულებელი ამ წარმოდგენისთვის 2 მილიონ ავსტრალიურ დოლარზე მეტს მიიღებს, რაც მას ავსტრალიის საფეხბურთო ლიგის ისტორიაში ყველაზე მაღალ ანაზღაურებად პერფორმერად აქცევს. აღსანიშნავია, რომ ავსტრალიის საფეხბურთო ლიგა ბოლო წლებში აქცენტს საერთაშორისო ვარსკვლავებზე აკეთებდა, რამაც ადგილობრივი მუსიკალური ინდუსტრიის წარმომადგენლების კრიტიკა გამოიწვია. კაილის მოწვევა კი ამ კრიტიკაზე პასუხია. ცნობისთვის, ბოლო წლებში ავსტრალიის საფეხბურთო ლიგის ფინალური მატჩის წინა შოუები მუსიკალურად Snoop Dogg-მა, Katy Perry-მ, Kiss-მა და Robbie Williams-მა გააფორმეს.
4: Me tonight.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნესს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი. 0322 0355555.
3: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577 24 25.
4: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 0322 213 113.
6: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 0322 29 06 71.
7: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდაუ პროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 95,000 ლარამდე ფასდაგლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
4: მზად არის შენი Toyota შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაგლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე Toyota Center თბილისში. და შენი Toyota პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 0322 511.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის. Bon Voyage-ის ფარგლებში იტალიას არაერთხელ ვეწვით. სანახაობა იტალიაში ნამდვილად ბევრია. ამჯერად კომუს ტბაზე გავისეირნებთ და მის სანახაობებს გადავავლებთ თვალს.
1: იმოგზაურე Bon Voyage-თან ერთად ფორტუნას ეთერში.
0: კომო ერთ-ერთია მსოფლიოს 10 ულამაზეს ტბას შორის. ჯორჯ კლუნიმ აქ სახლი შეიძინა. ვარსკვლავები შვებულებას ატარებენ. მილიონერებმა კი დიდი ხანია აქციეს ტბა Dolce Vita სტილში დასვენების საუკეთესო ადგილად. არისტოკრატულმა გარემომ, ნეოკლასიკურმა არქიტექტურამ და არაჩვეულებრივმა ბუნებამ კომო დიდი ხანია აქცია სამოთხედ, რომელსაც ერთხელ მაიც უნდა ესტუმროთ. მაშასე, რისი ნახვა შეიძლება კომოს ტბაზე ერთ დღეში? მოგზაურობა ქალაქ კომოს უძველეს ნაწილში, ვიწრო მყუდრო ქუჩებისა და დიდებული ტაძრის, სან ფედელის მოედნისა და ცენტრალური მოედნის, პიაცა კავიერის გაცნობით დაიწყეთ. აუცილებლად შეისერნეთ კაფეში Loft Como, რომლის ტერასებიდან ქალაქის ულამაზესი ხედები იშლება. ლეგენდარული ქალაქის ბრწყინვალე არქიტექტურის დათვალიერება განსაკუთრებით სასიამოვნოა წყლის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით, მცირე ზომის გემით და საექსკურსიო ნავებით, რომლებიც რეგიონის მთავარ ქალაქებს შორის, ბელაჯიოს და ვარენას, ნესოსა და ჩერნობიოს შორის კურსირებენ. თავისუფლად შეგიძლიათ იგირაოთ კატარღა კაპიტანთან ერთად, რომელიც აუცილებლად მოგიყვებათ კოლორიტულ ლეგენდებს და გაჩვენებთ ცნობილ ვილებს, რომელთა შორის განსაკუთრებით საინტერესოა ბალბიანელოს ვილა, სადაც ფილმის ვარსკვლავური ომების რამდენიმე ეპიზოდია გადაღებული. მილზის, მანესტეროსა და კარლოტას ვილებზე კი მუზეუმებია გახსნილი. კასინელა კომოს ყველაზე იდუმალებით მოცული ვილაა, რომელზეც უამრავი ლეგენდა არსებობს. დიდრული სახლი, რომელიც დამთვალიერებლისთვის დახურულია და მხოლოდ განსაკუთრებულ დამსვენებლებზე ქირავდება. ადგილობრივების მტკიცებით რიჩარდ ბრენსონის საკუთრებაა. რამდენიმე ვილა ფეშენებელურ სასტუმროდაა გადაკეთებული. აქვე შეგიძლიათ იტალიური უგემრიელესი კერძებიც დააგემოვნოთ. ასე რომ იტალიაში მოგზაურობისთვის კიდევ ერთი მიზეზი ნამდვილად გაქვთ. მომდევნო გადაცემამდე გემშვიდობებით. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასი.

0: თავისი სასტუმრო და სპაკობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
1: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუ იტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე ფიფქი 63 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: სკოლა, რომელსაც ეძებდით, გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა გმუსი. გმუსი, მოსავლის ყოველმხრივი განვითარება, სწავლებისა და აღზრდის ჰარმონიული თანაფარდობა, საუნივერსიტეტო მრჩეველი, მომზადება საერთაშორისო გამოცდებისთვის. მოსავლეთა მიღება დაწყებულია. დაგვიკავშირდით 595-94-82. გმუსი, ლისის მიმდებარედ, გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა. აქ ცოდნა სამყაროს გიხსნის.
3: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ

0: საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
2: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G. მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614, რუსთავი, დავით გარაჯის ქუჩა 36.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

შემოდგომის მელოდიები, ოქროს ჰიტები, განწყობა, რომელიც მთელ სეზონს მიყვება. რადიო ფორტუნა FM 106.9.

0: ტრადური პოპ ჯგუფის აბას ლეგენდარული ჰიტი ვარლუჟ ღერდა ტალღიდან 1969, რომელმაც კოლექტივს მსოფლიო აღიარება მოუტანა. სიმღერამ გამოიმარჯვა 1974 წლის ევროვიზიის სიმღერის კონკურსზე, რაც ჯგუფის საერთაშორისო კარიერის მთავარ სტარტადაც იქცა. 10:54 წუთი საქართველოში დროა კიდევ ერთხელ გავეცნოთ ამინდის პროგნოზ ხვალისთვის.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2:30:60. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
0: შესაძია ამინდის პროგნოზი ხვალისთვის ასეთია: დასავლეთ საქართველოს სანაპირო და დაბლობა, ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში მზიანი იქნება დღე, 17 გრადუსამდე გატბება ჰაერი, მესტიაში 25 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში, პლუს 26 ბათუმში, პლუს 27 სოხუმსა და ფოთში, პლუს 29 ზუგდიდში, პლუს 31 ქუთაისში, უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის ხუთშაბათი ქართლსა და კახეთში, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 25 გრადუსამდე მატებაა ნავარაუდები ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში 27 გრადუსი სითბო იქნება გორსა და თელავში. რუსთავში ჰაერი 30 გრადუსამდე გატბება. და ბოლოს, დედაქალაქში მზიანი იქნება ამინდი ხვალ. 3 სექტემბერს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში გაუტოლდება პლუს 29 გრადუსი.
3: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან. გამოიყენეთ კრედოს გადახდის მოქნილი სისტემა დაყავი დრიბლენ დოზიში მინიმუმ 3-ღამიანი ჯავშნის შემთხვევაში და გადაანაწილე გადასახადი 4-6 ან 8 თვეზე. დრიბლენ დოზისი ადგილი, სადაც განსაკუთრებით უყვარხარ და ზრუნავენ შენზე. ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-500-500.
3: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდება. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინოვო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინოვო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061.
4: სოლო კონცერტია? არა. ნიკო ახალზურგჩანთან რიტმს აყოლებს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე, სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
5: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-4515-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

Sun

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, 21 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. აბსურდია, რასაც ირაკლი ღარიბაშვილი ამტკიცებს და იმდენად სუსტი არგუმენტებია, რომ ვერ წარმომიდგენია, ეს მის თავში დაიბადა, ვფიქრობ, სურს რევოლუციურ პროცესებში წვლილი შეიტანოს, რათა რევოლუციის შემდეგ იქნებ რაღაც დივიდენდი მიიღოს. ამის შესახებ პარლამენტის პირველმა ვიცესპიკერმა გიავოლსკიმ განაცხადა, რითაც ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის მორიგ წერილს გამოეხმაურა. მისივე განცხადებით, ყველასთვის ნათელია, რომ ირაკლი ღარიბაშვილი იბრძვის იმ მეთოდით, რომელიც კოლექტიურ ნაცმოძრაობას გააჩნია. გიავოლსკი აღნიშნავს, რომ აბსურდია თითქოს ეს ყველაფერი იმის გამო ხდება, რომ როგორმე ირაკლი ღარიბაშვილი პოლიტიკაში არ დაბრუნდეს. ცნობისთვის, ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა საპატიმროდან მორიგი წერილი გამოაქვეყნა, რომელშიც ახსენებს ყოფილ თანაგუნდელებს, პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ყობახიძეს და მამუკა მდინარაძეს, რომელმაც რამდენიმე დღის წინ პოლიტიკიდან წასვლის თაობაზე განაცხადა. ღარიბაშვილი ამბობს, რომ საზოგადოება უკვე დარწმუნდა, რომ მის მიერ გამოქვეყნებული წერილი, რომელიც მისივე განცხადებით მისმა ყოფილმა თანაგუნდელმა მამუკა მდინარაძემ გაუგზავნა, ნამდვილია და მასში დასახელებული ფაქტები სიმართლეს შეესაბამება. ექსპრემიერის განცხადებით მამუკა მდინარაძემ ამ საქმეში იმდენად მძიმე და უხეში შეცდომები დაუშვა, რომ ამან გამოიწვია არა მხოლოდ მისი თანამდებობიდან მოხსნა, არამედ პოლიტიკიდან წასვლა. თამაზელის ბარაშვილის ადვოკატის სია სირანაშვილის განცხადებით მისი დაცვის ქვეშ მყოფი მაშინ დააკავეს, როდესაც ის თვითმკვლელობას ცდილობდა. სირანაშვილის განცხადებით ელის ბარაშვილი არმიდან გადმოხტომას მას შემდეგ აპირებდა, რაც სამართალდამცველების მიერ მისი ცემისა და სახლიდან გაყვანის ფაქტი, ასევე შვილების მდგომარეობა დაინახა. როგორც ადვოკატმა განაცხადა, ელის ბარაშვილმა შიმშილობა დაიწყო. ცნობისთვის, თამაზალის ბარაშვილი საკუთარ საცხოვრებელ სახლში დააკავეს მას შემდეგ, რაც მისი ავტომობილისა და საცხოვრებელი ბინის ჩხრეკა ჩატარდა. თამაზალის ბარაშვილის ადვოკატმა ია სირანაშვილმა განაცხადა, რომ ის სამართალდამცველებმა ჩხრეკის ოპერაციის დროს ბინიდან გამოაგდეს და წიხლები ურტყეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ თამაზალის ბარაშვილი ადმინისტრაციულად პოლიციელის კანონიერი მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობის მუხლით არის დაკავებული. პროკურატურის ინფორმაციით, შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელთა მხრიდან ადვოკატია სირანაშვილის მიმართ განხორციელებული შესაძლო ძალადობის ფაქტთან დაკავშირებით გამოძიება დაიწყო. სისხლის სამართლის საქმეზე ტარდება ყველა საჭირო საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედებები, აცხადებენ უწყებაში. თავრობა არასრულწლოვანი პირების მიერ ელექტროსკუტერების გამოყენების სამართლებრივ რეგულირებას გეგმავს. ამის შესახებ საკანონმდებლო ორგანოში წარდგენილი საშემოდგომო სესიისთვის გათვალისწინებული მთავრობის კანონშემოქმედებითი საქმიანობის მოკლევადიან გეგმაშია აღნიშნული. კერძოდ, გეგმის თანახმად მთავრობა აპირებს კანონპროექტის შემუშავებას და პარლამენტში წარდგენას, რომლის მიზანიც ორბორბლიანი ელექტროთვითმგორავების გამოყენებასთან დაკავშირებული რისკების შემცირება, საგზაო მოძრაობის მონაწილეთა დაცვა და საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების გაუმჯობესება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთდებით 22 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: Radio Fortuna.

1004 წუთია საქართველოსში ნელ-ნელა დასასრულისკენ მიიწევს დღეს თუ ის ჩვენი ურთიერთობისთვის გაცვლილი დრო, თუმცა ვიდრე ერთად ვართ, ვაგრძელებთ მოგზაურობას ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში და ვეცნობით პოპკულტურის უახლეს და აქტუალურ სიახლეებსაც, რომლებიც სხვა ბევრ საინტერესოსთან ერთად თავს იყრის ჩვენ ინოვაციურ ვებპლატფორმა Fortuna G-ზე, შესაბამისად მათ თავადაც შეგიძლიათ ადევნოთ თვალი. ამრიგად მინდა გესაუბროთ წლის პირველ მნიშვნელოვან მუსიკალურ მოვლენაზე, რომელიც ამ თვის ბოლოსკენ გველოდება. ეს გახლავთ MTV-ს მუსიკალური ვიდეოების 53 დაჯილდოება, რომლის ნომინანტთა სია უკვე ცნობილია. მუსიკალური პრემიის ყველაზე მეტი ნომინაცია მიენიჭა მადონას, მან 11, მათ შორის წლის არტისტის ნომინაცია მიიღო, სადაც მისი კონკურენტები არიან არიანა გრანდე, ბრუნო მარსი, მორგან უოლენი, საბრინა კარპენტერი და ტეილორ სვიფტი. 9 ნომინაციაში გახლავთ წარდგენილი ტეილორ სვიფტი, 7 ნომინაციაში ხვდათ არიანა გრანდესა და საბრინა კარპენტერს. MTV-ს მუსიკალური ვიდეოების 53 დაჯილდოება კი გამართება 27 სექტემბერს ლოს-ანჯელესში. საგულისხმოა, რომ ეს იქნება 2017 წლის შემდეგ პირველი შემთხვევა, როცა LA უმასპინძლებს ღონისძიებას ჯერჯერობით არ დასახელებულან ისინი, ვისაც სპეციალური პრემიები მიენიჭებათ, მათ შორის Michael Jackson-ის სახელობის ვიდეო ავანგარდის ჯილდო, ასევე არ გაცხადებულა თუ ვინ წაიყვანს 53 შოუს, თუმცა ის ნომინანტები, რომლებიც უკვე ცნობილია და რომელთათვის ხმა თქვენს შეგიძლიათ, ხმის მისცემა თქვენს შეგიძლიათ, შეგიძლიათ სრულად იხილოთ ჩვენ საიტზე. აქვე გახსენებთ, რომ შარშან დაჯილდოების ტოპ ნომინანტად და გამარჯვებულად მოგვევლინა Lady Gaga, პრესტიჟული ჯილდოები კი მიენიჭათ Mariah Carey-ს, Busta Rhymes-ს და Ricky Martin-ს. სანახაობის წამყვანი იყო LL Cool J. აქვე მინდა გესაუბროთ იმ არტისტებზეც, რომელთაც MTV Video Music Awards-ის ისტორიაში ყველაზე მეტი ჯილდო აქვთ მოგებული. დაჯილდოების რეკორდსმენია Taylor Swift-ი, რომლის ანგარიშზე 30 მთვარის კაცია, თუმცა არ არის გამორიცხული მან ამ ჯილდოების რაოდენობა წლევანდელ დაჯილდოებაზე გაზარდოს. Beyoncé დაჯილდოების 28 გზის გამარჯვებულია და ამ მხრივ მეორე ადგილს იკავებს. საგულისხმოა, რომ Beyoncé-სთვის მინიჭებულ ჯილდოებს შორისაა სპეციალური პრემია Michael Jackson-ის სახელობის ვიდეო ავანგარდის ჯილდოც, რომელიც მას 2014 წელს გადაეცა. Taylor Swift-ს კი ამ დრომდე დაჯილდოებაზე არც ერთი სპეციალური პრემია არ მიუღია. თემატურ რეიტინგში მესამე პოზიციას ვიდეო ავანგარდ ევორდის ჩათვლით Madonna იკავებდა შარშან გასულ წლამდე, მას შემდეგ კი რაც Lady Gaga იქცა შარშანდელი დაჯილდოების ტრიუმფატორად, სწორედ ის მან ჩაანაცვლა ტოპ 3-ში პოპის დედოფალი. ამჟამად Lady Gaga-ს MTV-ს მუსიკალური ვიდეოების დაჯილდოებაზე

22-ჯერ აქვს მოგებული, ხოლო პოპის დედოფალს 20-ჯერ, თუმცა არ არის გამორიცხული მან პოზიცია გაიმყაროს და ერთი საფეხურით კვლავ წინ წაიწიოს, რადგან როგორც უკვე აღნიშნეთ, ის წლევანდელ დაჯილდოებაზე 11 ნომინაციაშია წარდგენილი. ამასთან ლედი გაგას პრიზებს შორის ასევე გახლავთ სპეციალური პრემია Trickle Award, რომელიც მას გადაეცა და პირველად გაიცა 2020 წელს. საუკეთესო ხუთეულში 15 მიღებული ჯილდოთი შედის Eminem-ი, თუმცა მასაც Swift-ის მსგავსად სპეციალური პრემია ამ დრომდე არ მიუღია. მოკლედ Madonna Kanye West-ის თანხლებით შემოვარდება ახლა საღამოს პლეილისტ, რომლის ბექებშიც Pharrell Williams-ის ხმაც ისმის, Lady Gaga-საც მოუსმენს უმალე, Taylor Swift-ი, Ariana Grande, Sabrina Carpenter-ი და სხვა ერთი ის არტისტი თუ ბენდი შემოგვერცდება ჰიტით ჰიტზე, რომლებიც გვესიამოვნება, რომ კლავაც შეინარჩუნეთ ოქროს სტანდარტი FM-ზე და ისიამოვნეთ თქვენი არჩევანით, რომელიც 28 წელია გემოვნებიანია.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: IR Arabia's Amazing Escape. ფასდაკლება დაიწყო. იფრინი არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, მალაიზიაში, მალდივებზე, შრი-ლანკასა და ტაილანდში და კიდევ სხვა მრავალი მიმართულებით, განსაკუთრებული ტარიფებით. მხოლოდ 499 ლარიდან იჩქარე და დაჯავშნე 2026 წლის 10 სექტემბრამდე და იმოგზაურე 2026 წლის 25 ნოემბრამდე. ცელდება წესები და პირობები.
2: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება

0: შენი ნათელი მხარე New Light წერტილიჯი 5 სექტემბრიდან 13 სექტემბრის ჩათვლით მოსწავლეებისთვის და სტუდენტებისთვის TBC's Back to School შეთავაზებები იმოქმედებს. ციგნები, საკანცელარიო ნივთები, აქსესუარები, პარფიუმერი, ტექნიკა. პარტნიორ ობიექტებში მოსწავლეებს და სტუდენტებს შეუძლიათ დაიბრუნონ 40%-ამდე ქეშბექი. თითოეულში მაქსიმუმ 150 ლარის ოდენობით. შეთავაზების დეტალების სანახავად ეწვიეთ TBC's Webwords and Mobile Banks.
1: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1915 სასტუმრო მირაჟი გელი.
0: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 დიესი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: დიალოგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალოგი ფორტე სერთი კაფსულა შეიცავს 240 მგ სიმეტიკონს, რომელიც სწრაფად ჩლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
3: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და დიდი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

როცა დღე იწყება და მთავრდება მუსიკით. რადიო ფორტუნა. ბედნიერებით სავსე მელოდიები. FM 106.9.

0: გზაში სამსახურში სახლში მაგრამ ყოველთვის ფორტუნასთან ერთად
1: FM
0: 106.9

თავერი სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: ამრიგად დამშვიდობებამდე დღეისთვის ბოლოჯერ გაგიზიარებთ ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ამინდს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის. ქვეყნის მასშტაბით დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, რომლის სანაპირო და დაბლობ ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში მზიანი იქნება. დღე 17 გრადუსამდე გატბება. ჰაერი მესტიაში 25 გრადუსი სითბო იქნება. ოზურგეთში პლუს 26, ბათუმში პლუს 27, სოხუმსა და ფოთში პლუს 29, ზუგდიდში პლუს 31, ქუთაისში. უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის ხუთშაბათი ქართლსა და კახეთში, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 25 გრადუსამდე მატება ანავარაუდები ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში 27 გრადუსამდე გატბება. ჰაერი გორსა და თელავში, რუსთავში 30 გრადუსი სითბო იქნება. და ბოლოს, მზიანი ამინდი ივარაუდეს 3 სექტემბრისთვის დედაქალაქში, ცხვალ ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში პლუს 29 გრადუს გაუტოლდება.
3: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
4: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
5: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
6: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
7: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაგლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
8: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენიც ვარ.
9: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე გროვდება.
10: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონი დამეჭახე.
11: გეყობოდი.
9: წარმატებები.
12: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
13: მას ვერც კი ვხედავთ.
14: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენი. ახალ 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ჯორჯიო პალასი სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესყი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფკი 99-99. ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება. შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
3: 133. თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
3: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე ან დაგვიკავშირდი 032 2511.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30.

0: Come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
3: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ორა რომელიც ყოველი ჩემი ეთერის დასკვნითი აკორდია 21:57 წუთი საქართველოში ეს სწორედ ის რო გახლავთ რო 13 მეღოლს უნდა დაგემშვიდობოთ ხვალამდე 3 სექტემბრის 4-ის ნახევრიდან დაგიბრუნდებით დილას კი თქვენთან ერთად დაიწყებს გურიჩა გირჩევთ კლავად შეინარჩუნოთ ოქროს სტანდარტი FM-ზე და ისე ამუნოთ თქვენი არჩევანით რომელიც გემოვნებიანია ღამის განმავლობაში ვენ ისე ამოვნებთ რა თქმა უნდა ყველა დროის საუკეთესო მუსიკით რომელიც ჟღერს დალღიდან 106-დან 9 ეს ფორტუნა 28 წლიანი ისტორიით სტუდიაში დობო მუშაობდი დროებით

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, 22 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. სპეციალური პენტენციური სამსახურის გენერალური დირექტორი გიორგი პატარიძე მტკნარ სიცრუეს უწოდებს სახალხო დამცველის მიერ გაკეთებულ განცხადებას, თითქოს მშავდებულ ირაკლი ღარიბაშვილს ახალისების სახით ჩანიშნული ჰქონდა პაემანი, რომელიც პენტენციურ დაწესებულებაში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული სამუშაოების გამო გაუქმდა. სამწუხაროდ კიდევ ერთხელ გვიწევს პენტენციურ სამსახურს განმარტების გაკეთება მსჯავრდებულ ირაკლი ღარიბაშვილის ვითომ და გაუქმებულ პაემანთან დაკავშირებით. ხაზგასმით მინდა აღვნიშნო, რომ ეს არის მტკნარი სიცრუე გამომდინარე იქიდან, რომ მასრულად აქვს 12 პენტენციური დაწესებულების დებულებით გათვალისწინებული პაემნების ლიმიტი, ამოწურული განაცხადა პატარიძემ. სახალხო დამცველმა ლევან იოსელიანმა დღეს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი პენტენციურ დაწესებულებაში მოინახულა. ლევან იოსელიანის განმარტებით ირაკლი ღარიბაშვილს საპატიმრო პირობებზე ადმინისტრაციის მხრიდან მოპყრობაზე არანაირი პრეტენზია არ გამოუთქვამს. ლევან იოსელიანის თქმით, ირაკლი ღარიბაშვილმა მას განუცხადა, რომ შეთანხმებული იყო წამახალისებელი გრძელვადიანი პაემანი, რომელიც შემდგომ გაუქმდა. ჩვენი გუნდის ყოფილი ერთ-ერთი ლიდერის ასეთ დონეზე დაცემა ძალიან სამწუხაროა. ჩვენ არ გვწოდოდა, რომ ღარიბაშვილს წერილი იყო. ვიფიქრებდი, რომ ან სააკაშვილის, ან ელისო კილაძის დაწერილი იყო. ისეთი დაბალი დონის საქციელია. ამის შესახებ ქართული ოცნების დეპუტატმა ლევან მაჭავარიანმა განაცხადა, რითაც ირაკლი ღარიბაშვილის მორიგ წერილს გამოეხმაურა. მისივე განცხადებით, ირაკლი ღარიბაშვილის წერილის სახით მორიგი ბოდვა ვიხილეთ და ამ ზღაპრების არავის ჯერა. სამბესთვის ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა საპატიმროდან მორიგი წერილი გამოაქვეყნა, რომელშიც ახსენებს ყოფილ თანაგუნდელებს, პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ყობახიძეს და მამუკა მდინარაძეს, რომელმაც რამდენიმე დღის წინ პოლიტიკიდან წასვლის თაობაზე განაცხადა. ექსპრემიერის განცხადებით, მამუკა მდინარაძემ ამ საქმეში იმდენად მძიმე და უხეში შეცდომები დაუშვა, რომ ამან გამოიწვია არამხოლოდ მისი თანამდებობიდან მოხსნა, არამედ პოლიტიკიდან წასვლაც. თუმცა საზოგადოებას მინდა გავაცნო ჩემი პოზიცია: მდინარაძის პოლიტიკიდან გაყვანა ვერ წაშლის მისი და ირაკლი ყობახიძის თანამონაწილეობით ქვეყნისთვის, ადამიანებისთვის და ქართული ოცნებისთვის მიყენებულ უმძიმეს და გამოუსწორებელ ზიანს აღნიშნავს ყოფილი პრემიერი. რუსთაველის გამზირის რეაბილიტაცია აქტიურ ფაზაში, ამ დროის მონაცემებით არ გვაქვს საფუძველი ვთქვათ, რომ სამუშაოები გახანგრძლივდება. ამის შესახებ თბილისის მერმა კახაკალაძემ განაცხადა, რომელმაც პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილთან და კულტურის მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელ მიხეილ კიკნაძესთან ერთად დღეს რუსთაველის გამზირზე მიმდინარე სარეაბილიტაციო და არქეოლოგიური სამუშაოები მოინახულა. ამ ეტაპზე პრობლემები არ არის არქეოლოგიური აღმოჩენის გამო, მხოლოდ ერთ მონაკვეთზეა შეჩერებული სამუშაოები, თუმცა ძალიან სწრაფად მუშაობენ. ამ დროის მონაცემებით არ გვაქვს საფუძველი ვთქვათ, რომ სამუშაოები გახანგრძლივდება, თუ ამის საჭიროება და აუცილებლობა იქნება. ამაზეც ვისაუბრებთ, რაც შეეხება ბიზნესს.

0: სექტორს მომართვა. არ გქონია გამძირზე ფეხით გადაადგილება არ არის შეზღუდული, თუმცა თუ ბიზნეს სექტორს აქვს შეხვედრის სურვილი, მზადვართ შეხვდეთ ჩვენი კარი ყველასთვის ღია, განაცხადა დედაქალაქის მერმა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. რადიო ფორტუნა საინფორმაციო სამსახური მუშაობას ხვალდელის 9 საათზე განაახლებს. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: Radio Fortuna FM 106.9

0: საუკეთესო მუსიკა FM 106.9-ზე.
1: მუსიკა, რომელიც წარსულს აღვიძებს. და მომავალ საფოს. ეს არის რადიო ფორტუნა, ოქროს ჰიტები. FM 106.9-ზე.

შემოდგომის მეგზური მყუდრო განთიადიდან ოქროსფერ დაისამდე რადიო ფორტუნა შენი შემოდგომის მეგზური ყველგან სადაც საქართველოა

სადაც ოქროს ჰიტები ოქროსფერ შემოდგომას ხვდება. რადიო ფორტუნა FM 106.9.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ER Arabia's Amazing Escape. ფასდაკლება დაიწყო. იფრინი არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, მალაიზიაში, მალდივებზე, შრი-ლანკასა და ტაილანდში და კიდევ სხვა მრავალი მიმართულებით, განსაკუთრებული ტარიფებით. მხოლოდ 499 ლარიდან იჩქარე და დაჯავშნე 2026 წლის 10 სექტემბრამდე და იმოგზაურე 2026 წლის 25 ნოემბრამდე. ცელდება წესები და პირობები.
2: ახალი ბიზნესსაცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-500-500. მოასარი სანამდროა.
3: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი შუდი სადარაჯოზე 2.14.96.
2: მზად არის შენი ტოიოტა შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე ტოიოტა ცენტრ თბილისში. ანდე შენი ტოიოტა პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
5: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: წელიწადის ყველა დროს თავისი მელოდია აქვს. შეივსე შემოდგომის დღეები ფორტუნას პლეილისტით. 6:09.
1: შემოდგომის დღეები ფორტუნაზე.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
0: თუ თქვენს დედას ან მამას ჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ, დაგვირეკეთ 032-2-06-00-61.
3: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ, მე სპაიდერმენის ვარ.
4: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხვდება.
5: დაგიშდი ფრენკ, ფურგონით დამეჯახე.
6: დიყო პატირი.
7: წარმატებები.
8: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია. მას ვერც კი ვხედავთ.
4: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენი. ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

შეგულება დამთავრდა, ან იქნება ახლა გეგმავ დასვენებას. ნებისმიერ შემთხვევაში მუსიკა გჭირდება. მუსიკა, რომელიც გიყვარს. ფორტუნა 106.9.

სმინე ხავერდოვანი სეზონი შეერადობას ფორტუნას ეთერში. დაიჭირე წარმატების დალღა. FM 106.9.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12 თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
2: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

ცოტა მზე, ცოტა ქარი და ფორტუნას პლეილისტი. ასე იწყება ნამდვილი შემოდგომა. დარჩი წარმატების დალხაზე. 106.9

0: თბილ ტონებში შეფერილ შემოდგომის დღებს ფორტუნა უხდება. დარჩი წარმატების დალღაზე.
1: FM 89.9.

შემოდგომის მელოდიები, ოქროს ჰიტები, განწყობა, რომელიც მთელ სეზონს მიხვდება. რადიო ფორტუნა FM 106.9.

როცა დღე იწყება და მთავრდება მუსიკით. რადიო ფორტუნა. ბედნიერებით სავსე მელოდიები. FM 106.9.

0: გზაში სამსახურში სახლში მაგრამ ყოველთვის ფორტუნასთან ერთად
1: FM
0: 106.9

Be happy, don't worry, be happy now. Don't worry, be happy.

señoritas. Ay, ay, wow.

ხმაზე FM 106.9. Come here, baby.